0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Begia, laureu muskulu lanean, alkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, 12 aire litro biriketan, eta arnasa, firin faran. Serotonina, dopamina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin!

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això s'agrada con la UNOC. Sori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela duretzak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: hasi zuten euren ibilbidea. Bilan dituzte publikatuta, 2025an single berria kaleratu zuten eta udazkenerako aurreikusi dute euren hirugarren lana. Alaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara.
1: Ziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun guztio jakindu abetera eta bart ezta afari solidariorik banatu Donostia.
3: Afaria banatzea ez da delitua! Afaria banatzea ez
2: da delitua! Kaleko afari horiek banatu dituztenek, banatu izan dituzteneko ju horiek isiltasun bilakatu dituzte bargauen protesta egiteko, ikusi ditugu eltze gorri baten atzean kartelak eskutan eta ahotan esparadrapoa jarrita zutela. Haserrea haundia da eta hala erakutsi dute, egun batetik bestera jaso dutelako otorduen banaketa galerazten duen agindua. Joni Sauzti alkatearen hitzetan, segurtasun arazoak izaten direlako horregatik debekatu dute otordu horien inguruan delinkuentzia maila dexente handitu delako. Bi aldeak, udala eta fari solidareko ordezkariak elkartzekoak dira datozen asteetan egora aztertzeko irtenbiderik aurkituko ote duten hori ikustekoa da bitartean esan dugu afari horiek ez dituzte partituko Donostian eta protestak izango dira gaur iluntzean urrengoa Gipuzkoako plazara agertzeko deia egin dute afari solidarioko kideek afariak eta sukaldeko tresnak hartuta agertzeko deia da. Zaiako geita bederatze ditu gaur aste azkena da, bero zakarrarekin datorren eguna gurean Euskal Herrian eta baita ere suteak piztuta doden Frantziako Gironda eta Espainiako Castelo, Abila eta Madrid eskualdeetan ere. Eta horrek, jakina are gehiago nahasi ditzake Frantzia eta Espainiako piztuta doden sute horiek itzaltzeko lanak sikeres nalegunon.
4: Egunon horien, eh?
2: Frantziako egoeratik hasita aukerera egin du Girondan piztutako sute horrek hainbat foku berpiztu dira eta gaurko iragarritako bero oldearen beldur erlojoren kontra ari dira.
4: Bordeletik 15 kilometrora hiri mendebaldean babes hesia jarria dute suhiltzaileek, baina garrak evakuazio gehiago behartzen ari dira Girondan. A63 errepideak itxita jarraitzen du Baionan, Bordelerantz joateko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda. Espainian ere handia da kezka muturreko temperaturak suteak indar baititzake, nola nahi Madrilgo eta Abilako suteko hobera egin dute azken orduotan eta 13 herritako bizilagunak itzuli dira euren etxeetara.
5: No se está en ningún sitio.
6: Una alegría.
7: Voy a dormir en mi camita.
8: Una sorpresa deseada.
9: Muchas ganas y para devolver a nuestros hogares.
4: Castellón aldiz, suteak okerrera egindu balde uxon eta kontrolik gabe jarraitzen du aurrera.
2: Bide batez eta onilotuta jakindugu uztai hasieran Almerian Los Gallardos herri inguruan piztu zen sute larri horrek beste hildako bat utzi duela 14. Larri zaurituta zegoen emakume bat hil baita erietxean. Suteak dira klima aldaketaren ondorio nagusienetako bat, muturreko ondorioa nahi balin baduzue, haundituta eta indartuta datozelako suteak, baina klima larri aldiak uzten ditu bestelako arazoak, adibidez, lehortea. Idortearen ondorioz, lehen berdeak ziren zelai asko eta asko, gero eta gorriagoa daude, gure inguruan ikusten ditugu, eta horrek sortzen dizki arazoak nekazariei eta abeltzainei. Egoera horren aurrean, Jaurlaritzak klima aldaketa eta nekazaritza maila deitu du biharko itsaso guriri.
10: Bai, Aralar mendikatea Espainiako Almeriarekin alderatu digu Josune Arozen Alaskaoko abeltzainak eta berak bezala ganaduarentzat duten ur eskasia nabarmendu digu Beñat Molinos Benuzeko abeltzainak.
11: Iturrek eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen badu, datorren aste no, behie gesten hasi barri gare gure kasuan, eh?
12: Eta beraz, behaztiak izan engira erostea usaian erosten dun beno gehiu.
10: Ur eta jan eskasiagatik mendilarreetan dituzten animaliak berriz ere ukuiluetara jeitsi beharko dituztela pentsatzen hasiak dira eta negurako gordeta duten jana eman beharko dietela. Horrek belar gehiago, jan gehiago erosi beharra eragingo die askori eta beldur dira prezioek gora egin dezaketelako. Egora honetan enba sindikatuak Eusko Jaurlaritzari zein diputazioei lehorte maila deitzeko eskatu die. Iñaki Goenaga presidentea.
13: Lehorte handia dago, belarrak eta soroak danak gorrituta daude eta horren inguruan zerabaki edo zer laguntza edo zer matxan jarri litzeken bilera bat eskatu dugu.
10: Jaurlaritzak biharko deitu du klima aldaketa eta nekazaritza mailan nekazari eta abeltzainen egoera aztertzeko.
2: Goizeko 9:30 solasaldian nekazari eta abeltzain horien errealitatera gerturatzen aleginduko gara. Bestelako albisteetan aldaketak datu zertzaintzaren agintean Aitor Landa jarri dute ertzaintzako zuzendari karguan eta Alfonso Garaikoetxea berriz ertzainburu.
4: Victoria Landa eta erretiro hartu berri duen Josu Bujanda ordezkatuko dituzte karguan urren ez urren. Aitor Landa EAJ-aren Bizkaiburu batzarreko kide izan zen duela bi urtera arte eta Alfonso Garaikoetxea berriz ertzaintzako herritarren babeserako alorreko burua izan da orain arte. Bingen Zubiria segurtasun sailburua.
6: Onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman berdiogun bultzadarekin dute zerikusia.
4: Erne sindikatuak ordea zera salatu du Garaikoetxeak ertzaintzean orain arte egindako jardunak emaitza penagarriak izan dituela.
2: Bide batez Zubiria segurtasun sailburuaren hitz batzuek sortu dute polemika, kritikatu baitu Polizia Nazionalak Bilbon egin dituen bi atxiloketa, munduko kopako finalaren arira Espainiako elastikoa zeraman jarraitzaile bat ustez kolpatu zutelako bi pertsona hauek eta atxilotu egin ditu Polizia Nazionalak. Bere eskumenak gainditu izana hori leporatu dio Zupiriak Polizia Nazionalari. Euskadiko Gobernu ordezkaritzak ukatu du kontatuko dizuegu albistegia. Eta nazioartean izen bat protagonista, Keiko Fujimori, Peruko presidente kargu hartu du 26 urte eta gero Fujimorismoa bueltan da.
4: Alberto Fujimoriren alabaren kargu hartze ekitaldian Latinoamerikako eskuineko presidente gehienak izan dira, baita Espainiako errege Felipe Borboikoa ere. Ezegonkortasun politikoarekin amaitzea helburu, Fujimorik iragarri du larrialdi egoera ezarriz gero militarrek hartuko dutela agintea.
8: Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad.
2: Kirolak, Andoni Orbiztondo, egunon.
14: Egunon, Ianem.
2: Txirrindularitza azteko.
14: Bai, laguela kutsatalde guardien ebetuko delako lausan arantz, emakumezko enturra hasiko den iridan, zuzua ostolazan, ahi amondarain, eta idoi arazo hariko dira, taldeko zortzikoan, lasterketa larun baten hasiko da, Donostiako klasikoa korretuko den egun berean, eta lagun arteko bi futbolean, liga hasiera gero eta gertuago dagoenaren seinale, Osasunak Ipswich Town talderen aurka joketuko du, iluntzeko bederatziak. Laur dekutxitan, realak atzok, garaipen hona lortu zuen Aston Villaren aurka bi eta lau.
2: Zortzi terdietatik aurrera garatuko ditugu kirol albiste horiek.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Ramos Sánchez, nola ditugu errepideak?
16: Bizkaia 30 errepidean, Lezaman, Txoriarriko errepidean, autobatek eta furgoneta batek istribua izan dute Erletxerantz. Segurtasun sailek esan digu une honetan, bi errei itxita daudela, personaren bat zaurituta egon litekela, eta bi kilometro ingurukoak dira autoilarak esan bezala, Lezaman, Erletxerantz.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Bero dator, bero zapa dator, nabaritugu dugu goizaldean Euskalmen, Aiara Barredo egunon.
17: Kaixo egunon.
2: Hiriburu gehienetan guztietan ez, baina 20 graduak ondo gaindituta hasi ditugu, edo behintzat 20 graduren bueltan, eta hori baino dexente beroago izango da gaur, ezta?
17: Hori da bai, beroaldiarekin jarraituko dugu batez ere barnealdean eta bertan gaur ere 35 graduak erraz gaindituko ditugu. Kostaldean eta Bizkaiko leku batzuetan aldiz temperatura apur bat berago gera daiteke atzo baino, 30 graduren bueltan, izan ere eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da eta horrek geldiaraz egingo du temperaturaren igoera. Arratsaldean iparraldeko haize hori barnealdera ere iritsiko da, beroa arintzen lagunduko du, baina ordura arte temperaturak 18-40 gradu ingurura iristeko aukera izango du hainbat txokotan, adibidez Gipuzko barnealdean, batez ere Goierrialdean, Araban eta ia Nafarroa osoan. Azken orduetan kostaldean behodeiak ugaritu litezke, baina ordura arte giro eguzkitsua nagusituko da. Beraz, esan bezala bero zakarra espero dugu barnealdeko leku batzuetan, atzo baino gehiago ere igo daiteke temperatura eta kostaldean berriz beroa apur bat apalagoa izango da.
2: Bietzetan diartik aurrera apurtxo bat bero hori arinduko da, ezta?
17: Hori da, bai, arintzara egingo du leku askotan, batez ere iparraldean, oraindik ere, ala ere, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdietako hegoaldean bero zakarrarekin jarraituko dugu bihar, eta gero ostiralari begira, badirudi hegoaldeko eskualde horietan ere jaitsiko dela temperatura.
2: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:09 dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
2: Ezoiko izaten argazki bat ikusiko dugu gaur Bilbon sindikatu ia guztiak elkartuta mobilizazioak iragartzeko. Osasun esparruan udazken beroa izatea espero da eta gaur xietuko dituzte sindikatuek zein proposamen dituzten, zein protesta egiteko asmo duten. Osakidetzako mai sektoriala osatzen duten sindikatu gehienak ikusiko ditugu. Guztiak medikuen sindikatua salbu. Izan ere, gainerako langileen ordezkaria, gainerako sindikatuek ez dute babesten ez daude ados, medikuen sindikatuak osasun sailarekin itxi duen akordio hori, eta horren aurka protesta egitekoa duten ere asarria egunon.
18: Egunon, bai, goizeko amaiketan, prentxaurrera, elkarrekin agertuko dira, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras, eta UGT sindikatuak jandeen ustaiaren hogeian, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin itxi zuen akordioa, baztertzailea dela salatuz mai sektoriala utzi zuten altxa egin ziren, udazken beroa iragarri zuten orduan, eta gaur xehetasunak emango dituzte Maia Maior Satxe eta Ester Saavedra Lab. Ela.
19: Erantzun bateratua emango diogu osasun sailburuari, berak esan du mahai sektorialean sindikatu guztiokin hitz egin duela, baina hori ez da egia, erakutsi digu zein den bidea, mobilizazioarena.
20: Jaurlaritza bakarriko betzen dituela, greban dauden langileen lamalditza. Barri daukago hori dala bidea, greba eragoia zela.
18: Medikuek protesta eginez lortu dutena, Osakidetzako profesional guztientzat nahi dute lanbaldintzak berrikusteko behar aldarrikatuko dute gogoratuz 2009ko dekretu batek arautzen dituela. Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zuen medikuen akordioa eta Alberto Martinez sailburuak itunaren onurak defendatu ditu ziurtatuz ez dela baztertzailea eta ez dituela baldintzatzen gainerako profesionalen lanbaldintzak hobetzeko negoziaketak.
21: El acuerdo no excluye, no limita, no condiciona. Un acuerdo con un colectivo concreto no cierra la puerta.
18: Akordio batek esan du ez dio beste bati atea izten eta bide horretan azpimarratu du guztien lanbaldintzak negoziatzeko prest daudela irailean. Gaur sindikatuek argituko dute zein bide hartuko duten datozen hilabetetan.
2: Eta gaur izango den beste ekitaldi bat, beste hitzordu bat iluntzean ikusiko duguna Donostian kaleko afari solidarioak taldeak antolatu duen protesta. Izan ere, kontatu dizuegu debeko indarrean sartu dela eta bargauean ez diete afari solidariorik banatu Donostian kalean bizi diren pertsonei. Segurtasun eza eta bizikidetza arazoak. Bi horiek aipatu ditu Jon Insausti Donostiako alkateak otordu partiketa galerazteko afariak banatu izan diren inguru horietan delinkuentzia maila haunditu dela argudiatuta. Esan dugu kaleko afari solidarioak taldeak ukatu du hori eta salatu du, leporatu dio udal gobernu taldeari men egin izanain interes politikoei. Gaur iluntzean protesta izango da Jonel Arrañaga.
22: Inor ez da ilegala eta afariak banatzea ez da delitua. Kartelak erakutsita eta hoan esparadrapoa jarrita agertu dira voluntarioak bat partiketa guneetara erabiltzailei debekuaren berri eman eta haiek agurtzera. Hemendik aurrera ez da afari solidariarik banatuko, alkateak berak hartu du erabakia argudiatuta orain bi urte egian bezala Aldezarrean eta Gipuzkoa plazan segurtasun arazoak handitu egin direla.
23: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 120 egin du bera. Harreman zuzena badago ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean. Eta ekimen hau gauzatzen den lekuetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira.
22: Insaustik azaldu du alternatibak prest dituztela, handitu egingo dituzte jatetxetarako otordu bonuak, 100 gehiago emango dituzte, hori bai jatetxe sozialik ez dute zabalduko. Kasek leporatu dio udalari euren ekimena lagundu beharrean debekura jotzea zuzenean, agerraldi jendetsu egin zuten atzo eta gaurko protesta bilkura dute deituta. Agur Rodriguez, bai pasa saioan.
24: Zordua egin dugu plaza berrian eta hortikan abiatuko da gizakatea batuko dituena bibanaketa puntu bat. Plaza berria bera eta Gipuzkoa plaza.
22: Bi aldeak, voluntarioak eta udala hilaren 10ean elkartuko dira, bien bitartean EH Bilduk gogor kritikatu du erabakia eta aldiz PPek txalotu Juan Carlos Izagirre eta Borja Corominas.
25: Asko kezkatzen gaitu, erosi egin dutela PPren eta ultraeskuinaren diskurtsoa. Konfundituz, migrazioa eta seguritatea.
26: ¿Por qué lo que hace 4 años no se podía prohibir? Hoy sí se puede prohibir. Hemos perdido 4 años.
22: PSek babestu egin du aldiz erabakia txosten teknikoetan argudiatuta, oinarrituta dagoela argudiatuta.
2: Polemika hori Donostian azken orduetan. Bestelako gaietan Eusko Jaurlaritzak segurtasun sailak zehazki Ertzaintzaren zuzendaritza eta buruzagitza berritu ditu. Aitor Landa Zarraga izendatu du sailak Ertzaintzaren zuzendari eta Alfonso Garaikoetxea Aranguren ertzain buru. Ertzaintzaren modernizazioarekin dute zerikusi aldaketa hauek Bingen Zupiria sailburuak esan duen ez Iñaki Odriozola.
0: Aldaketa esanguratsuak egin ditu segurtasun sailak ertzaintzaren buruzagitzan. 2021-etik ertzaintzaren zuzendari den Victoria Landa ordezkatuko du Aitor Landak, goi mailako nekazaritza teknikaria da, larrialdi lanetan esperientzia zabalu du eta gaur egun Bizkaiko Basalaneko zuzendari ordea da. Hain zuzen egunotan Madrilko suteetan ari da lanean. Alfonso Garaikoetxeak berriz Josu Bujandaren tokia hartuko du ertzainburu gisa. Bujandak erretiroa hartu du. Garaikoetxea ertzaina da, 1985-etik, eta azken 7 urteetan herritarren babeserako burua izan da. Bi izendapen horiek balioko dute Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzetan, ertzaintzaren modernizazio prozesuan aurrera egiten.
6: Beraz, gaur onartu ditugun izendapen eta aldaketa hauek modernizazioari eman behar diogun bultzadarekin dute zerikusia. Modernizazio hori ertzaintzaren organizazioari eta baliabidei lotuta dago. Eta 2030-eko ertzaintza antolatzen lagundu behar digute.
0: Erne sindikatuak eta Euskadiko Alderdi Popularrak izendapenok gogor kritikatu dituzte.
2: Agerraldi horretan bertan Bingen Zupiria sailburuari entzun diogu kritika gogorra Espainiako Polizia Nazionalaren aurka.
3: Bai, munduko futbol kopako finalaren aurretik Bilbon izandako istiluekin zerikusia zuzelelakoan bi bizkaitar atxilotu zituen Espainiako Poliziak eta hori ez du begi honez ikusi segurtasun sailburuak Espainiako Poliziaren jarduna bere eskumenetatik kanpokoa izan zela edo eskumenak gainditu egin zituela argudiatuta. Aldiz, defendatu egin du Polizia Espainiarraren jarduna Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak.
6: Nik uste dut bere funtzioen gainetik dagoen jokabide bat izan duela Polizia Nazionalak. Zer dagokion ertzaintzari eta zer dagokion Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari Gernikako estatutoan jasota dago.
5: Polizia Nazionala bere eskumenaren baitan bi persona atxilotu ditu Bilbon, zauriak edo golpeak denuntziatu zitun Polizia Nazionalen aurrean.
3: Azken orduotan gelditu dira aske, gorroto delitua egotzita atxilotutako bi gazteak.
2: Bide batez aurreratuko diziogu bihar bertan espero dugula hemen Faktorian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak galdetuko diogu gai honi buruz. Eta bestelako gaieta baina segurtasunari lotuta heriotza bat albiste da, Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizon bat hil dela jakinarazi du salaketa elkarteak. Arazo fisiko nabarmenak zituela esan du salaketak eta hala izan arren espetxean ez duela behar bezalako arreta jaso.
3: Julen Guaresti salaketako bozera mailak adierazi du oso larria dela espetxe barruan gertatzen dena eta askotan preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuago denez espetxean hiltzen direla. Julen Guaresti.
7: Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
3: Aurten Zaballan hilden 3. presoa dela gogoratu du salaketako bozera maileak eta 12. berriz Jaurlaritzak eskumena bere gain hartu zuenetik.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: Dutxaja.com.
12: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauria eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
29: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
30: Itzazadar honetan barrena.
29: 3. atalean, Baskoniako salerosleak.
30: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
29: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
31: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren oroiakoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakoak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskadi Irratia.
2: 8:19 dira. Frantziar egoen mendebaldean Girondan duela astebete piztu zen soteak egonkor jarri zendu, baina gaurko espero dira egunotako temperatura altuenak eta horrek egoera atzera okertuko ote duen beldur dira. Kontrolpean jarraitzen du era berean landetan Bizkarroze inguruko soteak Maitane Zubijana.
4: Bai, 40 graduko maksimoak daude iragarrita gaurko soteak piztuta dauden Gironda departamentuan ikusteko beraz egunean zehar ze bilakaera izaten duen dozenaka bat foku berpiztu ziren atzo berriz ere eta egoerak komplikatua izaten jarraitzen duela adierazi du kaltetua izaten ari den Sesta Zerriko Jerome Estefalkateak.
8: Très difficile, toutes les conditions qu'on craignait malheureusement en milieu d'après-midi, eh bien on conduit à...
29: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
10: Populazio aktiboaren inkestaren emaitzek dioten Nafarroan urteko bigarren hiruhilekoan langabeziak behera egin duela, 3.300 pertsona gutxiago daude langabe eta gainera 5.100 lanpostu berri sortu dira. Joerarekin pozik Nafarroko gobernua, eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilaria da Mari Carmen Maeztu.
13: Datos positivos sobre el comportamiento del mercado laboral en Navarra. En la línea con los datos que vamos registrando en la Seguridad Social y también en las oficinas de empleo.
10: Modu horretan, langaben kopurua 27.700 pertsona izateraino jaitsi da eta langabezia tasa 1.8% finkatu. Sektore pribatuan eta lanaldi osoko enpleguan egin dute gora kontratazioek azken hiruhileko honetan.
13: Así, la cifra total de desempleados baja de 31.000 a 27.700.
10: Hiruhileko honetako enpleguaren gorakada sektore pribatuan izan da nagusiki, 3.500 lanpostu sortu bait tira bertan, sektore publikoak berriz 1.600 enplegu sortu ditu. Lanaldi motaren arabera, lanaldi osoko jardunak izan dira gehienak, 4.700, eta lanaldi partzialeko soldatapekoak 400 gehiago.
13: En cuanto a la calidad del empleo, la EPA nos muestra que de las 276.400 personas asalariadas, el 81,15% tienen contratos indefinidos.
10: Hori bai, lehen lana bilatzen ari diren edo azken postua duela urtebete baino gehiago utzi zuten pertsonen kolektiboan emanda atzerapena alderantzizko joera, 2000 langabe gehiago baitaude bi sektore horietan. Hori esek dira inzuzen ere erronkak.
13: Como retos, seguimos manteniendo el desempleo de larga duración y el paro femenino que sigue por encima del masculino y debemos seguir esforzándonos en propiciar.
10: Datu horiek ezagutu berritan, Maria Txibite lehendakariak nabarmendu du, bide honetik doala Nafarroa, lanpostuak sortu eta kalitatea lehen estenari delako. Etorkizun oparoago bat sortzen ari dira herritala ahalik eta gehienentzako ala nabarmendu du. Egun guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gaur ere, gure inguru hauetan gertatzen denaren berri jasotzeko. Uztailak 29 ditu gaur, asteazkena da, eta ez da albistegia da, baina gogoratu behar dugu bero boladan murgilduta gaudela, une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu, eta gaur merkurioak baliteke 40 graduak gainditzea. Eguzkia izanen da nagusi zeruan, eta goizeko lehen orduan eta eguneko azkenekoetan baliteke odeiren baten presentzia ere izatea. Sute arriskua oso handia dela jakinarazi dute berriz.
29: Iruñerria goizetik.
14: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaia ere bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
10: Langabeziaz eta enpleguaz aritu gara, denboran atzera eginen dugune batez, gogoan izanen duzue, martxoan egin genuela Euskal Herri mailako greba eguna, hain zuzen lanarteko gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko. Ela, lab, esteila siru eta etxaldek egin zuten deia, eta herritar andana mobilizatu zen. Bada, lab sindikatuaren salaketa iristen ari da orain, sakanan egindako ekintza bati erantzun baitio Nafarroko gobernuak eta erantzuna isun eta zigor moduan jasotzen ari dira. Zergatik iritsi indira, bada, lab sindikatuko mendialdeko arduradunarekin hitz eginean dugu, gaizka, Uarte, egunon?
15: Egunon.
10: Konta iguzu, zergatik iritsi zaizkizue zigur eta isun horiek?
15: Bai, bueno, sakanako greba batzorreak erabaki genuen, bueno, ekintza bat egitea, bueno, greba egunean, gure aurreko batean ere egin zen, eta erabaki genuen, zirkulazioa mantxotzea autobidean, eta, bueno, orain dela bi urte edo, 200 euroko izun batekin geratu zera, orain goan izan da, ba, 14 pertsona izundu dituztela, bai biruarekin, 500 euroko izunekin eta puntu galerekin. Eta, bueno, momentu honetan, 5000 eurotik gorako izunak ditugu, eta 50 puntutik gora galdu ditu, guztien artean 50 puntutik gora kendu dituzte, eta bueno, baita ere izun hori jaso dute, hortik pasatzen zen jendeak ere, ez? Orduan ikusten dugu, ekintza paketxu hori, modu batean edo bestean, saiatu direla, kriminalizatzen, eta, bueno, horrela ordaintzen ari gara, ez?
10: Isun eta zigor horiek zergatik jarri dizkizuete, zer diote beraiek, segurtasuna etzela zaindu?
15: Bai, beraiek esaten dute, gure erabaki genuen 60 kilometroko abiaduran joatea, eta, hori delako minimo legala, eta alako batean, alako beste batean horrela egin zelako, eta, beraiek esaten dute, oraindik mantxo joan ginela, baina, kalo, ez dute, ez dago inongo frogarik horren inguruan, eta, izuna larriagotu dute, ez? Baina, gure esmo hasieratik izatzen hori, horrekoan bezala mantxoago joatea Iruñeko manifara, protesta moduan, eta gari guztien dugu ere, ez dela, neurtzen berdin, greba egunetan egiten diren protestak, eta beste alternatiba, enpresetan norbete greba egiteko autua egiten duenean jasotzen duten presio eta egoerak, ez?
10: Beraz, ondorioztatu daiteke iruditzen zaizuela neurrigabea dela eta bestetik kriminalizatzeko modu bat ere, bai?
15: Bai, adibidez guk hemen zonaldean daukagu enpresa bat eta adibide garbioa jarriko dut. Langile batek, enpresoetan 10 langile greba egin nahi zuten egun hortan, eta, enpresariak ez zuen hauek greba egitea nahi, ez? Orduan, lehen postura joan zen, langileak mehatxatu zituen, eta, azkenan, ez zuen inor greba egin, gure delegatuak greba egin behar zuen, gure delegatua ere mehatxatu zuen, baina, gure delegatuak azkenan greba egin zuen, eta bere lanpostua egun horretan beste pertsona kontratatu zuen bere aurrezteko. Ez da legala, inspezioan salaketa sartua dugu, eta oraindik ez dago inongo ebazpenik, ez? Egia da, grebatan egoten direla tensioguneak, egoten direla, bazkenean egunez normal bat bilakatzen dela, baina askotan, greban parte hartzen dugunok, jasotzen dugu gero, represioa eta lakoak, baina, kasu askotan, enpresariak beraiek betetzen ez dituzten legeekiko, ez dago inongo ondoriorik, ez? Eta ez dago inspekziorik, joaten denek, enpresara kontuak eskatzera. Greba pasada, oin dela 6 hilabete, gotzak laupagozia izan zen, eta enpresa honetan oraindik inspezio ez da joan, eta ez dugu berririk guk sartutako salaketaren inguruan, ez? Eta hau ez da enpresa bakarra. Enpresa asko dira hori egiten dutenak, ez? Eta askotan kexatzen gara, piketeetaz, eta oso horietaz, baina oso gutxitan entzuten dugu, teleberrian eta alako komunikabideetan esaten hori, zer gertatzen da, enpresetan greba egin ezin dezaketenekin, ez? Zergatik, pertsona batzuei greba egitea oztopatu zaie eskubide bat denean, ez? Hori ez da sekula ateratzen eta hori ez da sekula salatzen, ez?
10: Gauzak horrela, jaso duzuen guztiaren aurrean elkartasun dinamika bat ere martxan jarri duzue?
15: Bai, jairen janabiatuko da, eta, haintzat, modu kolektiboan erantzun godiogu, sakarako greba atzorretik, eta, jendea jaso duten izuna, saietuko gara, guztion artean ordaintzen, eta baita ere kasu batzuetan, errekurtsoak ere jarriko dira.
10: Atzera egiteko aukerarik ikusten duzue, alegia Nafarroko gobernuak atzera egiteko?
15: Bai, ikusi dugu utxuneak, ze kasu batzuk bat askotan ez dira, ez da identifikatuak, ez da gidariak, eta kasu batzuetan errekurritu egingo da, ba, jende batek, ba, beharrezkoa dituela puntu horiek, eta petxatu, eta, bueno, berlan, eguneroko tasunean lan egiten dolako kotxearekin, eta kasu batzuetan rekurrituko bat, eta este batzuetan, ba, urrepagoa egingo da, ba, zaiti, azkenan hau epetan luzatuko da, justu juridiko bat dute, eta, ba, orduamos, azkenean, bueno, saituko gara guztion artean ordaintzen, eta, bueno, eta kasu batzutan, ba, erabaki dugu errekurritzea.
10: Ba, gaizka uarte ikusiko dugu zertan geratzen den, lab sindikatuko mendialdeko arduraduna, eskerrik asko?
15: Ba, izuek.
0: Iruñerria goizetik.
16: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
17: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretan.

0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Txirrindularitzan lekukoen aldaketa dator, Andoni Urbistondo tur bat amaitu zaigu, eta larun batean beste bat hasiko da emakumezkoena.
2: Bai, egunon, oian egala da, lausena irian hasiko da, izuzen ere, guardian abiatuko da, lagural kutsa tim taldea suizarantz, eta pro hori, ba, larun batean jokatuko da, usua ostolaza, idoi eraso eta naia mondarain, iru euskaldun hariko dira, eta usua ostolaza, eguardiko kirol saioan izango dugu, turra nola datorren azaldi zaigun. Maier Olano, taldean fitxatu den gazteari, turreko iritzia, eskatu genion atzo, entzun, ze favori horren izena bota duen.
3: Aurreko urten nik uste trebot bestean asko gainetik eontzala, bueno, oso formante olako, baina aurten ez dut uste puntu hortan iritsiko aniko, bueno, ez dut iruzen behintzat temporada ikusita guain arte. Beste izen bat gehituko nizuke eta da Paula Blasi.
2: Paula Blasi, guztia, otan dagoen Kataloniako ziklista gaztea, gizonezko idea okenez, turra, azten den egun berean korretuko da Donostiako klasikoa, 45. ekitaldia, larun batez, 241 kilometro, parte hartze distiratxuarekin, Eben Nepul, Roglic, Txikone, Van Gils, eta Euskaldunak, Pello Bilbao, Jon Izagirre, Alex Aramburu, Igor Herreta, Izagirre bera ere gaur, eguardiko kirolsaion gotea gurekin espero dugu, erretiro hartuko baitu, aurten, baina.
1: Ea, zer kontatzen dizuen, Izagirrek futbol, aipatu nahi dugu, realakatzu emaitza ona lortu zuen, Aston Villaren aurkako lagun artekoan.
2: Bi eta lau nagusitu ziren txurri-urdinak, eta oso partida txukuna jokatuta, bana eta bina berdindu zuten bitaldeek, eta gero, bi entrenatzaileek, Emerik eta Matarazok aldaketa asko egin zituzten, pasaren demoraldean, Sanserekin jokatu zuten asko, kartu zuten lekukoa, eta gazteek oso neurri hona eman zuten, haienak izan ziren taldeak lortutako azken bi golak, Gorka Karrerak hiruarrena eta Iñaki Ruperezek laugarrena. Osasuna ere, Ingalaterra aldetik dabil, gaur Ipswich Town taldearekin aurkariko da, iluntzeko bederatziak laurden gutxitan, Budimir eta Duba, fitxakete berria, deialdian direla.
1: Eta pilotan Laso Esnema mitan dabil.
2: Bai, 14 partida irabazi dituelako jarraian eta ez da bat ere ohikoa, zer esanik ez udan, ba bikote aldaketan izagoten direlako eta ez delako ere ez da jarraikortasun bat lortzea. Pirinioetako semea kontenta noski, minik gabe gozatzen entzun Laso.
4: Bai, ondo, beti molestia bat daukagu, ez, azkenen partida asko eta, bueno, normal bezala, eskuako gorputza bizkat, baina bueno, bi esan aurreko urtea begira alde ederra, ez? Ez dute minik belaunan, aldaka igual kargatzen zei pixkat, baina, bueno, fisio kintala hoetena direiz, eta bueno, ongi.
2: Eta gaur biloko aste nagusiko txapelketa aurkeztuko dute abuztuaren 25 eta 28 bitartean jokatuko da.
1: Guztia kontatuko dituzue, kirolek ezen, ordu bat erdietatik aurrera Andoni eskarrek asko.
2: Bilarte.
1: Iragarkientzat eguneroko tarte hartu behar dugu eta berehala udako ikastaroi eskaintzen diogun tartean gaur generoarekiko sentiberak diren parlamentuez hitz egingo dugu.
5: Abuztuaren batean eta bian etorri lekungarrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekumberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
6: Ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometrozero.eus, bertako haragia.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aurreratu dizuegu gaur udako ikastaroen eskaintzen diogun astaroko tarte honetan generoa hitz egin nahi dugulako, zehatz esatera.

0: generoarekiko sentibera diren parlamentuez eta gobernantza feministaz. Ideia horiek lantzen aritu baitira, udako ikastaroetan Euskal Herriko eta nazioarteko adituak, genero perspektiba, berdintasun politikak, inertziak eta kontra esanak horiek guztiak, aztertu dituzte eta gaur ertzoriek aletuko ditugu, maiaren bueltan izan diren bi aditurekin, Zelai Nikolas, egunon.
1: Egunon, Mariana. Ongi, tasu.
0: Ongi, oso ongi, oporrak hartuta Zelai edo hartzea.
1: Ez, horindik ez.
0: Hartzea. Eta Iker Zerion, nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle agregatua. Egunon, zori ere bai, espaldiko laguna.
2: Egunon.
0: Zelai, zu Eusko Legebiltzarreko legelari zure izan da ikastara zuzentzeko ardura, abiatzeko esango esaiguzu berez zerk egiten duen parlamentu bat senti, beraz zerren arabera jartzen diozu edo jarri liteke izendapen hori.
1: Bai, egia esateko kontzeptu hau nazioartean erabiltzen da, momentuz generoarekiko sentibretasun hori neurtzeko, adirazteko, eta esan beharko bagen horrela labur, esan ezakeguna dela entzuten dakien parlamentu bat, bere gizartean dauden ahots guztiei, apalak direnak ere bai, entzuteko, horiek ikusteko, eta eraldatzeko prest dagoen parlamentu bat bezala definitu ahal izan da, eta akademian eta horrela identifikatzen dute.
0: Entzuten dakien parlamentu bat, hori izango litzake sentibera, hitz egiten baldin badugu gobernantza feministaz, akaso gehitu beharko genioke emakumeen ahotsa, emakumeen aldarrikapena entzuten dakien parlamentu bat?
1: Hori da, izan ere emakumeen berdintasun politiketan aurrera pausu nabarmenak egiten ari gara gizarte bezala, izan dezakegu ikastaroaren ondorioz geratu zeigun iritzia da, bueno, ba, aurrera gizarte aurreatua garela da zentzu horretan. Baina batzutan ulertzen dira berdintasun politikak ikuspegi formaletik. Hau da, zenbat emakume dauden parlamentuan edo aginte eremuetan, eta berdintasun politikek haratago joatea eskatzen digute. Eskatzen digutena da berdintasun substantibo, hau da, benetako eraginkorrak izatea, emakumen ahotsak eta beste genero diferenten pertsonak, hoiek guztien eraginkortasuna bertan erabakigunetan egoteko. Eta askotan ez, galdetzea ere nori entzuten zaion, nort parte hartzen duen erabakietan, nola hitz egiten dan, hau da, ez bakarrik zenbakiari begiratzea, baizik eta haratago gobernatzeko erari ere eragiten dio.
0: Kuantitatiboki baino kualitatiboki ere begiratu beharko genukela. Iker, zer rol jokatu beharko lukete gizonek ibilbide sentibera horretan?
2: Bueno, ba, beste arlo desberdinetan gertatzen den moduan esango nuke labur gure egitea, ezta? Ez da bakarrik parlamentuanetan egin behar dugula, baizik eta gizartean ere feminismoak darama mendeak berea egiten, eta gu masi baino ez gara egin, eta modu gainera traketz batean, eta bai gizartean, bai kasu honetan parlamentuetan tokatzen zaiguna da ba, gitzonok emakumengan noski, baina baita ere beste gizon batzuengan eta naturarengan erabiltzen dugun boterea, nagusitasun hori, ba, kolokan jartzea, interpelatzea, kuestionatzea, gure burua mai gainean ipintzea eta bueno, deseraikitzea beste gauzak sortzeko eta beste politika, kasu honetan politika egiteko beste moduak ere sortzeko, ezta?
0: Memoriarik eta ere egin behar dugu, ze betaroko morea jantzita eta botereari begiratzeko alegin egin duzue, eta egin duzu atzera 95. urtera, Beijingen ospatutako emakumeen mundu konferentzian, Zelai, ze garrantzia izan zuen topaketa horrek euskal feminismoaren zat?
1: Ba, hain zuzen ere Ikerreko eusen duzen duenez, mendetako aldarrikapen horiek nazioarteko kompromiso politikoak direla, agenda unibertsal baten parte direla ikusi izan, eta bertan ikusi izan berdintasunak berdintasuna giza eskubidei buruz hitz egitea dela, berdintasuna potereari eragiten diola, eta berdintasunak ere bakia eta garapenarekin zerikusi zuzena daukala. Eta horrek Euskal Herria ekarri zutenean, 40 emakume joan ziren emakundek ala sustatuta, ekarri zutena izan zen, agenda hori egituratzeko behar zela erakunde egonkorrak behar zirela, sistemak behar zirela, eta nolabait zilegitasun handiz josi ziren berdintasunan inguruko aldarrikapen horiek, eta gizartean ahots propio bat, ez bakarrik emakumeen, ez ematen du atal gizartearen zati txiki baten aldarrikapen batzuk direla, ez diskriminatuta daudena, ez gizartearen erdia baino gehiagoi dagozkigun eskubideak bermatzea direla, eta zentzu horretan beginena izan zen dudari gabe oso ito garrantzitsua.
3: Eta gogoratu duzu beste urrats garrantzitsu bat, ahotsak emakume taldearena aitortza egin diozue, 20 urte bete ditu aurten, haien ekarpenen artean gaur egungo begiradatik begiratuta, zeinek du oihartzun gehien, gaur egungo politika gintzan?
1: Bai, ahotsak ezagutu egin genuen nontzat, benetako referentzia izan zen. Izan ere, momentu gogoratuko dugu oso momentu polarizatua zela gure gizartean, indarkeria adierazpen diferenteak baziren, eta momentu horretan 2006 garren urtearen inguruan emakume batzuk legebiltzarkideak zirenak, oso diferenteak zirenak sensibilitate politikoaren ikuspegitik, erabaki zuten biktimaren ikuspegiaz haratago subjektu politiko aktibo bihurtzea bakea eraikitzeko. Eta gaitasun batzuk garatu zituzten, eta irakaspen oso politak eta oso jarrizkoak gaur egun ere eman zizkiguten edo utzi zizkiguten. Entzutea ez dala ahultasuna, empatia ez dela amorea ematea, eta elkarrizketa demokrazia egiteko tresna indartsua dela, ez. Gainera begirada luzearekin egin zuten, 2006an hasi ziren, eta bakea gure bizikidetza etengabeko lan bat da, ez. Ja, kaso momentu esanguratsuenak ez ziren epe motzera ikusiko, baina beraiek Euskal Herriaren etorkizunari begira jarri ziren, eta dudari gabe egiteko moduetan irakaspen oso sendoak utzi zizkiguten.
3: Iker, zukaztartu duzu gizonak feminismora nola gerturatu diren, legebiltzarkideen egungo privilegioetan arreta jarrita, zeintzu dira privilegio horiek?
2: Bai, bueno, lehenik eta ben igual azaldu beharko genuke zertaz ari garen, privilegioz hitz egiten dugunean esparru honetan, ez? Bueno, ari gara bizon izateagatik konsienteki edo oharkabean gozatzen ditugun abantai hutsak, ez da? Claro, bizitzen garen atxerakada patriarkaleko honetan, privilegio da hitz bat kolokan ipintzen dana, ez da? Eta zailagoa da igual irudikotzea guretzat gizonontzat zertaz ari garen, ez? Baina, bueno, adibide gutxi batzuk ipiniko ditut, ala nola, adibidez, historikoki parte hartzeko privilegioa izan dugu gizonokan, lehenengo legebiltzarrean lau emakume baino ziren agertu, adibidez, gero, bueno, bilakari historikoa gertatu da, eta laketak egon dira horretan, izan da garrantzitsua ere berdintasun legea horretarako, eta hortik eratortzen diren ekintza positiboak, eta gaur egun daukagu parekotasuna legebiltzarrean, baina baldetu halko genioke zein punturaino horrela izango litzateke, adibidez, legeak arauak egongoz balira eta ekintza positiboak egongoz balira, ez? Beste privilegio bat adibidez izan daiteke, entzunak edo kontuan hartuak izateko privilegioak, ezta? Hau da, zein kasu bera egiten alda, garrantzi bera dute edo bai dute gizonek eta emakumeek esaten dutena, aukera berdinak dituzte gizonak eta dituzte gizonek eta emakumeek kargu eta erantzukizun politikotan sartzeko gobernuetan edo legebiltzarrean kasu honetan, edo hitz hartzen dute berdin legebiltzarrean, gai berdinen inguruan hitz egiten dute, horrelako hausnarketak oso garrantzitsuak dira, ez da? Ez, baita ere garrantzitsua zer den erabakitzeko privilegioa, ez? Hau da, gizarteko gizonen eta emakumeen interesak, kezkak, beharrak berdin sartzen dira agendan, edo batzuk lehenesten dira, zergatik, ez da? Argi dago gizonok ez garela interpelatuta sentitzen gai honetan, eta izan ere han komentatu zen, jardunaldietan komentatu zen, zelan horrelako hausnarketak, sentiberak diren parlamentuen inguruko hausnarketak, edo gobernantzia instituzionalen inguruko hausnarketak, batez ere emakume gutxi batzuek sustatu dituzte, izan zuten gainera horrekin gelditu nintzen, izen abizenekin, hau da, emakume oso zehatzak izan zirela, eta gizonok ba ez gaude horretan, ezta? Bukatzeko, gizonok ere ez gaituzte infantilizatzen politikan gaudenean, ez gaituzte sexu objektuak bihurtzen, ez gaituzte janskeragatik baloratzen edo gaitasunak etengabe kolokan jartzen, ez? Horrelako privilegioa sari gara, ditugunak, kasu honetan adibidez, politikan legebiltzarrean, ez?
3: Eta nola egin privilegio horiek iraultzeko, ze estrategia, ze irtenbide golitezke? Nondik hasi?
2: Bueno, batzuk izan daitezke agian errazagoak, adibidez, askotan ikusten ditugu argazkiak non emakumerik ez diren agertzen, eta hori ez da emakumeak ez adituak ez direlako, ez da, igual, gonbidatzen gizonok izan da, gonbidatzen gaituztenean argazki batean agertzeko, edo foro edo espazio batean parte hartzeko, non emakumeak ez diren egongo, edo ordezkaritza txikia izango duten, egian ezkoa eman behar dugu, ez? Edo orain emakume kontrako indarkeri mota gero eta zabalagoak, ugariagoak eta heterogeneagoak eta sexu genero disidenteen kontrako indarkeria ere handitzen ari dela, igual modu sutsuago batean agertu behar gara horren kontra, ez bakarrik pankarta baten atzean, baizik eta egunerokotasuna hori salatzen eta eraldatzen, ez da? Hori, dira, igual agian portaera zehatzagoak, errazagoak, baina azken batean egin behar duguna da barnetik eraldatu, eta hori bai da zailagoa, ez? Adibidez, hausnartu aldugu, zeintzuk dira gure referente ideologikoak? Pentsatzen ditugunean, zeintzuk diren gure iturri politikoak, agertzen dira erraz emakumeak, edo guztiak dira gizonak, eta gainera gizon txuriak, mendebaldekoak, eta bar, ez? Gure referente politikoak ere eraldatzea, nire ustez ere egiten du aldaketa, barne aldaketa bat, eta hori da oso garrantzitsua, ez? Azken batean da, ez bakarrik zer egiten dugun, zenolako politika egiten dugun, hori garrantzitsua noski, baina baita ere zelan egiten ditugun, eta igual gizonoi dotatzen edo tokatzen zaiguna esparru politikoan batez ere, legebiltzarrean batez ere da, kolokan jartzea zelan gizonok egin dugun politika historikoki. Modu lehiakor batean, konfrontatibo batean, oso pertsonalista, eta igual, modu kooperatiboan, inklusiboagoan, empatikoagoan, toleranteagoa zaurgarritasunarekin, norberarena eta besteena, kontzienteak izan behar gara gure izaera mugatua dela, eta horren ondorioz izin dugula guztira heldu, guztia egin, batxera pausoak eman behar ditugula, erratu garela onartzea, hori guztia, ezta?
3: Feminismoak izan ditu urte hauetan guztietan aurrera pausoak, eta horiek iritsi dira politika publikoetara, baina zuen ikastaro honetan, eginda ikerketa edo eginda nahi baduzue gogoeta kritiko bat aurrera pauso horiei begira, eta baita ere gobernantza feminista, Jule Goikoetxeari entzun diogu.
4: Parlamentuak indarra galtzen ari direla, pribatizatzen ari dira. Pribatizazio prozesu honi askotan gobernantza ditzen zaio, nik horregatik gobernantzarena ondo ikusi behar dugu, porque gobernantza askotan kategoria bada sartzen dena neoliberalismotik pribatizazio prozesuak legitimatzeko. Guazen gauza batzuk pribatizatzea esku eragile pribatuetan ustea gobernantza sare horiek osatuz nun eragile, gizarteko eragileak sartzen diren, eta orduan demokratizatzen dugu. Zer gertatzen da, gizarteko eragile horiek enpresa direla. Ez dira sindikatuak, ez dira mugimendu sozialak, dira enpresak. Eta enpresak sartzen ari dira zuzenean ejekutiboetara. Pribatizatzen hasten direnean erakunde publikoak emakumeen ongizatea murrizten da.
3: Ordainik gabeko lanak berdintasun.
5: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
6: Populazio aktiboaren inkestaren emaitzek diote Nafarroan urteko bigarren hiruhilekoan langabeziak behera egin duela. 3.300 pertsona gutxiago daude langabe eta gainera 5.100 lanpostu berri sortu dira. Joerarekin pozik Nafarroko gobernua. Eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilaria da Mari Carmen Maeztu.
7: Ofrece datos positivos sobre el comportamiento del mercado laboral en Navarra. en la línea con los datos que vamos registrando en la Seguridad Social y también en las oficinas de...
6: Modu horretan, langaben kopurua 27.700 pertsona izateraino jaitsi da, eta langabezia tasa 1.8%-an finkatu. Sektore pribatuan eta lanaldi osoko enpleguan egin dute gora kontratazioek azken hiruhileko honetan.
7: Así, la cifra total de desempleados baja de 31.000 a 27.700 personas.
6: Hiruhileko honetako enpleguaren gorakada sektore pribatuan izan da nagusiki, 3.500 lanpostu sortu baitira bertan, sektore publikoak berriz 1.600 enplegu sortu ditu. Lanaldi motaren arabera lanaldi osoko jardunak izan dira gehienak, 4.700 eta lanaldi partzialeko soldatapekoak 400 gehiago.
7: En cuanto a la calidad del empleo, la EPA nos muestra que de las 276.400 personas asalariadas, el 81,15% tienen contratos indefinidos.
6: Hori bai, lehen lana bilatzen ari diren edo azken postua duela urtebete baino gehiago utzi zuten pertsonen kolektiboan emanda alderantzizko joera. 2000 langabe gehiago daudelako sektore horietan. Horiek izanen dira etorkizuneko erronkak.
7: Como retos, seguimos manteniendo el desempleo de larga duración y el paro femenino que sigue por encima del masculino y debemos seguir esforzándonos en propio.
6: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gaur ere gure inguru hauetan gertatzen denaren berri jasotzeko uztailak 29 ditu gaur, asteazkena da, eta ez da albistegia da, baina gogoratu behar dugu bero boladan murgiluta gaudela. Une hauetan Iruñean 21 gradu ditugu eta gaur merkurioak baliteke 40 graduak gainditzea. Eguzkia izanen da nagusi zeruan eta goizeko lehen orduotan eta eguneko azkenekoetan baliteke odeiren baten presentzia ere izatea. Sute arriskua gogoan izan oso handia da.
5: Iruñerria goizetik. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
8: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
9: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
10: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
8: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Belateko tunelen adjudikazio auzitegi nazionalera iritsiko dela jakin berritan eskatu zuten bai UPNek zein PPek ere Maria Txibite lehendakariaren dimisioa. Atzo Javier Esparza erregionalistak erantzun politikoak eskatu zizkion oso larria delakoan esleipena ikertzea, naiz eta epaileak ez duen oraindik jakinarazi zein den bere erabakiaren oinarria, baina alakorik ez da gertatu 30 urtean, hori nabarmendu Esparzak.
11: La Guardia Civil, los miembros de la UCO y el propio juez entienden que hay indicios sólidos y suficientes pues para hacer una investigación en profundidad de la adjudicación de la obra de Belate. Esta es la realidad, esto no había pasado en los últimos 30 años.
6: Azalako gobernuan ora ezean ikusten du Esparzak eta uste du kontraesanak daudela haren adirazpenen eta errealitatearen artean. Esparzaren ustez hasieratik ikusten zen Belatek usain txarra zuela, askok badakiteen dio berak zer gertatu den eta orain falta dena da Guardia Zibilak hori frogatzea baldin eta frogarik badagoen. Handik zer atera daiteken galdetuta Esparzak uste du ez dela sinesgarria akzionak eta Serbinabarrek Espainiako beste tokietan komisioak pagatzea eta ez na Farroan. Beste aldean geratu da Alderdi Sozialistarentzat albiste ona da Belateko tunelen adjudikazioa bide judizialitek ere ikertzea, urtarrietik ari dira hori eskatzen, epaile batek iker dezala eta zalantza guztiak argitu daitezela. Ainhoa Unzu.
12: Creemos que es una buena noticia y lo llevamos sosteniendo desde enero, que se investigue, que sea investigado por un juez y que se despejen desde luego todas las dudas al respecto y que se llegue hasta el final con la verdad y así de verdad poder disipar cualquier tipo de cuestionamiento sobre la adjudicación de...
6: Eta nabarmendu du Unzu sozialistak, oraindik ez dagoela ondoriorik, ez dagoela erabekirik eta ez dagoela zigorrik ere.
5: Iruñerria goizetik.
6: Thank you.
13: Zure herriko taberna Carmen Kalean. Aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen Kaleko Iruñeko herriko taberna.
6: Tokiko 18 konpainiek beren ikusgarriak eramanen dituzte abuztuaren 6tik 30rera Nafarroako landaeremuko 16 lekutara. Baluarte Fundazioak bultzatutako Oinako deietan programaren bidez eginen dute hori Iñarri Iraizo egunon.
14: Egunon, zazpigarren aldiz eginen dute aurten Oinako deietan zikloa, abuztuaren 6tik 30rera Nafarroako 16 herri eta kokagune berezitan antzerkia, zirkua, dantza, magia eta formatu hibridoak uztartzen dituzten 18 konpainiaren emanaldiak eskiniko dituzte. Baluarte Fundazioak sustatutako programa hau 2020an sortu zen pandemiaren erdian Nafarroako arte eszenikoak landa eremura eta ohikoak ez diren espazioetara eramateko xedearekin. Zikloak urtez urte sendotu du bere tokia eta aurten ere ondarea, natura eta kultura uztartuko ditu. Horixe nabarmendu du Maiten Amuru Zabal koordinatzaileak.
15: Nafarroa osoan egongo gara, leku bereziak izango ditugu, gaztelu bat, dago monasterio bat, dago ermita, dago eliza, dago basoa, baita ere leku hoiek topatzeko edo deskubritzeko konpainiekin oso aukera polita da programa.
14: Iratxeko monasterioa, Kasedako San Zoilo baseliza, Eunate, Larra Belagoako Matadea jabasoa, Auriz Berriko Trustabizkar bunkerra edota Kortesko gaztelua izanen dira besteak beste agertoki berezietako batzuk. Aurtengo berritasunen artean, gainera, 11 kokaleku lehen aldiz sartuko dira programan. Euskarazko emanaldirik ere izanen da, Maiten Amuru Zabal.
15: Badaude euskarazko hiru ikuskizun, bata izango da Improfestakzioa erratzun, beste bat Agur Peter Pan Jansarazen, eta beste Atxondor Plaza Uitzin. Badaude beste proposamenak ez dutena lenguaia ahozkoa, dantza adibidez, edo zirkoa, edo zuamu.
14: Ikuskizun guztiak doakoak izanen dira, edukiera bete arte eta gonbidapenak Baluarte Fundazioaren webgunean erreserbatu ahal izanen dira. Egitarau osoa ere, bertan kontsulta daiteke.

Eta guztiz bestelako doinuak orain, gaur basotxoan doinu gogorragoak entzunen direlako, The Blackening taldeko kideak izanen baitira holtza gainean. Talde nafarra da, eta zuzeneko indartsuengatik da ezagun. Metala dute nagusi eta musika kalean izeneko zikloaren barruan, ariko dira gaur, arratsaldeko zortzietatik aurrera, basotxoan. Groove metalaren eta hardcorearen arteko musika egiten du laukote hiru indarrak eta 2019an hasi zuten euren ibilbidea. Bi lan dituzte publikatuta eta 2025an single berria kaleratu zuten. Udazken honetarako aurreikusi dute euren hirugarren lana.

Eta doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, hori bai gogoratu, une hauetan goizeko 9etatik aurrera guardasola azpian izanen garela.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Living orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugun. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Hau da egin ederra.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.

0: Egunon, entzuleoko izeko bederatziak eta sei minutu dira. Aste azkena da gaur eta, ba hemen txe gaude, egunero bezala, orain txe guardasola irekitzen, urrengo bi orduetan amaikak bitartean hemen egongo garelako, eta nirekin egunero bezala, Martin, ia ez zure izen esaten, Martin Cervantes, Tuli, kaixo, egunon.
1: Kaixo, itxaso zer muz.
0: Oso ongi, nabaritzen da, astea aurrera doan enean, ba pixkat moteltzen. No, ala, asteleneko energia, hori, kargador, bateria hori joaten da pixkat gastatzen gutxinaka, egunetik egunera, baino tira. Nik uste lortuko dugula, bai gaurko saioa, bai astenetakoak aurrera ateratzea, edo behintzat saiatuko gara. Eta hemen nirekin egunero bezala ere, Maialen Uarte, kaixo.
2: Kaixo, egunon, nola, saiatuko gara eta lortuko dugu.
0: Bai, lortuko dugu.
2: Azte azken arte iritsi bagara, ja, hemendik aurrera.
0: Bai, hemendiko, ja, maldangora.
2: Bai.
0: Ze astelena gogorra da, eta gero aste artea batzutan gogorragoa.
2: Nari beti egiten zaitu gogorragoa aste artea.
0: Bai. Ez daukazu aurreko asteburuko helduleku hori.
2: Claro. Eta oraindik ere urrengoa oso urrun geratzen zaizu, orduan.
0: Baina tira, erdian gaude astelena, ez daude gaizki. Eta inari da izot, kaixo.
3: Kaixo, egunon.
0: Egunon.
3: Egunon.
0: Ongi?
3: Bai, osongi, bai.
0: Gaur bizikletaz etorri zara.
3: Gaur bizikletaz izerdi patxetan, ja, goizean.
0: Hori esan behar nizun, atzo fresko egiten zuen, baino gaur freskorik ez.
3: Atzo kasi hotza eta guzti sentitu nuen, baino esan nuen ez zutera manen txaketa, bestela gero etxera bueltatzerakoan, nahu, ezingo da aguantatu, eta azkenean, bueno, ongi
2: ba, hori, kontuan hartu beharko genukere, agian, kalen agusira joten garen erako, dutxe bat jarri beharko genukean.
3: Hori pentsatu ganuen, bai?
2: Ez? Bezala... Pero aldiak gero eta gehiago izanen direla diote adituek, ez, aldaketa klimatikoa batik, eta askotan mugitzen gara bizikletan edo oinez.
0: Lanera eta... bainu jantziarekin, eta txankletekin. Eta
3: txankletekin hori jada egiten da.
0: Eta, bai.
2: Bai, eta tarteka, badutxa bat hartzeko aukera baldin bada, ba, zero, be?
3: Nik be, baina gehiagotan esan dizuet hemen, irrintzidorrean pizina bat jartzeko terrazan, inkluso eklipsea ere ikusi genezakete hor pizina batean.
2: Bestela, tirolina bat jarri hor doni baneko pizina eta daño.
3: Ez da intxarra, pixka behar dira baino, bai.
1: Nik espero dut, hau baino zagoa izatea egoitza berria, eh?
3: Ah.
2: Bai, claro, otzagoa bada udan eskertuko dugu neguan ez horremeste.
1: Hori da.
2: Bai, hori da kontua.
0: Doni baneko igerilekoak ainurbil eta ainurrun ikusten ditugu egunerokoan lanean gaudela hemendik irrintzi horretik. Eta gaur aipatuko dugu efemeride bat eta efemeride berezia. Aurreko astean hitz egin genuen monetaren, billeten, irudien inguruan eta oraingoan simboloen inguruan hitz egingo dugu eta armarri zehatz batzuen inguruan ezainar.
3: Bai. Hala da, ezakit irudikatzen duzuen Eusko Jaurlaritzako armarria nolakoa den laurak bat deitzen duten hori. Zuktuli, irudikatzen duzu Eusko Jaurlaritzaren armarria, pixka bat?
1: Noski baiet.
3: Nola ikusten duzu?
1: Ba, oso elementu gehiagik du. Pixka bat horror bakui, bakizu.
3: Ha, bai. Bueno, baina bat falta da elementu bat.
1: Bai.
3: Ezakit, bai. Bai, justuki, abuztuaren 14an 40 beteko dira auzitegi konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko armarritik Nafarroako kateak edo Nafarroako armarria kentzea behartu zutela. Zergatik gertatu zen hau, 1978an autonomia aurreko garaio hortan, Euskal Kontseilu Nagusiak laurak bat armarria onartu zuen bigarren errepublikako eredua berreskuratuz, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko armarriak biltzen zituen proposamena. Nafarroko gobernuak ordea Urralburuk garaian kudeatzen zuena edo zuzentzen zuena elegitea aurkeztu zuen 1982an bere ikur historikoak erabiltzeko eskubidea ari bakarrik zegozkiola argudiatuta, Eusko Jaurlaritzak defendatu zuen autonomia erkidekoak bere simbolak aukeratzeko eskumena zuela, eta Nafarroak ezin zituela kateak bere egin Europako bestein bat armarretan ere agertzen baitira, eta adibide bezala Herriosako herri baten armarria pausatu zuen Eusko Jaurlaritzak Sonsierrako San Vicente herriarena, ezakit badakizuen non dagoen herri hori, Aro herriaren azpian dago, Nafarroako eta Araba ezera Herriosako muga hortan, eta bere armarrian, Nafarroako armarria ere agertzen da, ba, historikoki izan duten lotura hori erakutsi nahi zutelako, eta hala ere 1985an auzitegi konstituzionalaren gehiengoak Nafarroaren alde egin zuen, edo Nafarroko gobernuaren alde egin zuen, eta Eusko Jaurlaritza behartu zuten armarri hori kentzera. Epaiaren ondorioz, beraz, armarri aldatzen da, Nafarroaren laukia utxik edo gorri utxez utzi zuten eta hala mantentzen da gaur egunera arte. Baina 2010ean eztabaida berriz ere plazaratu zen, ez dakit oroituko zareten, Patxi Lopezen garai horretan, Patxi Lopezek gobernua eskuratu eta armarriko kuartel gorri hori ezabatzeko nahia adierazi zuen argiki alderdi popularra eta garaian UPyD deitzen zen alderdi horiek alde agertu ziren, baina azkenean proposamenak ez zuen aurrera egin.
0: Ze bitxia da simboloek hartzen duten garrantzia, ezta? Eta nola konektatzen dugun eta nola egiten ditugun gureak simboloiek eta joaten diren hartzen ba hori, garrantzi hori, ezta? Eta gero esaten duzu bada, pues kasu hontan irudi bat edo simbolo bat edo alakoak, baina nola dugun ere behar hori pixkat ba bai kanpoko zerbaiti
2: eltze,
0: bai
2: sentitzeko,
0: zerbaiten parte sentitzeko.
3: Nireko nuke jakin EAEko biztanleek hola Nafarroarekiko lotura gutxi duten hoiek nola irudikatzen duten edo zer agian ea badakiten zergatik dagoen utxune hori. Iguste batzuk ez dutela ez da pentsatzen ere
0: eta
3: zergatik dago garren lauki bat utxik. Nik uste de jada batzuek ez dutela ez da galdera ere pausatzen.
0: Bai, ze gainera da zuk esan duzuna, pentsatzen duzu gainera, bueno, kasuntan esko jarrelaritzakoa da, baina nik pentsatzen honen eta bai irudi orokorra, bai daukat koloreak urdina, gorria eta pixkat, nola den forma orokorra, baina joaten banaiz detailetara, ezakiz zeintzuk diren, baina berdina gertatzen dira beste askotan. Hitz egin dugunean goizean honen inguruan armarriak eta niri gogora ekarri simboloen kontu honen gogora ekarri dit nire herriko etxean egurrez egina ba nire amatxe eta itatxin abizenen armarriak zeuden jarrita.
2: Nire etxean ere badago.
0: Eta ez duzu zebitxia, ez da? Eta hortan ikusi dut, inarrek esan dit, gehienetan dela, ba, zure abizen askok herrien izenak dituzte. Ordun herriaren armarria, eta bestenaz, ba batzutan ere asmatuak dira, baina beste batzutan ere, ba, izen hori daukan, pues, zerbaiten irudi hori hartzen dela.
3: Adibidez, Iraizo Txerriak ez du armarririk, okerrez banaiz, Ultzamako armarria erabiltzen dute, baina bazegoen noble bat Juana de Iraizo, zeolako zerbait deitzen zena, eta bazuen bere armarri noblea baitzen, eta batzutan ba, batzuk hartzen dute leinu noble baten armarria, haien familiarena ez dena, baino nola baita bizenaren ordezkari dena. Zagin, nik ez dut behar, holako eta
0: bai.
3: Nira bizena irudikatu armarri batekin.
0: Bai, eta gainera orain pentsatzen nintzen armarriak eta holako iruditeria hauek daukate pixka terdiaroko. Ez da, guda, erdiaro,
3: sentitu
0: pixkat,
3: nahi izatea, hola noblea bagina bezala.
0: Bai, oida. Piskat eman, hola, solemnitate bat. Ez da, zuna, bueno, besterik gabe.
3: Bai.
0: Hemen txekara, inurritxoak, denako elkarrekin. Ba, goazen, aurrera egingo dugu eguneko erraldoiarekin.
4: Gaurko erraldoia.
0: Eta egun hauetan beroan inguruan asko hitz egiten dugu eta orain eguzkiarekin erlazioa daukan beste ere hilabetenetako gai bat helduko diogu eklipseari. Gero eta gutxiago geratzen da urteko gertaera astronomiko haundienerako datorren abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa. Horregatik foru gobernuak itzalen mapa berritzaile bat aurkeztu du fenomenoa ikusteko lekurik onena aukeratzeko. Tresna hori denaren bidez eskuratu daitekeia da, eta besterik gabe esteka bata sartzen zara eta segituan kargatzen da eta bertan adierazten da zeru muga zein eremuk izango duen garbi eta zein eremu ezkuta dezaketen mendiek, muinoek eta baso masek. Xehetasun garrantzitsu bat eklipsearen egunean eguzkia oso baso egongo delako eta edozein oztopok eragotzi dezakelako segundo ikusgarrienak ikustea. Honen arira eklipsearen arira Nafar Gobernutik ba plataforma ezberdinak eta lan ezberdinak egin dira, badaude ere ikusteko puntu zehatzak erreserbatu behar zirenak aurretik eta oraindik tartea dago batzuetan ikusi alizateko eta hau beste pauso bat izan daia da. Oso erraz ikusten dela, orain arte ere bagenekien eta ikusten duzu Nafarroako mapa eta ikusten duzu erdialdetik bera dagoela argia eta orduan klikatzen duzu nahi duzun puntuan eta esaten dizu ba bisibilitatea egongo den edo ez, ikusteko aukera egongo den edo ez eta zein ordu tartean. Eta aldiz ilunagoak dauden hoietan ba ez da ikusiko, itzaletan egongo balira bezala zonalde hoiek eta orduan klikatzen duzu eta jartzen duzu ez. Ez, bertan ez duzu ikusteko aukerarik. Gero, egon gara hor kuskuseatzen pixkat eta bitxia da, ze ba, ilun dauden hoien artean, bapatean dauden argitarte batzuk, orduan ikusten duzu, nola baiara batean, adibidez, sakanan daude argiak dauden puntu batzuk, baino hurbiltzen zara jabarrera, eta jabar ilun dago.
2: Beraz, hortik ez dugu deus ikusiko,
0: ez,
2: eh?
0: Jabartik ez, baino ingurutik bai ikusteko aukera...
2: Nafarroko gobernua, behin eta berriz esaten ari gara, esaten ari da, desplazamenduak ekiditeko.
0: Hoxe da, hori esan nahi nuen horregatik ere garrantzitsua da, ze gobernuak zurtzezko mezua helarazi du, komeni da beharrezkoak ez diren joan etorriak saiestea eta eklipseaz gozatzea alden guztietan bizilekutik edo ingurutik mugikortasun arazoak murrizeko eta segurtasuna bermatzeko. Gainera gogorarazi dute eguzkia ez dela inoiz babes egokirik gabe ikusi behar, izan ere 2 milioi betaurreko homologatu banatuko dira doan begietarako begietako lesioak prebenitzeko eta noski modu egoki batean eta seguru batean ikusteko. Ordun gomendagarria da, ze askotan geratzen gara hasierako informazio horrekin edo ideia horrekin joan garela, ez zonalde zehatz batzuetara ikustera eta gero baliteke gure inguruan aukera izatea, adibidez Urbasa inguruan eta bueno, altuera hartzen baduzu eta maporretan gainera oso argi ikusten da zeintzuk diren ikusteko aukera dagoen lekuak eta zeintzuk ez.
3: Handiako mendizerran, ez, ikusi bai, ziteken oso ongi eklipsea adibidez.
0: Bai, hortxe altueragatik bertan ikusteko aukera dago eta gero hori iluntasunaren artean argitasun puntutxo batzuk ere badaude eta beraz ikusteko aukerak egongo dira.
3: Nikuste ez oraindik, baina ez dakit non banatzen dire.
0: Nik ikusi ditut supermerkatuan adibidez.
2: Nafarroko museoak gustut gaurtik aurrera doan banatuko ditu. Beraz pasa zaitezkete.
0: Begira.
2: Nik era aspaldian erosi nituen ze Aritz Pascual hartu zituen internet bidez eta esatzen begira Paco neta madatuz 12. Biok badakigu etxera iritsiko direla lehenago zenbaitzuk apurtuko dituztela gure semealabek, orduan beharko ditugu behar baino gehiago. Eta orduan esan gane, venga, pues hartu eta bion artean egingo ditugu banatu eta gero, ea, zenbat iristen diren egun horretarako. Oraindik baditut etxea
0: banatu. Banatu beharko duzu bakarrarekin.
2: Hori da, bai, gero batekin laurentzat.
0: Begiak itxi eta gero bakoitza irekitzen jan bere momentuan.
2: Bai, baina guk ja eskuratu genituen, bai.
0: Ba, oso aukera ona da gaur Nafarroako museora hurbiltzea, ze orain udan abuztuan zehar egiten dute 9 eguzki kultur programa eta aste azkenero bertan ekintza ezberdinak daude astero, aste azkenetan gaurko egunarekin, beraz gaur atxaldean hurbiltzeko aukera ezin hobea. Eta kontaiguzue, zuek nola ikusiko duzuen eklipsea, horri ikusi baduzue eklipsea ikustea, edo adibidez armarrien inguruan eta simboloen inguruan beti horrek hitz egiteko ematen duela, kontaiguzue, hauxe da gure zenbakia.
5: 608-1-9-9-6.
0: Eta zer zozketa atuko dugu astuntan, 20 euroko elkar txartela. Zuen mezuen artean, bai WhatsApp bidez, Telegram bidez, edo zenbakira SMS bat bidalita, edo dei baten bidez ere, ostiralean, astero bezala, zozketa eginen dugu. Eta aurrera egingo dugu gure udako konpartxarekin, eta buru handia aterako dugu.
4: Gaurko buru handia.
0: Gazten eta pantailen arteko harremana. Hoi harreman konplexua.
3: Bai, eta gainera taula gainera eramanen dute Herriberriko antzerki jaialdian, Herriberrin horrere eklipsea ongi ikusiko den toki bat. Zenbat pisatzen du mugikorrak 12 urteko baten bizitzan? Bada galdera horri erantzuten saiatuko dira gaur gauean Herriberriko antzerki jaialdian, lakabagunean, gaueko 10:00. Selfie, ser joven en la sociedad del espectáculo antzeslan eskainiko baitute bertan Herriberriko eta Garinoaingo 21 gazterekin elkarlanean sortu dute proposamen berezia da hau. 10 saiotan 11 eta 15 urte arteko nerabeek, bada sare sozialez, autoirudiaz, adiskidetasunaz eta helduek haiei buruz duten ikuspegia hausnartu ahal izan dute. Sexualitatea, heriotza edota dirua bezalako gaiak jorratu dituzte, baina jakina herri bakoitzak bere berezitasunak ematen dizkio emanaldi horri. Herriberrin esaterako kuadrilla hartu du protagonismo berezi bat. Sortzaileen esanetan herri txiki batean gazte ongi neurtzen dute zer esan eta zerrez, badakitelako bada albiste hoiek berehala zabalduko direla lagun artean eta herri osoan ere, eta horrek eragin argia du noski sexu aniztasuna bizi duten gazteen esperientzietan, ez, izan ere batzuek herritik aldere egiteko naia adierazten baitute realitate horren parean. 2021 Reina Sofia Museoak bultzatu zuen ekimen hau, selfie proiektua deitzen dena, eta helburua ez da sare sozialak epaitzea, baizik eta pantailen garaian azteak dakartzan presioez eta gazten egunerokoaz hausnartzea, baina beti ere gazte hoiena ahotik bertatik noski.
0: Ba, ez garrantzitsua hausnarketa hori, eta justu esan bezala, ba, gazteen eskutik eta beraiekin batera egin da, zebestena zentzua galtzen du, eta goazen gure udako konpartsako azkeneko figurarekin.
4: Gaurko zaldikoa. Zaldikoa.
0: Eta Anfas voluntario bila, dago Anfas elkarteak eginduen deialdi edo eskaera bat hau, elkarteak 65 urte dara matzalanean, adimen eta garapen desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizikalitatea hobetzeko, eta 42 voluntario behar dituzte Nafarroan udako programak osatzeko. Anfasek laguntza zerbitzuak eskaintzen ditu urte osoan zehar, autonomia, gizarteratzea, enplegua, prestakuntza, isia eta familien laguntza emateko. Eta hain zuzen ere, udan bere programa garrantzitsuenetako bi indartu egiten dituzte. Oporrak, 6 urtetik gorako pertsonentzako bidaiak eta egonaldi egokituekin, eta udan ere bai, txikientzako aisialdi jarduerak antolatzen dituen eta familia kontziliazioa errazten duena. Erakundeak 14 plaza bete behar ditu oporrak programarako eta 28 udan ere programarako. Gainera, aldez aurretik esperientziarik behar ez dela gogorarazi dute, prestakuntza eta laguntza eskaintzen baititie baitute ba voluntario guztiei. Keinu txiki hori aukera paregabea izan daiteke pertsona askok uda inklusiboagoa izan dezaten, eta familia askorentzat laguntza handia da ere. Kasu honetan, bai goizean zehar antolatzen diren udan ere bai aisialdi jarduera hauek bai udako oporretarako astebetekoak izaten dira, edo oporrak baliteke tarte gutxiagorako, eta zukartzen duzun ardura bada aste zehatz horretarako, ez da beharrezkoa noski uda guztirako edo epe luzerako, baizik eta aste zehatzen bitartez joaten da antolatzen. Beraz, hortxe aukera behar dituztelako voluntarioak Anfas elkartearekin eta bera haien webunaren bitartez, ba, bertan berekin kontaktuan jartzeko aukera dago, eta sare sozialen bitartez ere, beraz, hortxe, eskua luzatzeko aukera, eta Anfas elkartearekin aurrera egiteko eta beraiei laguntzeko aukera. Eta egunero bezala, abesti batekin, bai, Maia?
2: Bai, ditugu mezu bat, badugu mezu bat. Kaixo, zer moduz, gu ikustera joanen gara eklipsea, baina oraindik ez dugu erabaki nora, beta horrekoak erosi ditugu kirolden da handi batean homologatuak begiak ongi babesteko.
3: Dio. Begira.
2: Bai.
0: Zeinen ongi. Ze garrantzitsua. Eta gainera hori da pixkat presio hori sentitzen duguna, eta normala da. Ikusten dituzu ba dendata hundietan, bai, supermerkatuan, eta esaten duzu, amaituko dira, geratuko nahi ez beta horrekorik gabe. Beharrezka izango da. Ordun, bueno, bali, ba ongi dago erostea hortxe izatea, nik momentu ez dut erosi, baina erosiko ditut eta saiatuko naiz ba etxetik hurbil ikusten. Eta esan bezala, egunero abesti batekin amaitzen dugu, eta gaur aukeratu dugu Sara Zozaia abeslari Donostia erraren uda abestia, udan gaudelako, eta gainera lasaia delako, eta goiza asteko aproposa iruditu zaigu.
2: Bai, zenik albiztegia oso gogor bukatu.
0: Bai, ikusi du, ikusi du. Hori da, gaur basotxoan egongo den
2: bai,
0: kontzertuaren
2: gatik.
0: Bai, kasu honetan, Sara Zozaia kantu eta hitza programaren barne maiatzean Iruñan egon zen. Begiratu dut eta aurre ikustita dagoen edo behintzat konpartitu duen kontzertu bakarra abuztuaren 22an Bristolen izango da. Azkeneko egin zuen BBK Bilbao BBK jaialdian, eta hori da, orduan momentuz hemen hurbil ikusteko aukera ez dugu izango, baino bai orain hementxe entzuteko Sara Zozaiaren uda bestia.
5: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Datorren astean abiatuko da emakumeen etxeko udako programazioa. 14 jarduera eta 4 lantegi eginen dira doan eta emakumeei zuzenduta. Lantegietarako izen emateak emakumeen etxean, casadelasmujeres@pamplona.es elbidean edo 948-110-230 telefonoan egin behar dira. Musika aretoak kalean zikloaren barruan asteazken honetan 8:00 The Blackening Metal Hardcore estiloko taldeak kontzertu emanen du Basotxoko agertokian Krawil aretoaren eskutik. Sarrera doan da. Gaur gauean hasiko da Zinema Gauak zikloa. 10:00 aurrera 22 film proiektatuko dira Iruñeko Aire Zabaleko 11 agertokitan. Zikloari hasiera emateko Harold eta Arkatz Magikoa animaziozko eta fantasiazko film estatubatuarra proiektatuko da Etxabakoizko parkean. Sarrera doan da.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
4: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
5: Adi, Ermita Gainako azokan hemen jarraitzen dugu zuretzat. Zure aragi eta esnekiak, kalitatezko fruta eta barazkiak, gure azokako postuetan dituzu zain. Gure galeria komertzialean moda, edertasuna eta osasuna eskaitzen dizkizugu. Baita kafetegia, koktel denda, lore denda eta supermerkatua ere. Auzoak behar duen guztia, Ermita Gainaren bihotzean. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarriturikoa aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

Orain DJ Maia jarriko dugu, hartuko dugu, izan ere Arsenike DJ-arekin joango gara, Miren Mindegiak elkarrizketatu zuen txapel aldizkarira.

0: txoko berri bat, zer egiten duzu zehazki Telezen?
1: Ba, Telezen nik nire saioa daukat, nire irratzaioa, hirugarren denboraldia egiten ari gara aurten, eta Telezen berez da ba, topagune bat musika eta DJ-en artean sortu zen topagune bat, Iruña Lezarreko hor Telezen txokoan. Mota askotako saioak egiten dira, baina gure kasuan egiten dugu bereziki underground mugimenduarekin lotuta dauden musika motak eta pintxadak, elkarrizketak eta bar, lantzen ditugu gure saioan, zart irratsaioan.
0: Zart izena du saioak,
1: bai,
0: beraz.
1: Bai, zart.
0: Zart ematen ditutakoak, zartakoak ere,
1: bai.
0: Ongen merezitakoak gainera.
1: Bai.
0: Musika elektronikoak egia da merezi zuela ere, bai, ez? Horrelako erakusleio bat, zer gainera badu haunitz erakusleiotik, ez?
1: Bai.
0: Delako berez erakusleio bat.
1: Bai, erakutsi da nik uste Iruñan badagoela eszena handi bat, bai elektronikoa, bai musikaren inguruan, eta hori izan da leio garrantzitsu bat nik uste duela ba, iru urte zazi zenetik.
0: Arsenik eda zure izen artistikoa, ez? Noiz hasi zinen zu musikoa elektronikora hurbiltzen?
1: Ba, nire lehen oroitzapena horrela musika elektronikoarekin lotuta, izan zen nera bezaroan nire amak nire aitonaren tokadiskosa oparitu zidanean, eta hor nire lehen viniloak erosten hasi nintzen. Eta hortik, ba, nahasteko jakin mina piztu zidan, ea ba, bestiak nola elkartzen ziren, ze struktura motak zituzten, eta nola ekoizten ziren soinuak. Eta hortik, ba, jarri nintzen musika probatzen, musika desberdinak nahasten, eta hortik.
0: Abai, modu bai. Autodidakta batean bezala?
1: Bai, beti, bai.
0: Abai,
1: horrela hasi nintzen.
0: Ez da mundu bat, hasiera batean edo dirudiena... Bueno, ez dakite, badu noski experimentaletik eta
1: bai.
0: Norberak probatzetik, ez? Baina, bueno, jakintza bat ere, badago teknikoa, azken batean horretzen,
1: bai.
0: Batzean, eh?
1: Bai, izan da oso interesgarria ere nire burua ba, horrela, oza, horrela probatzea, ez? Eta hainbeste ikastea zeren hasieran, oza, hasieran galduta nintzen. Eta ja gero denborarekin ba, lagunekin elkartzen, musika asko entzuten, musika asko probatzen eta festak egiten eta bar, ba, geroz eta gehiago hasi nintzen musika elektronikoan eta 2019an edo uste dut Erresuma Batutik etorri nintzela, hor musika elektroniko eskena, osea, izugarri bat dago. Sound sistemak, osea, aretoak, babes handia ematen dituzte, ematen diete ba DJ-ei eta horrelako programazioak egiten dituzten ba taldeei. Eta hortik ba hemendik, osea, etorri nintzen eta oso beretuta nengoen eta ja jarri nintzen atope ba teknoarekin eta drum and bassarekin eta jungelarekin bereziki.
0: Azkenean, noski ezagik prozesu horretan akaso aurkitu zenituen pixka bat zure referenteak edo, ez? Garai horretan ezagik zeintzuk izan diren pixka bat alde horretatik zure heldulekuak edo.
1: Berez, nire musikarekiko erreferenteak edo jarraitu izan ditudan, horrela gustok izan ditudan artistak izan dira gehiago punk musikaren alorrean. Eta bereziki Riot Girl mugimendua zen badu filosofia feminista bat, emakumeak ba, grupiak ez direla eta baita ere musika jotzen dutenak, eta hori dena defendatzen zuena, osea duena, eta hortik ba filosofia horrekin ere hasi nintzen diearen munduan. Hori jakinda, osea, ez nituen emakume asko ikusten, baina horrek ere eman zidan bultzada ba musikarekin jarraitzeko eta probatzeko gauzak gehiago.
0: Badu zerbait ere bai boteretzetik bezala, ez? Musika pintxatzeak, erabakitzeak, ez?
1: Bai,
0: ez musika
1: nahasten bai.
0: Duzun, ez dakit, eta horratzean jartzeak, nolabait, agintzen, eh?
1: Bai, bueno, nire kasuan gehiago izan da, osea, pas friki, musika friki bat naizela, eta txikitatik oso musikazalea izan naiz, familia oso musikazalea daukat, eta hortik, osea, musika frikismo horretatik, hainbeste musika mota probatzea eta hori eraman nau ba hemen egotera, osea, pintxatzen egotera.
0: Noski ze batez ere gainera

0: izaten dira musika entzule oso handiak.
1: Bai, hori da. Bai, niretzat hori da alde, osea, garrantzitsuenetariko bat. Kultura musikala handia izan behar duzula eta musika asko ezagutu eta pasioa izan, zeren bestela, osea, ematen du hartzen duzula musika eta ez baduzu ezagutzen jatorria, ez baduzu gehiago ikasten eta, osea, gehiago jekin nahi, lekuan geratzen zara eta azkenan ez duzu avanzatzen edo aurrera egiten.
0: Edo sakontzen, ez?
1: Bai.
0: Kontuetan. Egia da musika elektronikoa aipatzen dugunean, bueno, atorkigula burura aurre iritziz jositako mundu bat, ez? Ze egia da elektronikaren mundua lotzen dela unitz, ba, gauaren munduarekin, eta ez bakarrik gauaren baizik eta gauaren alde itxusienekin ere bai, drogaren munduekin, munduarekin, adikzioekin, olako gauzekin, ez? Teknoa batez ere. Zenbat, ezagite erren zenbat dagoen egitik hortik edo ez, edo zertan sostengatzen diren ere bai aurre iritzi hoiek, ez?
1: Ba, nik uste dut aurre iritzi hoiek datozela igual jatorria ez ezagutzetik, kultura honen jatorria ez ezagutzetik, zeren, osea, musika elektronikoa hasi zutenak egiten izan ziren ba komunitate oso zehatzetan Detroiten berezeki eta hainbat hirietan marginatuta zegoen jendea, pertsona razializatuak, queerrak, hasi zirenak makina sinpleekin lehenengo erritmoak probatzen eta soinuak jotzen eta hortik ba kultura oso bat eta komunitate oso bat sortu zuten eta ba gauza asko jartzen zituzten erdian, adibidez, ba espazio seguruak izatea, beraientzat, musika osea topagune bat izatea haiek disfrutatzeko eta beraien artean konektatzeko. Egia da gero hori Europara etorri zenean identitate pixka galdu zuela eta gehiago geratu zela nola esaten da, como...
0: Bestaren irudi batekin edo?
1: Bai, irudiarekin gehiago, osea, pintak edo nola den itxura.
0: Bai, estetikarekin, kanpoko aldearekin azkenan,
1: bai,
0: ez?
1: Eta baita ere, egia da, azken hamarkadetan, ba, enpresa askok atera izan nahi dutela hortik etekina, eta dirua lortu, baina badago oraindik ere jende asko, osea, kultura maite duena eta resistentzia saretik eta kolektiboak eginez eta hainbat gauzak eginez sostengatzen dutela oraindik kultura hori underground izatea.
0: Bai, ez, gainera, jo, niri harritzen hau haunitzetan ikusteak nol, zein erraz lotzen diren genero musikal batzuk, ba, joera batzuekin eta mundu zehatz batekin, eta bertso batzuk ez hainbeste nahi dut. Nik ezakite poparen mundua adibidez ez da hainbeste lotzen ba, konsumoekin, edo gauaren munduarekin, eta ez du zertan horrela izan, ez? Ez dago zertan desbinkulatuta egon
1: bai.
0: Mundu horretatik.
1: Ez du zertan izan behar horrela. Osa, izan dezake parte bat, baina oso ikuspegi txikian edo murriztuan geratzea da, nik uste.
0: Bai, oinarrizko.
1: Horrekin geratzea bakarrik. Bai.
0: Egia da, musika elektronikoa ezagutzen ez duenaren zat, azkenean, igual musika elektronikoa erran, eta genero bakarra dela pentsatu dezakeela ez, baina musika elektronikoaren alor horretan edo, zenbat azpi alor daude, zenbat azpi genero.
1: Joa, ba, infinito esango nituzke denetarik dago. Osa, bai, musika elektronikoa ez da bat eta bakarra. Musika elektronikoa musika mota bat da, baina musika horren barruan badaude estilo eta azpi estilo eta azpi estena pila bat. Adibidez, ba, teknoan pila estilo tekno daude. Detroitekoa, zida, hardcorea, osea, estilo pila eta horren barroan, osea, estilo hoien barroan badago bere azpiezena, bere estetika, bere kodigoa, gauza asko. Draman bizan, ba, adibidez, ba, badago neurofunka, jampap, osea, badaude estilo asko horren barroan.
0: Bai. Eta hoien guztien barroan, zuk egiten duzun musika bidez, nongo katuko litzatik?
1: Bai, ba, nire kasuan, ez zait, asko gustatzen etiketatzea estilo batean, baina geruza askoetan hitzak dituzten pistak erabiltzea gustatzen zait. Eta bereziki drum and bass eta tekno artean mugitzen naiz eroso, 140-188 BPM artean. Hau da, niri, osea, uste dut gehiago definitzen autela gustatzen zaizkidan elementuek direla soinu hipnotikoak eta erritmo azkarrak. Eta ja, gero horren barruan egon daitezke estilo asko, adibidez, ba, drum and bassa, jungela, teknoa, azizkorea, osea, baina bai, hortik mugitzen naiz eroso.
0: Eta dagoela ere bai, elementu, universo oso bat, ez? Bai. Musika elektronikoaren barruan, soinu sinpleenetatik hasita ere bai.
1: Bai, bai, bai, osea, edo zein gauzarekin egin dezakezu sample bat, sintetizatu, bai, gauza asko egin dezakezu.
0: Gauzen bai. Zara pixka bat sampleak izatzen bezala, erne dut. Ze, noski mundu honetan, badago jende haunitzen bai, soinuekin obsesionatu daitekeena, eh?
1: Bai.
0: Eta soinu batetik erratea, honekin egin ezakez zerbait, gertatzen zaitzu hori?
1: Bada, niri ez, baina badaukat lagun bat, igual kaletik goazela eta ba, farola bat, soinuaren farola bat entzun, eta ba, oera bili dezakezu, pa, esto edo horrelakoak, eta, oza, bai.
0: Egia da, eta aipatu dugu lehen, Iruña herrian, azken aldian badagoela musika elektronikoaren mugimendu bat, akaso, igual, hor zagoena, eta ez ginen hau hartu, baina... Bueno, bizi berritu dena nola bait, edo azken aldian, akaso ero aidele zeri esker ikusten duguna gehiago, zuk erranduzun bezala, gona zara gainera Londresen ere bai, eta ezagutzen duzu ere bai mundu zabalago bat, musika elektronikoaren munduan, zer nolako errenentzen nuke dela Iruñerriko musika elektronikoaren bueno, mundua gaur egun, edo zer nolako dago musika elektronikoaren mugimendu hori gurean?
1: Ba, Iruñerrian, azken alditan, mugimendu interesgarria dagoela iruditzen zait. Egia esan, kolektibo eta festa asko ateratzen ari dira berriak, proposamen berriak, eta ondo ikusten dut. Igual bai estilo batzuk gehiago da, entzuten direla, eta beste batzuk igual ertzetan gehiago eratzen direla, baina nik uste denetari dagoela eta momentu batean gaudela orentxe bertan.
0: Noski, gainera, erran dugun bezala, nola, genero honek badituen hainbertzazpi genero, egonen dira batzuk akaso, ba, igual publiko zabalago bat entzat errazagoak direnak entzuteko, edo errazago sartzen zaionak, zaizkionak, ez? Eta bertze batzuk igual, ba, ez dakit izan daitezkenak minoritarioagoak edo, ez?
1: Bai. Adibidez, niretzat oso mainstreama izan daiteke jausa, eta asko hemen ez dela asko entzuten, ba, drum and bassa izan daiteke.
0: Ez dena asko entzuten?
1: Bai.
0: Eta drum and bassa zerek definitzen du?
1: Ba, bereziki non dagoen bomboa eta kaxa, zeren teknoan normalean bomboa ba, pa, a 4x4, eta drum and bassa da tu-pa, tu-pa, da desberdina. Orduan, erritmoa guztiz ezberdina da, energia oso desberdina da, eta geruza asko, oza, geruza asko sartu daitezke drum and bassan, teknoan igual hainbeste sartzen ez direnak, edo melodikoa izan daiteke, edo hitzak sartu daitezke, teknoan ere bai, baina drum and bassan badago abaniko zabalago bat, nik uste. Bai.
0: Egia da azken aldean eta ari ginen Iruñerriko pixka bat mugimenduaz, musika elektronikoaren munduan, gero eta emakume gehiago ikusi ditugula ere bai, bueno, musika elektronikoaren munduan edo DJ bezala ere bai, ez? Azken aldian eta hori ere badela nolabait pozgarria, ez?
1: Egia zan, azken alditan bai emakume gehiago ari direla animatzen, pintzatzera, ekoiztera eta guzti honetara. Baina oraindik ere badago asko egiteko, zen lokaletan eta aretoetan eta bueno, oso zaila da gure proposamenak aurrera eramatea. Azkenean nabaritzen da desberdintasun bat, osea, tratu desberdintasun bat emakume edo disidentziei edo pertsona kuirrei, pertsona kuirrak direnak. Eta ba, askotan egoera oso deserosoak jasaten ditugu. Adibidez, ba, mainsplaininga egitea, kabina okupatzea, akosatzea asko, osea, ez ustea gure lana egiten, zen etortzen dira ba, hitz egitera edo zenbakea eskatzera edo zein gauza. Gauza asko bai, jasaten ditugu, baina bueno, gero ez eta gehiago gaude ere eta gauza hauek ere konpartitzen ditugu eta gero ez eta sare gehiago ari gara sortzen nik uste ere.
0: Bai, azkenean bai. Sareak ere bai horretarako garrantzitsuak dira ez, azkenaldian ere bai, ikusi genuen azkeneko guberritan ere Santas Paskuaz jaialdiarekin gertatu zen hemen Iruñean, ez, urrutira joan gabe gainera, badela jaialdi bat hemen Iruñean eguberritan, egiten dena eta jaialdi horren barrenean kontzertu ez gain pintxadak ere badaude eta zer gertatu zen guzti horrekin.
1: Bai. Ba, esan duzun bezala hemen Iruñan egiten den festival bat da, urtero egiten dena eta urten ateratzen DJ-en multzoa zegoen emakumeri gabe. Orduan, ba, hainbat lagunen artean hitz egin genuen eta hau txaman genuen, ba, iriko di emakume guztiei, eta elkartu ginen, antolatu ginen, eta egin genuen kontrafesta bat, Garazi Tabernan, urtarrilaren seian, deitutakoa ni Santas ni Paskuaz, eta oso ondo ateratzen, oso asko gustatu genuen, eta oso pozik atera ginen hortik.
0: Eta baina ezten gainera, eh?
1: Bai, betetzen.
0: Ostatua, eta zenbat zinogeten hor pintxatzen, zapila bat, zenbat?
1: Ba, bagun den, ama bost, ama bi, edo, emakume. Osa, gero esateko ez gaudela, edo, bueno, bai. Edo zein aitzaki.
0: Edo zein aitzakia, ez? Normal bai. Izaten dira aitzakiak ere bai. Eta unitzotan ikusten duguna ere bai da, lainapeko emakume bakarraren sindromea, ez?
1: Bai.
0: Ozakite izan duzun edo tokatu zaitzu.
1: Zoritxarrez, bai. Bai, bai, askotan gertatzen da. Ez doaz beti igual emakume izateagatik, baina askotan konturatzen zara, jan proposamena egiten dizutenean, nola dagoen jarrita bakarrik emakume bat nahi dutela eta zure proposamena edo zure musika estiloa ez dutela ez da ba, ikusi edo entzunea zer jotzen duzun ba, zuri deitzeko ez. Eta orduan hori ikustean ba, bai geratzen gara pixkat alo, ba, oza, zergatik deitzen dira zuni dira eman naiz, musika mota batzuk jartzen ditut eta badakit egiten hau eta osea talde bat deitzen dugunean da talde hori nahi dugulako, ez? Musika hori nahi dugulako, ez? Ez genioke eskatuko talde bati ba jotzea beste osea jotzen ez duen beste musika bat. Ba DJ-ekin gertatzen da hori, askotan ba DJ izatea ematen du dela ba musika popurria jartzea eta jendeari ba eskaerak hartzea eta nahi dutena jartzea, baina ba, nire kasuan ba, nik uste musika kultura handia izan bar dela eta hori ere ba, horri garrantzia eman behar diola. Osa,
0: Noskita bakoitzak, bai. DJ bakoitzak, ba, ukala bere estiloa, bai. Bere generoa eta egiten duen musika desberdina dela, noski.
1: Bai, izango da bakoitza berea. Badago jendea denetarik edo estilo asko jotzen dituena, baina ba, gaude beste pertsona batzuk, ba, estilo konkretuetan ibiltzen garena eta eskena horretan ibili nahi dugula.
0: Noski, zuri, tokatu zai, izan zaizkizu indarkeria egoerak pairatzea edo horrelako kasuak, eta tokatu bali bat zaitzu, zer egiten duzu horren aurrean, ez?
1: Ba, bai, asko jasan ditu, zoritxarrez, eta oso zaila izan da, zeren hasieran bai, hasi nintzenan, oso txikia sentitzen nintzen, ez nuen jendea zagutzen, eta, ba, adibidez, mai aukitzea, edo gizonak etortzea, azaltzea zer egin behar duzun, edo eman honi, edo kableak jarri galdetu gabe, oza, ni badakit nire ekipoa montatzen, nola doan linea, nola doan dena, eta besteak duda badute ba galdetzea, baina osea etortzen dira ja eta inbaditzen dute askotan. Baita ere ba esatea egiten duguna da ba atentzioa deitzeko, ez dugula merezi ba kartel batean egotea edo gehiago saiatu behar garela, izan behar duzu ba hiru saio igota SoundClouden, amar pintxada atzean kolektibo oso potente batzuekin, zure sare sozialak izatea de superestrella, oza, gauza asko eskatzen digute edo exigitzen gaituzte nik uste, eta gizonei hori, exigentzia hori ez dugu notatzen egiten dietela. Orduan askotan ba zaila da, baina bueno, azkenean ba lagunekin hizketan, gure artean sareak sortzen, protokoloak sortzen, ardura hartzen, jendeari hau ere komentatzen, zeren, osea, jende askorentzat hau oso berria da. Eta bai, egia da, sektore oso maskulinizatuta dagoela, eta askotan ba egon bar gara ezitzen edo gizonei ba azaltzean, osea, nik ere DJ-a naiz eta nire proposamena daukat, ez naiz bakarrik, osea,
0: azalpenak
1: emakume bat, en plan badute line-upa eginda hiru gizon eta venga, bar dugu emakume bat, venga, pues Arsenik edo hau edo hau, osea, nire estiloa ba kontuan hartu gabe eta bai, hori asko gertatzen da, baina hori, baita ere elkartzen gara gure artean, gauza asko, gauza guztiak hauek komentatzen ditugu eta kontuatzen gara ez dela gauza, osea, ez dela nirekin bakarri gertatzen, guztioi gertatzen zaigula, eta hortik ja ba protokoloak egin, espazio seguruak sortzen saiatzea edo gutxienez ba hori saiatzea egiten, zeren osea espazio seguru beti oso zaila da izatea, zen edo zein momentuan gertatu daiteke zerbait, ez? Baina bueno, saiatzen gara mezu hori bidaltzen eta horrelako espazioak eraikitzen azkenean, zen guretzako ere, osea, musika gustatzen dugu eta espazioa ere erosoa izatea eta disfrutatzea nahi dugu.
0: Hori da, musikoa elektronikoa lotzen da zuzenkire bai raben munduarekin, ez? Askorentzat, ba, ez dakit, mistizismo asko dago eta mito asko dago ere bai raben inguruan, baina azkenean, zuk nola definituko zenuke zer den rabe bat?
1: Ba, rabe bat, free party bat niretzat, komunitate eta askatasun adierazpen bat dira, osea, azkenean free party bat egitea da aske sentitu nahi den jende multzo bat, beraien artean autogestionatzen direnak, sound system bat moldatzen dutenak eta ba leku bat bilatu eta hor enpresarik gabeko edo komertzializatu gabeko enpresak edo, osea, tekina gabe ateatzeko festa bat eta leku eroso bat eraikitzea eta hortik ba disfrutatzea, sobre todo hori, osea, gozatzea, komunitatean egotea, autogestionatuta izatea eta sarrera ez kobratzea, beti, bestela ez arrabe bat.
0: Hori da gakoa.
1: Bai.
0: Ez duen, besta libre bat, bai. Badela, ez? Uste duzu badagoela alde haunitz, rabeak ulertzeko moduan, kanpo begiradatik eta barnetik bizitzen diren moduaren artean?
1: Nabaitzen dugu, bai, askotan, ba, aurre iritziak, adibidez, ba, igual, kaotikoak edo eksesuzkoak ematen dutela, baina gero barrutik, osea, komunitate oso errespetuzko komunitate bat dago beti, beti zaintzen gara gure artean, edo zein gauza gertatzen bada, ba, osea, badaude azpitaldeak gauza guztiak antolatzeko, baina bueno, nire kasuan gehiago interesatzen zaidana da sound sistema beti. Osea, nik uste rabeak sound system bat gabe ezin direla egin. Zen badira raben ba oinarrizko egitura edo oinarrizko gauza. Orduan, osea, azkenean ere bada soinuaren garrantzia, hor garrantzi handia jartzen da. Eta hori montatzeko, eramateko eta bar, ere ba, antolakuntza handia behar da, bai, komunitate sendo bat egotea, eta hori beti izatea, ba, disfrutatzeko, komunitatean egoteko, eta espazioske batean ba, nahi duzuna, nahi duzun moduan gozatzeko, eta disfrutatzeko.
0: Esker kolektiboak hartzen du indarra eta ematen du sentsazioa, ez, gainera musikaren munduan, dela mundu bat gero eta bueno, kapitalizatuago edo, bai. Ez, jaialdi erraldoien garaian bizi gara, kontzertu erraldoien garaian, eta ematen du badela rabea, badela, bueno, beti izan den bezala kaso, ez, erresistentzia gune moduan.
1: Bai. Bai, bai, gaur egun ematen du ja gauza bakarra, osea, egoteko aske edo disfrutatzeko modu aske batean. Zein badago dena, bai, enpresekin dena hartuta, osea, bai, badago zaila, gauza. Aretoekin ere arazo hori topatzen dugu askotan, ze, bueno, hemen Iruñan taberna asko daude, areto ez asko, eta aretoak kolektibo txikiak edo proposamen txikiak normalean ez diete babesa ematen. Orduan ba ero ibiltzen gara ba leku bat aurkitzeko, gero ere ba etekin pixka bat biltzeko, zen bestela ezin dugu urrengoa egin, eta oso zaila dago gazta hemen, osea aretoen babesa normalean ez dago, eta tabernak bai batzuk animatzen direla, baina aurkitzen dugun arazoa da, ba, normalean ekipo soinu ona ez dagoela, edo pintzatzeko ekipoa ez dagoela, eman behar dugula, osea, gestio handia dagoa dela, eta etekina txikia, orduan, ba, beti biltzen gara, ba, burua apurtzen, bai, egiteko zerbait,
0: bai,
1: baina, bueno.
0: Tabernek ere, bai, ituzte beraien muga,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai.
0: Ez dela, erraixa beraientzat ere, egia da, kolektiboa ze aritu garela, eta hain zuzen ere, Basati kolektiboa sortu duzu, ez? Zer da, zehazki,
1: bai.
0: Basati?
1: Ba, Basati, Iruñerrian sortutako kolektibo queer eta drum and bassean eta jungle soinuetan oinarritutako kolektibo eta ekintza bat da. Duela urte eta erdi hasi ginen, zen ikusten genuen, ba, hemen Iruñan ez zegoela estilo hauek mugitzen zuen kolektiborik edo ekintzarik, eta ba, asko gustatzen zaigunez, nahi genuen estilo hauek gehiago irira ekarri, eta elkarguneak egin, gure artean, osea, gustatzen zaigun jendearen artean elkartzea, konpartitzea, eta hasi ginen hori duela urte bat, hainbat festa egin ditugu, eta justo orain ari gara urte horrena betetzen, justo badugu aste honetan Laban, pintxada bat, jungle pintxada izango dela arratsaldean, vinilo formatuan, eta gero datorren astean egingo dugu ja urte horrena festa, egingo garela Larruen, eta laina pizugarri bat prestatu dugu, eta festa oso handia izango da.
0: Disidentzien espazio. Zeko
2: amarretara iritsi gara. Gaur berrirore beroa, 40 gradutik gorako temperatura izango dugu Euskal Herri hegoaldean eta 40 gradu inguruko Euskal Herri erdialdean. Euskal Herrian oraingoz sutek ez dute gure inguruan hainbesteko kalterik eragin, baina beltzan eta artzainak ari dira lehortaren ondorioak nozitzen. Ramon Sánchez.
3: Zelai berdeak, bazkalekuak gorrituta daude aspalditik, eta ez hegoaldean bakarrik, baita Euskal Herri ezea berdeagoa den horretan ere. Josune Arozena, Lazkaoko abeltzainaren esanetan, arazoa larria da.
4: Eta arazoa benetan larriera. Da hiru urte ere izan gendun, baino nik uste eta hau okerrago ez dela ikusten dut.
3: Aralarren ez dago belarrik haziendak bazkatzeko, eta Nafarroa berean ere abeltzain batzuk hasi dira behiak behitzitzen. Beñat Molinos Munuzeko abeltzaina da.
5: Demora beruak eta hur eskasa zenitzen hasia da azkar hemen bai pentsetan, bai mendigunetan, kaleak mendian ditugu, mementuan eta han ere Baserrak idor dira eta kabaleak somain lekupan hemen hasia dira deia behiti jostan. Eraz, keska hundia.
3: Behiak eta ardiak menditik jaitsita jatekoa kanpoan erosi beharra du baserritarrak, gastuak handiak eta irabaziak ezain beste.
4: Gure kasuan ekartzen deu olo bat alaztoa, baina hoi nana, prezio desorbita huiten die. Eta pentsu ere goraka jungo da, eta gasoi ere goraka dijo, eta aragi ere, beraka dijo, oso beraka gaina. Eta horrek ezkatzen gaitu asko.
3: Eusko Jaurlaritza eta abeltzainen ordezkari sindikalak bihar elkartuko dira sektorearen egoera eta beharrak ez da oro har kezka hauek guztiak aztertzeko. Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera piztuta dauden sute handiei buruz gaur gaueko albistea da sugarrik ez dutela aurrera egin eta milaka laguni etxeratzeko baimena eman dietela. Girondako 60.000 lagun bizilagunek jaso dute baimen hori, 44.000 lagunek Madrilen eta Abilan 5 herritara itzultzeko baimena eman diete herritarri. Hala ere, gaur sute arriskua oso handi izango da eta suhiltzaile eta talde guztiak alerta gorenean daude. Espainiako futbol selekzioaren elastikoa jantzita zuen persona bati ustez eraso egiteagatik Espainiako poliziak Bilbon eta Muskizen atxilotu zituen bilagunak baldintzapeko askatasunean utzi ditu epaileak. 29 urteko bi mutil dira eta gorroto, desorden publiko eta lesio delituak egotzi dizkiete. Bi gazte hauek atxilotzerakoan Espainiako poliziak bere eskumenak gainditu zituela adierazi du Bingen Zubiria segurtasun sailburuak eta Gernikako estatutuak zehazten duela zeintzuk diren ertzaintzaren eta Espainiako poliziaren eskumen eta zereginak. Ba, Espainiako polizien konfederazioak arduragabe eta arinkeriaz jokatzea egotzi dio Zupiria sailburuari. Poliziaren egitekoarekin bete baino ez dutela egin esan dute eta Espainiako poliziak ez duela atzerriko lurralderikin baditu eta ez duela Jaurlaritzaren baimenik behar salaketa bat jaso, ikertu eta arduradunak epaile aurrera eramateko. Eraso gehiago gertatu da gaur goizaldean berriro Ormuzko itsas arte inguru horretan. Iranek Jordania misil bidez bombardatu duela esan ondoren, Jordaniak jakinarazi du 5 misil eraitsi dituztela. Estatu batuetako armadaren esanetan guziak bota dituzte. Eraso honen helburua Estatu batuetako armadaren aire indarren egoitza bat izan da eta Estatu batuen bombardaketen erantzuna. Estatu batuek eta Saudi Arabiak berriz Irak bombardatu dute Iranen aldeko milizien kontra, hauek 30 drone jaurti eta gero, eta miliziek adierazi dute gutxienez 20 pertsona hil dituztela. Irakeko lehen ministroak segurtasun kontseiluaren premiazko bilera deitu du Irakeko segurtasun egoera aztertzeko. Iranek bestedik jakinarazi du beste 3 petroliontzi atzeman dituela legez kanpoko bide batetik nabigatzen ari zirenean. Ormuzko itsas estuko itsasontzi trafikoa oso murriztuta dago Estatu Batuen eta Iranen blokeo bikoitzaren ondorioz.
2: Errepidearen nagusian Ramon konpondu dira Bizkaian egituen eragozpenak, ezta?
3: Bai, 9 tarditan eraman dituzte Lezaman istripua izan duten bi ibilgailuak eta orain ez dago inolako eragozpenik segurtasun sailak esan digunez.

Eta gaur hoxe, aste azkena da, gurean gaur bertso plazara jauzi eginen dugu eta gaurkoan bertso jaialdi mundiala aipatu behar dugu Algortako Bertsolari Eskola kantolatutakoa, Sustraiko Lina, Jone Uria Etxaunlekue, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Xabat Ilarregi. Kontuak kontu hau Algortan, baina hemen Etxarrian atzen datorren astean ere izanen dugu, aipatu behar dugu festen ariora, Etxarriaren atzen bertso saioa ere izanen dugula, eta horri ere tartetxo bat eskainiko diogu. Hortaz aparte, badagizue, bueno, ba, solasaldian ere arituko garela, eta hori karrapetaralar irratiko esatariekin eginen dugula, eta hori amaikak eta bostetatik aurrera, ere, izanen dela. Beraz, bueno, ba, amarrak eta zazpi minutu dira, eguraldiaren iragarpena ere entzuteko tartetxoa hartzen dugu, eta gaur iragartzen digutena bero ikaragarria da, baina, bueno, eguraldia dituek zer dioten berehala entzungo dugu.

Ba, esan bezala gaur garilak uztailak 29 ditu eta beroa izango da berriz ere protagonista eta batez ere barnealdean. Beroenak 40 gradura iritsiko dira edota balio hori gaindi dezakete Araban eta Nafarroako leku askotan. Gipuzkoa barnealdean ere altuak izango dira. Kostaldean aldiz, eguerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira. Giro eguzkitsua gailenduko da eta arratsalde gau partean bero hodeiak ager daitezke iparraldean eta bereziki kostaldean. Ba, 29 gradu Donostian, Baionan, 31, 18 Gasteizen, 41 Iruñean.

Eta gaur prentsa idatzian zer opatu dugune jarraian aipatuko dizuegu berria egunkaritik hasita. Eta gaur argazki nagusian, ba, mai batean alako ontziak eta lapikoak ikusten ditugu. Kaleko afari solidarioak taldeak egin zuen prentsaurrekoa atzo Donostian. Kaleko afari solidarioek diote, gure ekimena hobetzen lagundu beharrean erabat debekatu dute. Argazkia hori da. Eta beko partean atxilotuekin elkartasuna eta aske antolakundearen protesta atzo Muskizen bi dira Bilboko liskarren arira atxilotutakoak eta ikerketa zabalik dago. Profil fasista guztietan agertu da nire aurpegia, dio Alain Eigurenek, hala ere ez daukat bildurrik. Eta goiko partean Mikel Soto idazlea, Mirandek gaitasun handiak dituzten pertsonen ezaugarri guztiak betetzen dituela, dio. Eta gara egunkarira balimagoaz, ba, protesta ere Donostitik eta janaria ez dela debekatzen diote hainbat protestan parte hartu duten hainbatek eta esaten dute Donostiako udaletxeak errespetu falta eta erresponsabilidade edo ardura falta ere izan duela afari solidarioak debekatu dituenean. Eta Diario de Noticias era balinbagoaz, ba, bueno, suteek arnas pixkat hartzeko ba, tartea eman dutela, esan behar dugu, bueno, ba, alerta piztuta dagoela estatu osoan, eta hemen ere aipatu behar dugu, ba, bueno, Abilako suteak zerrutzi duen ere erakusten duen argazki bat badakarrela notiziasek. Goiko partean eta horiz nabarmenduta, ba, Herriberriko ba, antzerkiak gaztei begira jarri dela eta selfie antzeslanak ba, gazteak dituela protagonistak. Eta bestetik ere aipatu behar dugu lagunarteak auzolan eta bueno, inklusioerako 30 urte dio lerroburuan eta aipatu behar dugu ba, bueno, ba, hortxe behar bereziak dituzten pertsonendako ba, aukera bat baduela lagun arteak. Eta bestetik ere aipatu behar dugu ba, gose greba bat eta ba, duintasunez bizitzeko greba bat Dakar gaur notiziasek bere azalera. Itzuliko gara berriara, zeren eta Zaballako preso bat hil dela ere jasotzen baitu berriak, eta arretaren faltaren ondoriotzat jodu hori salaketak. Aitor Landa izendatute Ertzaintzako zuzendari eta Alfonso Garaiko Etxea berriz buruzagi. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak 1500 laguni eman die laguntza, eta enplegu sorrera handia izan da ego Euskal Herrian bigarren hiru hilekoan. Zaballan, 60 urteko presoa hildela eta larriki gaixorik zegoena. Editorialean ere, zer egiten zuen pertsona honek gartzelan. Epa berria ere gaur gara egunkariaren azalean eta Euskal Herriak 12.900 lanpostu berri zenbatu dituela, baina desorekak ere mantentzen direla jasotzen du. Obituarioa Akoso Okamotorena, ba Okamotori, borroka internazionalistan militante historikoa izan denari, Ebene Poel klasikarako ba, favorito nagusia dela eta Larrain Leik eta Naixatek ba bueno urrezko kontxagatik borrokatuko dutela. Diario de Noticiasekin amaituko dugu eta esango dugu ba, bikoten banaketak ezkondu eta 9 urtera edo gertatzen omen da eta hori irutik batean gertatzen da. Datuak gaur Noticiasek dakartza eta aipatu behar dugu ba, bere pixukidea tuteran bortxatzeagatik 12 urte terdiko ba, kondena zarri diotela eta biktimari ere ba, 15.000 euro ordaindu beharko diola. Nafarroak 5.100 lanpostu irabazi dituela eta langabezia erori dela 3.300 pertsonarekin. Datuak ere bai Noticiasek gaur eta egurrezko pala kolikoak egiteko fabrikatzeko Nafarroak hortxe hautagai handia izan daitekeela. Eta uarte arakilgo albistea ere bai,
1,1 milioi inbertituko direla uholdeak prebenitzeko.

Gaur garilak 29 ditu, asteazkena da, eta udako zinema gaua izango dute Irurtzunen gaur barazkigunen, hain zuzen ere, gaurko pelikula euskaraz Minecraft, eta gaueko 10:00.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, gaurko albistegiari segida emango diogu sakan herriari hain zuzen ere. Garilak gaur 29 ditu asteazkena da eta AHT-ko ibilbidea zehazteko zundaketa egiten ari dira sakanan. Eta Iñigo Aritza ikastolaren parean ari dira hori egiten. Iñigo Aritza ikastolara zihoan guraso batek sorpresa hartu zuen atzo arratsaldean ikastolara heldu eta eraikina mugatzen duen itxituraren alboan makineria ikusi eta langile batzuk lanak edo zundaketak egiten ari zirela konturatu zenean. Langileekin batera guardia zibilak zeuden eta gurasoa identifikatu zuten. Ark galdeginda AHT-ko ibilbidea zehazteko zundaketak egiten ari zirela adierazi zioten gurasoari. Abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea Euskal Iarekin non lotu erabakitzeko zundaketak egiten zituela jakinarazi zuen Espainiako gobernuak. Eta horretan dabiltza, stop zundaketak AHT-rik ez ekimeneko kideek aspaldi daramatzate zundaketak salatzen.

Eta lehen aipatu dugun bezala ere bai uarte Arakil, ez da? Uarte Arakil notizia izan zen atzokoan eta aipatu genizuen bezala 3,1 milioiko inbertsioa egingo da uarte Arakilen atzo izan ziren Nafar gobernuko ba, ordezkariak bertan alkatearekin batera, txominekin batera, egiten ari diren lanak bertatik ikusi eta haren azalpenak ere jaso zituzterarik.

Eta gaurko kirol tartean uztailak 29 dituen asteazken honetan igeriketa hitz egin behar dugu. Sakana igeriketa taldea denboraldi ederra eginez. Hain zuzen ere aipatu behar dugu Getaria Zarautz zeharkaldian ederki arituz despeditu dutela denboraldia Sakana taldeak eta bueno, uztaileko denabiziko asteburuan eman zuten bukatutzat eta klubetik adierazi dutenez taldearendako urte bikaina izan da. Urtengoa transizio urtea izan da. Aldaketa askorekin baina hasierako eraldaketen ondoren igerilariak eta taldea bera sendotu egin dira pausoz pauso lan bikaina eginez eta denboraldi bukaera ederra izan dute. Klubetik gaineratu dutenez gazte mailetan oso gogotsu aritu dira eta ikasturtean barna asko hobetu dute. Ane Arregi eta Oian Errazkin monitori berrien igerilarien junta berriaren eta gurasoen aleginaren ondoren goraipatzekoa da nolako taldea egin duten. Entrenamenduetan zein txapelketetan taldekideek asko animatu diote elkarri. Ba junior mailan Mikel Errazkin nabarmendu da. Ikasturte osoan maila handian aritu da eta egindako lanari esker Euskadiko txapelketetan eskaintzen dituzten denborak egitea lortu zuen. Esan beharre dugu denboraldiari bukaera ezin hobea emateko, Ane Arregi eta Oian Errazkin taldeko monitoreak, Mikel Errazkin taldeko igerilariak, Jose Miguel Errazkin zuzendari batzordeko kideak eta bere garaian Sakana igeriketa taldean aritutako Joanek Getaria Zarautz itsas zeharkaldian hartu zuten parte. Esperientzia berria eta berezia izan zen eurendako. Gustora ibili ziren eta ikasturte berrira arte

Bueno, talen aipatu dizuegun bezala bertso plaza izanen dugu gaur ezpide eta bagoaz noraino eta bueno, Algorta getxoraino. Algortako bertsolari eskolak antolatuta bertso jaialdi mundiala, ezta? Bueno, ba han kantatu zena entzungai izanen dugu urrengo minutuetan, baina baita igande honetan eta altxasu txarriko festen egitarauaren barne antolatu den bertso saioaz ere mintzatuko gara. Beraz, hasierako agur pare bat, Jone Uria eta Etxaun Lekuerena, eta ondoren entzungo ditugu ofizio ezberdinetan. Bagoaz, Jone Uria eta Etxaun Lekue urren ez urren.

0: Eta Maialen Lujanbio entzungo dugu, iragarkiaz.
1: Gaur egun, edozen momentutan, baita streaming plataformetan ere gaur egun, gutxen espero duzunean, hor agertzen da iragarki bat. Eta gaurko saioan, iragarki hoien arduraduna izango da Maialen. Beraz, Maialen, edozen momentutan, aukera duzunean, ideia hotzen zaizunean, bota iragarkia.

0: Bueno, hortxe, iragarkia, ez da? Bat eta bestearen artekoan ere bai. Gaur egun pribatutasunik baute dugun kontatuko digute edo kantatuko digute Jone Uriak eta Xabat Ilarregi.
1: Bikote, ez dakit The Truman Show pelikula ikusetu duzuen? Zuek? The Truman Show filmean Truman izeneko protagonista engainatuta bizitzen. Berak ezekien, baina bere bizitza zuzeneko ikuskizun baten parte zen. Ohartu gabe, plato batean bizi zen, kamarak zituen inguruan eta bere inguruko guztia atretzoaren parte. Haren bizimodua hitzak eta harremanak grabatu eta pantailaz bestalde adi zegoen publikoari erakusten zizkioten. Gaur egun ez dugu zertan plato batean egon. Edonon ibilita ere gero eta zailagoa da begiradari gabe bizitzea. Kaleak kameraz beteta daude, etxeko gailuek entzun egiten digute eta gure arrasto digitala etengabe gordetzen da. Xabat, Jone, gaur egun badugu pribatutasunik?

0: Enrique.
1: Bueno, hortxe, iragarkiaren ondoren, Alaia Martin eta Sustraiko Lina, bertsolaritzaren kilometro zeroa.
2: Baina gaia ez dizuet nik jarriko. Izan ere, zuzeneko konexio badugu zuentzat prest. Unai, konta iguzu. Gipuzko aldean zabiltza, ez?
3: Bai, hori da. Adimen artifizialari galdetu genion, zein den bertsoaren kilometro zeroa. Eta zer erantzun zigun? Hernani. Baina, egia haute da hori? Bertsozaleak zarete?
4: Bueno, zoze.
5: Bai, amorratua.
6: Ni bertso bazkaia ez baldin bada.
7: Eskenetako luze egia, egia. Ez eta guantatzen ebeste.
8: Gazte-gaztetatik bertsotan egiteke, non? Parrandara juten ginen, ojaietara, eta ikasitako bertsoak, eta puntuka, eta
9: bai. Ni bai, ni asko gustatzen zait bertsoak. Baino, asko.
3: Burura torri zizkizu lehenengo hiru bertsolari.
9: Nitazo... Maialen Lujanbio.
5: Egaña, Lujanbio talizaso.
10: Txirrita, Maialen da egaña.
11: Maialen Lujanbio, ametxar zoius.
12: Zobaz elizaso, Andoni egaña, eta Maialen Lujanbio.
13: Maialen Lujanbio.
14: Nerea Ibarzabal.
13: Eta ametxar zoius.
14: Nerea Ibarzabal. Eli Pagola, Maialen Lujanbio.
15: Maialen Lujanbio.
16: Ya está.
17: Uztapide, bat, Javier Ramuritza, eta Maialen.
18: Ez da, hiru.
19: Unai Mendiburu.
18: Unai Mendiburu.
4: Sustrai Kolinas.
3: Txiltakoak izan daitezke.
20: Bai, bai, bai.
21: Txirrita, Lazkao Txiki, eta... Jon Maia.
3: Bizkaiko bertsolarik ezagutzen duzue?
22: Nere Ibarzabal, Eoiana Bartra, Jon Euria, Onintzen Beita.
23: Onintza hemen bizi da, Hernani.
12: Bizitaren gutxi.
5: Iturriaga, Elortza, asko daude.
3: Zeinek irabazi du azkeneko Gipuzkoako txapelketa?
13: Ideik ez.
21: Zangunen hemen herriko badaula, Andoni Errekondo, baina hortik aurrea ja... Baina izan, zan izan euskitzen semia, Aner?
14: Guau, guau, guau, guau. Itxoin, eh? Alaia. Ostra,
21: Alaia.
14: Alaia.
21: Alaia.
14: Tu, fuerte, Alaia, horkatu.
3: Bai, lasa, ez du ikusiko, bueno, da, ja. Bai. Bizkaian?
14: Ai...
3: Izaroren bikotea.
14: Aitorren abizan duze bat.
7: Nidak itzenek irazten du, baina ez zer gaio.
3: Txapetan nagusiko txapelduna?
7: Mikel Arzaius.
3: Mikel Arzaius.
7: Mikel Arzaius zuten. Mikel... Abizena agun izait.
3: Favoritorik, nork irabaziko du?
14: Nik nahiko nuke Maialenek irabaztea ze emateu, ez dakigu, eh? Baina igual azken ekurtea izango dela.
3: Ojo, esklusiua.
14: Ez dakit. Baina, oza, real, ez dakit, eh?
3: Non uste duzu ezuek antolatzen direla bertso saio gehien?
14: Nik uste Hernanin.
24: Hemen baldin badaude.
14: Gipuzkoan.
5: Bertso saio gehien, Gipuzkoan izango da, moski. Hernan ingurun izango da, edo Azpeiti, edo, bueno...
14: Goierri? Bai.
7: Donosti aldean.
25: Ni Tolos aldean.
3: Adibidez, Bilbon, Getxon, hor saio gutxiago agian.
25: Zorri bai asko. Eta galdera trampa.
3: Puntu bat jarrizkero erantzuteko bai.
5: Venga, saiatuko nau.
3: Hernani arra bertxotan trebea ote da.
14: Algo zakoa baino hobea, seguruena.
3: Hernani da erririk bertxozaleena.
14: Eta ere bai ere parrandazaleena.
3: Maialen Lujanbio duzu ezaguna.
5: Ezagun denok dugu gure txapelduna, ondeste une goxo emanak diguna, gainera lenguzua dez eta laguna.
3: Ona, sona. Bueno ba, galdetu dugu galdetu beharrekoa, eta hauek izan dira erantzuna. Horain ondorioak zuek atera. Benetan aldira Hernanin uste bezain bertsozaleak.

0: Bueno, ba, bai, hortxe izan dira bertsolaritzaren kilometro zeroa, ez da? Nun dagoen ere, bueno, ba, galdezka, ibili baitira Hernanin eta hoiek izan dira, bueno, ba, alaiak eta sustraik botatako bertsoak. Bueno, ba, aipatu behar dugu bertso saioa, Etxarrin izanen dela igandean, hain zuzen ere, eta bueno, abuztuaren bian, arratsaldeko 6 terdietan izango da festetako bertso saioa, eta bueno, ba, ze bertsolari eta bueno, eta ordua eta beste ere Saatxe Kara Satorreri, gai jartzaileari galdetu diogu eta berak kontatuko digu, bueno, ba, hoxe, nolako bertso saioa prestatu duten eta zergatik bertsolari hauek.
1: Non, moduz. Bueno, ba, behi, aurten de Etxarriko festetan bertso saioa antolatu dugu, udalakin elkarlanien, Etxarriko bertso eskolatik. Eta, bueno, galdetzen zinuen, batetik, bueno, aurten Nerea Luztondo, Eneko Lazkoz, Oihana Iguaran eta Sebastian Lizaso, eko die bertxotan, eta nionek jarko dozkibet gaiek. Galdetzen zinuen hile nola egiten den hautaketoi eta bueno, behi saiatzen gara beti ba, pixkat lurraldetasun da genero ikuspegia kontuen hartzen eta gero behi ba, sakanako bertxora iren bat joten beti saio egiten, behi saio hortan behi gero kulturetxen egiten deunien. Eta bestela ba bueno, ba prestaketa nahiko taldien egiten da. Gai jartzaile ni aiko naiz, goi konta mei aurrek urtien jose baitu zan eta bar banda pleito haitu izan dide bai eta hori dide bai. Orduan egiten dira da txandaka haitu gai jartzaile eta gaiek alkarrekin prepatu. Ba, goi kontan boli ez daionko, gaiek prepatzen, beste guzio behi. Eta hori da pixkat hola funtzionatzen dugu. Eta egia esan guai arteko bidien oso pozi hau da. Bueno, abado talde txoa dor gaiek proposatzeko, gio batek gai jartzen jo, eta hola guez.
0: Bueno, ba, hortxe, Saatxe Kara Satorrek aipatu diguna, bera bertso saio honetan, festetako bertso saio honetan, gai jartzaile lanetan ikusiko dugu, eta esan bezala, Nerea Luztondo, Eneko Lazkoz, Oihane Iguaran eta Sebastian Lizaso arituko dira, abuztuaren bian, igandean, Etxarriko festetako bertso saioan, eta arratsaldeko 6 terdietan izanen da bertso saio hori. Eta gaurko bertso plaza honekin amaitzeko berriz ere joko dugu Getxora eta lige programa batean opatuko ditugu bertsolariak. Horrela, dida batean ba, ailatuko gara gure solasaldira, hementxe denak bertsoan arituko dira Sustrai, Jone, Etxaun, Maialen, Alaia eta Xabat lige programa bat.
2: Ze telebistan ohikoak dira ligatzeko programak. Horietako parte hartzaileak maitasuna aurkituko dutelakoan aurkezten omen dira saio horietara. Euskaraz ere baditu horrelakoak, berriena, primeran plataforman estrenatutako spoiler maitea izenekoa. Guk antzeko zerbait prestatu dugu. Erraza da, gure saioaren nondik norakoak ulertzea. Saioa hasteko, zuotako bi, parez pare eseriko zarete, elkar ezagutzeko parada izango duzue, elkarri galderak egin, bakoitzaren gustuen inguruan hitz egin, bakoitzak bizitzan dituen helburuen berri izan. Baina adi, bietako batek parekoa gustoko ez duela sentitzen duenean, edo gazteok esango genukeen bezala red flag bat ikusten dugunean, botoiari eman eta hurrengo bikote gaia eseriko da besaulkian. Parekoa gustoko ez duzuenean, eta aldatuko litzateke. Adibidea jartzearen, Maialen eta Xabat elkar ezagutzen ari dela, Maialeni Xabaten komentario bat ez balitzaio gustatuko, botoia zapaldu eta Xabatek hankain beharko luke eta Etxaun sartuko litzateke ordezko. Nahi beste aldiz aldatu ahal izango duzu bikote gaiz, zuetako bik, match egin arte.

0: Pasatzen ari zaidia arrozta sasoia.
1: Ba arrazoi bardina ekarria dotnik.
0: Ba adinean gora orzoaz gogotik.

0: Horrela mugitzen.
1: Neri horrela denik etzaitiru ditzen.
0: Hori berez red flag bat izango da edo.
1: Basakatu botoia ausartu ezkero.
0: Baina masokista naiz trauma asko nigan.
1: Hori antzeman dizut jarrita segidan.
0: Bale, ta zertan zara bereziki ona.
1: Ba nere idoloa omen da Madonna.
0: Nirea ere bada beraz hortan ados.
1: Kontxo ederki goaz animatzen gatoz.
0: Espoilerra beti da bera bukaeran.
1: Baina bukaerarik hemen baote da.
0: Sofauek onak dira, ta horiek hobe.
1: Benga, sakatu zazu, grinarik ez gorde.
0: Banoa orgulloa badaukat oraindik.
1: Lasa.

Zu aizeak kaixo ardizain horra hor bideratzean zer esaten dizu aizeak.

0: gauzetaz.
1: Egiten dizkigu, internetek bet. Ya está, orain bai. Ba, ea. Orain bai. Ez da, bueno, balitzatik abiatuko gara, Unai Zabaleta egunon.
2: Baita zuire, ze martxa, hementxe, eta gora beroa. Beroa.
1: Beroa, ez da bai.
2: Orgoizetik goita bi, oita lau gradu.
3: Hau ez da, zer?
2: Etorriko denari, etorriko denakin, hau ez da ezer, ez da?
3: Egunon,
1: eneida.
3: Bide eman gabeian isartu naiz, bai, grazia indit, eta zantzua, esango diete. Ni momentu zongi nago, eta aitortu behar dizuet atzo ere eguna nahiko ongi, desiente, pasa nuela, kontua da, bueno, etxean, pasa. Pasa nuen, gauzaga berezirik ez nuen egin. Baina etxea fresko dago, gakotxen artean. Ez dakit, gaur igual zertxobait beroago egongo ote da, hori momentuz ezin dizuet esan, baina egia da ez dela aurreko bero egunaiek non kalean bero eta etxean ere ala geunden, ez? Oraindik ez dut ventiladorea jarri, eta orduan alde horretatik esaten nuen joba. Ze ez berdintasuna, bero kalean, baina etxeak bueno, zertxobait freskatu diren garaian, ba, aguantatu dezakegu horregatik esaitzen, eta hau ez da ezer.
1: Ba, nik bai, ez modizet, ventiladorea parez-pare jarri dudala.
3: Bai, nik hemen ere, etxean, hemen ere badaukat, bai, hemen berotzen da, bai. Baina, bai. Hoxe. Bueno.
1: Bai, gauko egunan zehar nik uste bide lagun izango dugula ia denok ventiladorea, etxean, lantokian, tabernan, edo non. Eta gaur eta bihar, bueno, bihar ematen du behintzat iparra izea bai sartuko dela, eta agian pixka freskatuko dela, baina, bueno, hogeita luzeko temperaturak ere izanen ditugula, ez? Behintzat gurean, eta, bueno, suposatzen dute sakanan leitzan ere antzeko izango dela, ez? Biharkoa.
2: Bueno, pero nik okerrez banaiz haundina edo gradutan gehien gora indudan gaur izanen dela ipatzen
1: gure. Hori da.
3: Bai.
2: Gurean nabari da egoizen, ez da atzoko freskura hori inundik ere. Gaur lehioa irikita ez da freskurek sartzen. Hemen betire ez. Ez da sartzen goizetik jada gainea, Eta hori nabari da. Ja nabari da goizeko ameketan niatzu ez dion temperatura honekin hemen.
3: Ja, bai.
2: Nabarmen. Gero etxek zeratuko dien iluntzen freskatuko eta duen, igual, bai. Ala, espero, ez dakigu. Iparra izia sartuko dolaren entzun duguan behialde hortatik, beraz. Hoxe, eta gero temperatura pitimei etxiko dira atozen egunetan. Guai ga, baina, ojo, ez dakite, Iruña alden, erdi, herribera alden, pentsatzen, okerroa izanen dela, ez?
3: Bai, eta gero, bai, bueno, bai, hori saman izune pixkate, gero, ez dakit, baina giroan ere nabaritzen da horrelako nik uraren behar hori da esagerazio bat. Osea, batetik zenbait tokitan, bueno, Araban, begira gainera esan behar dizuet ere, Araban ja aholkuak eman dituzte, lorategiak, Araba lautadan, hortxe, Egino, Agurain, Araia, hortxe, ura tentuz ibiltzeko, ez kotxerik garbitzeko, ez jardinik edo lorategirik ureztatzeko, eta ez dakit, hor, iruzpalau aholku eman dituzte ja, hoxe, depositoak larri dituztelako. Eta egia da, karo, astearen iragarpena ikusita, ur gutxi, eta giroan, esan nahi dizuen, giroan ere somatzen da, ja, hori ez, zuhaitzak ere ja, osto batzuk horixka dituzte, eta horren beharra, hain handia da, ni atzo hori pixkat paisaiari begira, ze pena, natura gogorra da, ez, eta iraungo du, baina ze sufritzen ari diren gure zuhaitzak, buf, bai, esagerazio bada. Bai.
1: Hola, bueno, abixo ide opzionean, arroaren gehiengoa alerta laranjan dago.
3: Bai.
1: Gurean alerta horia, ezarrita dago 36 graduengatik, baina claro, gainontzeko eremuetan Nafarroa herriberan adibidez 42 gradutara ere iritsiko direla iragarrita dago eta horrengatik hori, alerta laranja eta ez bakarrik herriberan, Pirinioan ere. Pirinioan 37 gradutara iritsiko direnez, horrek ere suposatzen du alerta laranja ezarri dutela, eta baita erdialdean, hiriburu alde hortan ere bai, 41, 42 graduak ere ikusiko direlako, orduan, bueno, ba, gurean behintzat, alerta horian bagauden arren, Nafarroako eremurik freskoena izango gara gaur, 36 gradurekin.
3: Bai, ba, pentsa ze girotan, gabiltzan. Ba, hoxe, bueno, ezagit beste zerrola, aipatzeko euraldiaren bueltan, edo esan nahi dute soinuura joan baino lehenago.
1: Nik bai, aipatu nahi nukela, bideo pare bat iritsi zaizkigulako irratira, eta zabaltzeko eskatu digute.
3: Bideoak,
1: baina bueno, aipatzeko hemen irratian ikusi ezin dugunez, ba, azalduko ditut, bada, bi aber eremutan askak ustu egin zirela, eta askak betetzera suhiltzaileak igo behar izan zirela, aberek ez zutelako urik, edateko ere ez, eta ikusten da belardia, bueno, belardia zerbait esateagatik, belarrik ez dagoelako, dena lehor-lehorra dagoelako, eta hau aralar aldean delako, gure baiaran, Larraun baiaran da, eta pentsa nola hori, aralar, Kasilla San Miguel goran, ez da, dena hori, dena lehor, dena marroi dago, eta esan digute hori, nolabait, jendeak kontuan izateko ere bai, zen nolako egoeratan gauden, zeinetan jak, animaliek ere ez duten asketan urik edateko, eta, bueno, ba, momentuz ez delako erabakirik hartu urari dagokionean, baina ez gaude urruti, erabaki horiek hartu behar izateko, eta horrenik abuztuan ez garelako sartu. Horrenatik nolabait abisu bezala eta denok jakin dezagun, ba, alako egoeran gaudela.
3: Osongi, bai, bueno, ba, nik kontatzen ari zinenean irudikatzen ari nintzen atzoko berria egunkariaren argazkia. Ez, horixka bai. Eta ez, pixkate hori, ez, ja lurra ikusten den, ez, belarrik ez dagoelako eta lurra ikusten den hori, ez, eta lurra gainera ja zuloak eta sekulako, bueno, ba, lehortea, adiraziko duena, ziurrenik, bai. Bueno, ba, ezagit, soinuari emango diogu bide, ozer diozue?
1: Aurrera, a ber, atzokan bai bidei jasgo nituela, ez da?
3: Baina, bai, desberdinak, biak ere bai, ez? Venga,
1: bai, biak ere, bai, bota.
3: Venga, ba.

0: Určitě je stan. A je.
1: Orain bai, orain bai, orain bai. Bai, luze xamarra da, baina, bueno, nik uste dute ongi irudikatzen duela Juan Etorri hori, ez? Urrundu eta gerturatu hori, ez? Urrundu eta gerturatu hori, ez? Piskate prozesu hori soinuak hala egiten du eta hori da, ez? Ere prozesua eta tarte batean, bai, ura dago. Tarte batean ura dago. Tarte batean. Bai, prozesuaren tarte batean ura dago.
0: Hortaz ez soinu guztian zehar, ez? Bakarrik tarte batean bada.
1: Bai, buf. Bai.
2: Tarte batean ura dago.
1: Bai. Prozesu honen parte batean ura dago. Ez duzu esomatzen? Ez, ura, ez. Ja, bueno, ba...
0: Nes?
1: Ba, bai. Eta ziurrenik... Venga, ja, aste azkena da. Prozesu horren parte igual izango zineten. Zuek. Ez dut esan horrelako prozesu batean parte hartu duzuen noizbait, baina esango nuke baiet. Eta entzule asko ere, batzuk. Horrutzaino. Nahizu berriz entzun? Eta gero ja telefonoak, venga. Bale. Juan Etorria, ura eta zuek noizbait, suposatzen dut, ez dakit, imaginatzen ari naiz, prozesu honetan parte hartuko zenuten. Ni noizbait bai, baina gutxitan.

0: Bau da, daukaguna, astenetan daukaguna. Bai, bueno, niko rutzaino, ikusiko dut, gauza ez bada, ez dakit, ez bagara inorre ere gerturatzen, edo, ba, beste zeo zerre esan beharko dut, baina, bueno, gaur gauza hoiek.
1: Zer da, ez da izango barkun bat, o olako zeo zer?
0: Ez da?
1: Ez dakit, barkuren bat, o...
0: Nik ezin dizut esan, baina, bueno,
1: hor, ja,
0: zuk bota. Da, estaliko naiz mikrofonoaren atzetik, hola, atzean, ta-ta-ta-ta, eta duzu behar ikusiko. Bueno, nik, bai, esango nuke noiz bait baietz. Nik bai, nik, baina oso gutxitan, baina bai.
1: Zu parte izan duzala?
0: Bai.
2: Gutxitan.
1: Ora, eta gustora?
0: Oso gutxitan, bai, oso gutxitan.
2: Oso gutxitan.
1: Gustora?
0: Gustora ez.
2: Gustora
0: horregatik ez dut errepikatu.
1: Mareatu zinen?
0: Aio.
2: Aio. Eta unaiek eta biok... Uste duzu...
0: Zezakit mareatzea den...
2: Zilegotan...
0: Mareatzea den egoera. Esan?
2: Esan duzu, unai eta biok prozesu horren parte izan garela.
0: Imaginatzen dut, noizbait.
2: Imagina, bale.
0: Ni baino gehiagotan, ezin dut jakin. Ezin dut jakin.
1: Hemen badaukeu, gure herritan?
0: Zezakit. Claro.
1: Badakizto, bineo, ez diguzu esan ahi.
0: Ez dakit.
1: Badakizu, ez diguzu esan.
0: Ez dakit. Benetan, ez dakit. Itxasorik balda leitzan ere.
2: Ziur.
1: Bueno, leitzek badauke, hombre, badaino gehiago.
0: Daukeu,
1: kusi, bai. Daukeu, Oriokoa, Zarauzkoa, Ondarreta, Zurriolakoa. Endaia pixkatur ditu galditzen zaigu, baina kotxartu izio dena dauzke, guztuko bezala xe.
0: Jode.
1: A ber, barkatu, Nafarroko erreinua zen Ondarri Bireño gara ibeten, eta hori bineo gehiu, beraz...
0: Leitzartu duzu eia, Ondarri Birene leitzartu.
1: Beti ukido Nafarroak ondartza, eta hori ukatzen dunak, ba, historia pixkoate ikaz dezala, ez?
0: Ja, yeah. Vale.
1: Ja, bueno, hori...
0: entzule batek bidalit, Donostiako portuan itxasontzia atrakatzen.
1: Atxune, etorri zait burura pasaiara, ez da, barkuz nola joan behar dela.
0: Bai, egia da.
1: San Juanera, olako bidaien, bat bine, karo. Gero bat paten isiltasun hori denen esan dut, isiltasun hori, eta ura bali madau, igual, urperatu da zeo zer,
0: ja.
1: Eta berriz soinua azten da ateratzen denen.
0: Ja, maizzer dago, aingura botatzen, nola, o, ez?
1: Jo, zehongi pasatzen nahi denen, nahi da, benetan.
2: Soinua grabatu duena geldi dago.
0: Soinua grabatu duena geldi dagoen. Beira, horri bai erantzungo diot. Soinua grabatu duena geldi dago. Bai. Bai.
1: Claro, o sea, a ver, barku baten geldi geontzak ezke.
0: Claro, geldi, bai. Venga.
2: Baina esan nahi dut. Soinua Juan eta Torri egite horretan grabatzen nahi den tokitik, esan nahi dut. Grabadora edo mobila edo dena delakoa grabatu duenak, ez? Gailu hori ez da mugitu, esan nahi dut.
1: Aber, ni barku baten baliman hau. Hola, mobilakin, gailu hori ez da mugitu.
2: Bai.
1: Nere eskutik, oain, ez atema dozo, lekuz mugitu den fizikoki, oain dao, pasaiko punta baten eta gero beste baten, osari beste kontu bada, baino.
2: Vale, mugitzen dena da soinua. Soinua sortzen duena.
0: Bai.
2: Bai.
0: Horrutzaino, albiste txar bat daukat, momentuz, bidali didate oraintxe bertan Altsasuko igerilekuetan, bidali zuet bideoa, helikopteroa ura hartzen ari da, eta ez da ziurra, eta eskatu dute redakzioan informazioa ia laguntzen aldiaten nire lankideak, Urdiain edo Altsasu artean sute bat piztu dela, helikopteroa dago hor ura hartzen, eta esaten diatenez Intxusburu aldean. Intxusburu da Urdiaingo igerilikuetatik Gipuzkoara ataunerako bide horretan dagoen basoko punta bat. Hor jende asko, bueno, joaten gara, paseoan, eta da olako tontor bat, non elkartzen den hori Gipuzkoa atauneko mugarekin. Eta bidali dieten mezua, bueno, irudia hori da, helikopteroa altxasuko igerilekuetan ura hartzen, eta esan diatenez, Urdiain eta Altsasu artean, edota Intxusburu inguruan sutea piztu dela. Beraz, informazioa eskatuko dut, ia posible den zerbait jakitea, eta joango naiz, aipatzen. Hoxe, ba, bueno, zuzenekoak, hau ere, badu, gure irratietan, ezta? Azkartasunak eta albiste txarra, baina bueno, ba, hortxe, ba, soinuarekin horrutzaino, ozer?
2: Telefonak botako ditugu.
0: Bai, venga, bota.
2: 9-8-6-0-4-5-0-3 eta mezuakin jasotzeko ere bai, 6-7-9-0-9-0-2 aralar irratian.
1: 9-8-6-0-9-0-4 karrape.
0: Eta 9-8-5-0-7-4 edo mezu bidez 6-6-1-5-2-4-5. Olakoak. Eta ez dakit, beste zeo zer kola gaurkotasuneko gairen bat, eta gero ia pixkate freskoagoak diren hoietako batera joango ote garen.
1: Eneida, bihar gizot mezu bat hemendik idatzi, zirakurri mesedez.
0: Baina bidaliazu korreoz?
1: Eta hemendik hortxe, hor daukezo, pantailara bidatu.
0: Ah, bale. Ezin, bai, gerturatu behar naiz.
1: Oida. Bale, zeo zer badugun edo aipatzen zinun ni banun eta bain horren bile nabil ustez gorde dut, baina non bat ez totongi gorde, eta bain pues, oixe, hori gertatzen atarteka.
0: Baina ez dago utxik mezua, dago pixkat berago, a ber, badoa berriz, baina dago pixkat berago, dago itxasita daude, ez da inongo dokumenturik, baina nola da posible, nik hemen ikusten dut eta.
1: Banik ez dago, mezua biali ditenei da, Jon, zuen jakilekotan entzulek, utxik dago, bakarra agertzen da, nola biali diezon, eta hori, baino mezua, bale, jazta, ban bai enei da, itxoin. Zegoan, nola esaten da? Eman bertzitzion, mezuei ateratzeko, bilduta.
0: Bai.
1: Bale, hori da, ena.
0: Osongi. Ba, ezakit, atentzia deitu dizuen ba zerbaitek, besti gabe, ezakit, hola azken orduko zeo zer, hemen, karo, egia da, digitaletan hori dugula pixkate beroarena, eta
1: zutek ez da,
0: eta zuteak, hori da, hoxe, gero ikusi dut, baina eskez nago, gosegreba bat dago, eta lehen ikusi dut, bai. Eta bueno, esaten dute bizitzeko baldintza ezagit duinak, ez, eskatzen ari direla bi gizon daude hemen, Luis Gurpegi eta Jose Maria Salanueva, 6 egun daramatzate zer jan gabe Gaztelu plazan, eta alokairu duin bat ordaintzea eskatzen ari dira, baita oinarrizko beharrak asetzeko toki bat, ez? Eta bai, neri atentzioa deitu dut, ikusi dut ere, 6 egun daramatzate, 55 eta 58 urteko bi gizon dira, eta bueno, ba, erraix ezaiela suertatu, ez? Etxe bizitza bat izatea, eta bueno, ba, askoz gehiago ere ez dutela, galtzeko diote, ziurrenik kalean egingo dutelan, edo aterpetxeetan, edo bi pertsona hauek, eta gainera, bueno, badirudi, bueno, gaixotasun batzuk badituela, 700 € kobratzen ditu batek, ez, pentsio ez kontributibo bat badauka, eta besteak esaten du, ba, bai, hoxe, bueno, ba, kalean 8 urte daramala, eta, bueno, ba, hori jarri nahi izan dute pixkat agerian. Suposatzen dute hauen egoeran, bueno, beste asko ere izanen direla, eta, bueno, notiziasek, bueno, ba, pixkat bisibilitate hori eman nahi izan die, beraien historia ere kontatzen da, luze eta zabal, eta 6 egun, daramate, bero honekin, ba, hoxe, gose greba bat egiten, beste protesta bat, izaten dira asko, ez? Etxe bizitza eta lokairu duein eta hauen aldarrikapenean beste bada, baina bueno, hau pixkate muturrera eramanda, ez? Eta gainera hori diote, ez dutela gehiago galtzeko, osea,

0: Eta badie, ez, alderdi instituzio, ez, etxe bizitzaz asko hitz egiten da, etxe bizitza planaz asko hitz egiten da, eta olakoak ez da. Baino, ausartagoak ez zote duen izan behar, eta eta interesa hundiri gure lertzen dut, funtz putrek eta oso nabarmen eta indarra hundie daukea, eta gero etxe bizitzan kontuenekin gertatu dena da, denak zulo beren erori gala, etxe bat saltzerako gala, garaien, alokatzerako garaien, salbuespen, baixe, egungo prezio horik, etxe bizitza horrek balio ez duen prezio hori jartzen nahi da. Teoria da. Zinez pentsatzen mali madugu, gertatzen dena da, ba, errue da hortan denak sartu gatxue buru belarri. Eta etxe bizitza bat eskuratzeko errentan izan edo erosteko ia ezinezko bihurtu da. Eta zenbat sektoretan ezinezko iari gabe.
1: Bai, bai, hor dago, bai, horre, eta nik uste, bai, bueno, hau da bat, eta beraieke, bueno, ba, pixkate muturrera, eraman nahi izan dute beraien egoera, urteak ja, ba, hoxe, esan dizuet nik uste dute hori kalean, eta aterpetxeetan, eta izanen dira, baina noski, zortzi urte dira, horrela, ibiltzeko ere, bai, ez, eta, bueno, ba, bai, nik uste dut, gaur egun, bai, esan.
0: Kontuz, oitako batek izazpiren euroko baratzen ditu.
1: Bai.
0: A ber, horrekin nora dien.
1: Bai.
0: Biotzaz dauke ongi, pankeatritis kroniko bat dauke. Aldiro ingresatu behar izaten due.
2: Izazpiren eurorekin Iruña aldean ez dago alkilerrik. Zain dute, alkilerre merkeenak, 660-670 euren bueltan dira, eta bataz bestekoa Iruñan gaur 1285 eurokoa da alkilerra, alokairua. Orban, 700 eurorekin, ba, gizon horri, ez dio ematen. Nola eman behar dio. 700 eurorekin ez da bizitza duin bat egiteko bezala. Eta pentsa, 700 euro direla, ez direla 400, zain dut. 700 eurokin gauza asko egin al beharko lirateke, baina bazoritxarrez, gure sistema honek ez diguzten. Eta, ba, nahiz eta tentsio eremua ezarri, ez dakize, bai, erabaki asko egiten dira, baina alokairuak berdin jarraitzen du. Eta zinbait auzotan 1300 euroko alokairua izaten da hilabetean. Metro karratuak gutxi gora bera 11-12 euro balio ditularik. Orduan, bueno, pixkate baloran jartzeko ere bai ez dutela egiten alako mutur batea iristen zaenerako oso gaizki, onber da zure egoera, eta alako erabaki bat hartzea ez da erresa, inundik inora, eta hori erabakitzen zuenerako nolako egoeran, onber zaren.
1: Eske pentsa, hori, ze prezio, ez, alokairuetarako. Gero, claro, jendea elkartu behar da, pixu batean bizitzeko, claro, eske soldatak nola dauden, claro, etxe bizitza sozialak, alokairu sozialak, hoiek, nik uste dut, bueno, ja, SOS hori nik uste dut nahiko larria ere badela, ez, eta horretan indar gehiago ere jarri beharko da, ze hoxe. Egoerak onera ez du egingo. Eta aituta ze prezio dauden, ba...
0: Ja, bueno, hori moztu behar duenak azkenen agintera iristen dienak di, eh?
1: Ja.
0: Eta neurri zorrotzak hartu behar dituenak, eta beste gertatzen dena da, elite hortan osartuta daude, barreuraino, ez dakitzen bat pisu dituenak, tarten daude kirolarik, tarten daude dirutza daukeanak, eta funtsputoretan, eta mani, dena maneiatzen duenak. Honela bi urte, gela batek, 200-250 euro balio mazun, gela bat alokatzeak, gaur egun 400 eurotik berazta iesten. Gela bat.
1: Ja.
0: Joder, ikaragarri da. Jenden sufrimendun kari eta, zenbait diru egiten nahi die. Labur bilduz hori da.
1: Bai.
0: Garaibetan errentan pisuk, etxek ematen ziren, alokatzen ziren.

0: Gero etorri zen Gelen moda hori. Ez? Bai edo ez?
1: Bai.
2: Bai.
0: Ostra. Ba, norbait moztu beharko do, ez? Edo ez dago ahalmenik mozteko.
1: Atzo, ez dakit, gaurko edo atzoko albistea ote den alokairuak atzokoa igual, ez? Bai, igual atzo. Gipuzkoan jetxi eta Bizkaian igo direla, edo lako zerbait, ez duzu ez zueke horrelako ezer irakurri, ez? Nik uste dut atzoko albistea zela hori datuak, eta ematen zituztelarik, ez? Eta nik bai lotuko nuke, ze azken finean, bueno, ba, lo ezin egin etxe duin batean, ez? Izan alokailuzkoa, izan etxe bizitza ezagite sozial hoietako batean, horrek ere lotura ikaragarria dauka Donostiako udaletxeak afari solidarioekin egin duenarekin, ez? Iruditzen zait, bueno, lotu genitzakela edo bueno, gutxienez arilkatu, ez? Bata bestearekin, ez? Debekatu egin du afari solidario hoiek egitea edo ematea. Claro, administrazioak utxune hori betetzen ez badu eta jendeak kalean pausu hori eman nahi badu, ez? Jendeak, bueno, gutxienez otordu bat duina izan dezan, horri egoak ebaki behar zaizkio, kantak dioen bezala?
0: Zaizkio. Aurreko zerakin eta ban bigarrenan bikintzatuko dut, bat, eta gero aztu gabe aurreko nahi batzen genuen, Nafarroko kasun eta alokairuna, etxe bizitza, utxik pile bat daude, baina eske gobernunak dien hainbat eraikin Nafarro guzin pileka daudere bai, eh? Utxik daudenak, eh?
1: Bai, bai.
0: Hori batetik, eta Donostiko kasu hori, eundaka launek ahora deusere emateko kalen bizien ari, otordu bat, apari bat, elkarte batek voluntario emateko debeku hori, bueno, horrek ez du izenik, baina ez da hori bakarrik. Intxausti alkatek atzo, edo prentxaurokan esan dakoa, nik uste horra azpimarra jarri behar dela, eh? Esan ez, afari horik ematen dien garaie lotu do delinkuentziakin. Ez hori da Partido Popularrak eta Boxek egiten duena.
1: Bai.
0: Ez hori da larrina, niri hori izugarri ditu zitzaien. Nik ez da behar den bezala neurtu zitun, edo propio indako deklarazioak dien, edo zer gertatzen den.
1: Ba, bai.
0: Jana hartzea, apari hartzea dien pertsona horik lotzea delinkuentziakin, esatea hori gertatzen, apari bila etortzen diren delinkuentziak gora ikendo.
1: Bai, indartzen dira, afaria ez hartu, jan, eta gero delinkuentziak gora egiten du, ez?
0: Bai, takit.
1: Bai, bueno, sutearekin azken kontutxo bat urdieindik iritsi zaidana esaten diate, kontrolpean dola esan dai, kontrolpean dagoela. Esan dutela eta bazpare ez larritzeko. Beraz, hoxe, ez dut hemen nik enaini izango. Sute handi bate egingo duena. Niri iritsi zait, hori ura hartzen ari direla txasuko igerilekuetan eta hoxe, eta sute bat piztu omen da, baina kontrolpean dagoela eta ez larritzeko. Beraz, hementxe utziko dugu kontua, bale?
2: Ba, lokairuarekin jarraituz, Iruñeko datuak bai aipatu ditugula, baina eske Donostikoak biratzen baditugu, bildurra ematen dute. Bildurra ematen dute, gaintza aipatzen ari ginen, ez? Etxe gabetzen, barkatu, hori janari banatzena, eta, bueno, ba, Iruñan esan dugu, ez? Metro karratuaren bat azbesteko, 11-12 eurotan da bilela, Donostin, alokairuaren metro karratuko bat azbestekoa, 17-20 euroen artean dabil. Naiz eta Donosti tentsionatutako eremua izendatu zuten, momentu hontan bataz besteko alokairuaren prezioa Donostin 1700 eta 1900 euroen artean dago. Azkenengo alokairuak tentsio eremua izendatu zutenetik 1175 euroko alkilerra hilabetean delarik. Donostin. Zasen nahi du horrek, edo zeinak ezin duela, ezin daitekela bizi Donostin. Eta hau gertatzen ari dena, badakigu donostiarrak, donostitik kanpo bizitzera joaten ari direla, geroz eta gehiago. Donostin bizitza ezinezkoa zaielako, beti ere baliabide ekonomikoak ez dituenarentzat. Zeuneik esan duen ere bai, boterera iristen dienak izaten dira pisu bat baino gehiago duztenak, edota eraikin oso bat dutenak ere bai. Eta ez bakarrik politikariak, eta oso gutxi aipatzen da zeintzuk dituzten pisu pila bat eta alokairuan ez badira piso turistiko bezala jartze dituztenak, Donostin jaspaldi, zera, baimenak ukatzen hasiak zirela, Iruñan ere bai, Alde Zaharrean, baina neri berdin zait esatea, futbolariek ere...
0: Mundiala jokatu duen bat, badaut arten.
2: Badaut arten.
0: Claro?
1: Bai.
2: Eta gero berdin... Osasunako jokariak ere, ni horrekin ere kritiko naiz.
0: Zuarri.
2: Eta... Bueno, ba, hau ere bai gutxi esaten da. Eta bai, futbolariak direla, eta diru mordoa dauzkatela, eta diruarekin zerbait egin badutela, baina agian adreiluan diru hori sartu beharrean, jendeen, pertsonen bizitza eskubidetan ez esku hartzeko, edo nola baite influentziarik ez izateko, sartezatela dirua beste zerbaitetan? Ez dakit, ez dute aukera gehiagorik? Diru hori beste nun baiten inbertsioa egiteko? Ni horrek behira morro handia ematen dit. Eta berdin zait, Osasunako jokalaria, Errealako jokalaria, Real Madridekoa, Bartzelonakoa, berdin zait. Hori egiten duen edozein jokalarik,
1: Bai, horre, azken finean, bai, horratzean dauden guztiak, ba, hori, futbol jokalari edo, bueno, dirudunak, azken finean ere, horiek, bueno, orain arte, eta, bueno, ba, dirudi, egalak gehiegi ez dizkietela moztu, ba, bakaro, hor diru iturri erraxa ikusi dute, oso erraxa. Aberastu dira beste batzuen sufrimendutik ere bai, ez? Baina claro, ja iritsi da momentu bat non ja ez da bakarrik sufrimendua, ja da ezintasuna. Eske ja ezintzaio aurre egin. Urte batzuetan diru pila bat egin dute horrekin, ez? Alokairuak eta bueno, ordaintzen ahaltzen bitartean edo sektore handi batek ordaintzen altzuen bitartean aberastu dira eta hortaz baliatu dira. Orain ja, hoxe, oso larria da egoera, karo, hor dago legea, zonalde tensionatuena, eta beste, baina ez da nahikoa, eta arrazoi duzu esaten duzunean, hori dirudunek beste zerbaitetan, bueno, inbertitu zezaketela, ez? Eta beste norabaitean, baina inori ere sufrimendua eragin gabe, ze, karo, hemen egia da, karo, hau kapitalismoa da, eta kapitalismoak hori ere badakar. Batzuk aberasteko, beste batzuk, ez, bueno, ba, pobrezian bizi behar dira, edota auskalo, kalean bizi, edota hil, esango dugu, ez, eskeda, ez, bi hartzak daude, ez, aberasteko batzuek hil behar dira, esklabu izan behar dira, eta egoera oso larriak pairatu, ez, orduan, karo, Hor gaude, non, bueno, baya norbaitek honi, ba, guraiza sartu beharko lioke, eta esan nahikoa eta onutzaino, ez? Etxe bizitza hoiek honetarako baliatu beharko ditugu, ez? Baina, hor dago kontua.
2: Ja, aurreko azteko berria da, uste dut, edo aurrekoaren aurrekoa. Aitanak eta pop magoak, ikusi izan duten hori?
1: Ez.
2: Zer egin duten?
1: Ez.
2: Inbertsoa zari garela eta dirudunetaz zari garela,
1: bai.
2: Aitana abeslaria, bai, eta pop magoa ere, aski ezagunak diren bi izen, bueno, ba, biek bat egin dute, eta antzoki bat erosi dute Bartzelonan.
1: Aiba. Baina antzokia geroa kulturarako,
2: hori da, bai. Kultura sustatzen jarraitzeko.
1: Oh.
2: Eta pop magoak aldez aurretik 2019 urtean ja Teatre Victoria erosia zuen Bartzelonan, Aitana ere Bartzelonakoa da, eta oraingo honetan Aitana eta pop magoak Teatro Akitania erosi dute, Sarrian, Bartzelonan, 1945-ko zine bezala hasi zena, orain antzokia izan dena orain arte, Bueno, ba, erosi eta bizi berritu egingo dute. Ez alda hori inbertsio egiteko bide polit bat. Zena dut.
1: Bai, noski.
2: Diru ematen dizu bueltan ere, horrek. Ze kulturan inbertitzeak bikoitza ematen dizu. Bueltan batetik, ekonomikoki itzak nahi baduzu. Ez, zena dut, astean zehar, aste burutan, egunero, manaldiak eskintzen, edo berdin zait, edo estreinaldiak, edo zine bezala erabili, mila aukera ematen dizkizu antzuki batek. Eta dirua bueltan ere ematen dizu. Agian, ez horren beste diru, pixu batek eman dezakena baino. Edo agian ez hain azkarregi. Ze, eguneroko zea bat da, eta agian diru sarrerak ez dira hain handiak. Baina kontxo, dirudun eta zari garela, ez dutela inungo beharrik hilabetero, ez dakitzen bat diru berriro gehiago irabazteko.
1: Bueno, badakizu diruak dirua eskatzen duela ere bai, ez, eta ematen du horrela, ez, horrela funtzionatzen dutela. Batez ere, ez, hauek, baina, bueno, bai, egia da, beste modu batzuk badaude, eta hau izan daiteke, bat, ez nuke baztertuko, ze hauek ere etxe bizitzak izango dituzte,
0: Aitanak dauke Madriden txalet bat, 800.000 euroko erosizuna, dauke Miamin 1.000.000 bat eta 400.000 ordainduzuna, eta gero dauzke beste inbertsio inmobiliario bat, bi etxe bizitza badauzke alokairun dauzkena.
1: Bai, bai.
2: Ez dut esan ez dutenik, nik esan zer egin dut.
1: Zer egin dut, ez ez, baina ongi dago gainera. Ongi dago, bai, kontatzea ere bai, bueno, alakoak ere egin daitezkela, eta ez bakarrik espekulazioa, ez? Bai, unai eta biok, unaia ni baino azkarrago dabila, esagerazioa da. Ez dakizu aste honetan, zenbat ikasi duen unaik, Jon. Baina, ze gauza, da zerbait esan eta hor dauka erantzuna. Dida batean, eh? Oso azkar dabil, oso, oso. Eta nik esan dut, ziurrenik izango dute, ez ez, ja, berak ziurtatzen digu, badutela.
2: Baduela.
1: Usten, bai, bai, nigandik oso, oso, oso urrun, bai, bai. Baina...
0: Zemago gopek, dauzke pisuk, dauzke antzokik, dauzke industrialdetan hainbat pabelloi, milioikadakoak, iru, bai, bai, baditxo, bai, bai, mordoska baditxo. Bai, bai.
2: Zergatik lurralde bateko dirudunek ez dute bertako industrian inbertitzen adibidez, ez? Lurraldeari bueltan emango liokete lurraldeak eman diona. Ez dakit? Espekulatzen ibili beharrean, ustara, ba, inbertitu ezatela gaizki dauden enpresetan edo dirua behar duten enpresetan. Adibidez?
0: Hori da bat, emino gero berriz diote, gure herrialdetako, lurraldetako gobernuek edo beraien eraikinek dienak asko daude gure herritan. Eta utxik. Eta zahartzen. Eta erortzen.
1: Ba, hori da.
0: Eta bitxarten, ehundaka konta ditzazkeu, kaletan bizi dienak. Eta, hoxe, eta gero zegertatzen da, eskuin, eta eskuin muturren politikak eta diskursoak areagotzen nahi dien ontan, ba, asko zera erresiago du, eh? Hainbat espekulatzaileek, hainbat putrefuntxeek, hainbat aberatsek finean, ez da?
1: Ba, bai. Bueno, ba bata bestearekin, hola, pixkate lotzearen hori nahi nuen. Eta gero guk ere badugu beste albiste bat, eta aipatuko dizuet atzo jakin genuena ere bai, ba HT-ko ibilbidea zehazteko zundaketa egiten ari dira sakanan. Bueno, HT-rik ez ekimeneko kidek bueno, aurreratu ziguten, hau etor zitekeela, bueno, egiten den, aurretik egiten diren zundaketa batzuk dira, eta atzo, kontatuko dizuet pixkat, Inigo Aritza ikastola, ez dakit Altsasu ezagututa pixkat, igerileku aldeetara joan beharrean, edo bere garaian egin egun, eta ospatzen zen hortara joan beharrean pixkat ezkerretara lehenago, ba, hor daude Inigo Aritza ikastola eta institutoa, ez, hor basoan. Bueno, ba, atzo, guraso bat ikastolarako bidean eta sorpresa hartu zuen. Eta nik hau, bai, nik harritu ninduen Altsasu aldera atzo goizean ere, eta ja lotu dituta, lotu nahi izan dituz, ziurrenik ala izango da, ikusi nituen Guardia Zibilaren bost patrol, baina bereziak, Iruñatik etortzen direnak edo altxasunez daudenak. Ta ikusi nituen bost, ta ikaragarria iruditu zitzaidan, da esan nuen, ui, zerbait etorriko da, ba ziurrenik hau izango da. Ara joan, eta ikastolaren itxituraren alboan, makineria ikusi zuen, eta langile batzuk lanean. Eta konturatu zen, zundaketak egiten ari zirela. Eta orduan, ara joan, eta zundaketa horiek Guardia Zibilarekin egiten ari ziren. Eta gurasoa identifikatu zuten, pentsa, ikastolako gurasoa, bere itxituran han ari ziren zerbait egiten, eta identifikatu zuten. Eta ark, galde egin zien, zertan ari ziren, eta AHT-ko ibilbidea zehazteko zundaketak egiten ari zirela adierazi zioten. Eta bueno, ba hortxe albistea eta salaketa nola ez, ba hoxe, atzo goizean eta ikastola instituto eremu horretan ari zirela egiten.
0: Zundaketak egiten.
1: Zundaketak egiten, hoxe. Eta guk hemendik hola bueno,
0: Graiek gorazibine laguntzekin okupatu dezakea zure terreno bat eta nahi duen guzia egin dezakea, ezta?
1: Bai, posible da.
0: Nafar gobernu eraikin bat okupatzen balin badozu, ordun ja kontrara, zure gana polizia bialtzen du egurre emateko. Bidez ze diferentzia.
1: Bai, eta beste salaketa bat ere badugu greba orokorra izan zenean, hemendik sakanatik Iruñara manifestaziora joateko nola esaten zaio, etxingurri, ez, bueno, danak ilaran, kotxe bat bestearen atzetik, ez, joan ziren.
2: Karabana?
1: Bai, karabana, baina, bueno, beste modu bat ez esan zuten, ez dakite nahi zorritzen orain. Bueno, kontua da, karabanan joateagatik orain isunak iritsi direla, eta 1.500 €. Eurokoa da, eta hau martxoaren 17-koa, eta da, bai, sakanako greba batzordeak deituta barraskilo operazioa. Deitutako mobilizazioa egin zen, eta orain isunak iritsi dira, horrela Iruñara joateagatik. Eta bueno, dira, ez, bai, bueno, batuketa eginda, guztien espedienteak batuta, 5.000 € gorako isunaz ari gara izketan, eta gainera, guztien batuketak ere bai, 50 puntutik gorako ba, isun administratiboare badu. Bai, eta bueno, hau kontu hauek nauzkan nik, hola pixkatea aipatzeko hemendik. Oso, bueno, lokalak dira, hemengoak dira, baina bueno, aipatzeko nituenak. Eta 12 izateko 5 minuturen faltan nahi bauzue soinua jarriko dugu, eta beste gairen bat, hola nik bidali nizkizuen pila bat, baten bat gustatu eta ekarri nahi bauzue. Pues venga, soñuaren ondoren, badoa.

0: Ale, minutu eta hamar gabiltza hemen. Partitik bestera. Nada, eh? Buah, vale, vale. Ba...
1: Ezebez.
0: Ezebez. Ez zerrez.
1: Ez da ure ere, eskestio, eta atzematen du ure noiz daban, da noiz ez daban.
0: Ja.
2: Ja, nik ez da.
0: Ba, igual oker nabil, eh? Igual ez zarete prozesu honen parte izan inoiz, baina nik esango nuke noiz bai baietz. Bai, eskoa sutan jarriko nuke.
1: Lanbide bat da?
0: Grabatu duenarena ez?
1: Zeona.
0: Baten batena izango da. Bai, erantzun ditut.
1: Bai. Ja.
0: Ja.
1: Ni oso galduta nago. Asteazkena.
2: Buf, ni ere.
1: Oso galduta. Bai. Ura, movimentue, joan etorri, edo sartu atera, edo dena delako. Keba.
0: Gaur hau egitea ez da oso duina. Gaurko egunarekin edo egun hauekin. Ez da oso.
1: Bueno, bada entzule bat. Kaixo, nortzatu?
3: Kaixo, Unai, Eneida.
0: Ai, igo jozu?
1: Miren galduta gaude.
3: Bai. Ze ba?
1: Ba, Eneida jarri digun soinuri nungo tankeraik ez diogurako maten.
3: Ba, ni pentsatze, izan ditikela, ez kruzeroko barku handi bat, ez. Beste barku txikik izaten die, ba, itxasoan arrantzan da ibiltzen dienak,
1: bai.
3: eta noizen behin paseo gaiten ere bai, baina horrote dien bakarran bat.
1: Barku baten alaie.
3: Bai, baina ez barku handioitakoa, eh? Kruzeroko barkuk ez.
1: Ja.
3: Ola, barkue arrantzan da ibiltzen dien barku oitakoa, edo paseoan, edo noizen behin nola izaten dien.
1: Bai. Bai.
3: Oitakon bat.
1: Oitakon baten.
3: Bai.
1: Bale, Miren alduntzin, bahortxe apuntatu, eh?
3: Hoi da, bueno.
1: Eskarrik asko, Miren.
3: Egun hona pasa, itzaletik ibili, eta alduzuen hain zatzu.
1: Itzalen asko neko lan zen batxetan, eh?
3: Hoi da, bu. Gaur, bota behar do.
1: Bai.
3: Venga, ba.
1: Aio, Miren.
3: Hala, egun hona pasa.
0: Berante. Bueno, ongi dago.
1: Gaur egun, esan duzu, gaur egun ez da duina.
0: Ez, azken boladan.
1: Gaur egun,
0: azken boladan.
1: Eguraldia dela eta.
0: Azken boladan. Eske, gero, joaten zarazu gauzak gehitzen eta igual gehiagona hasteko. Nik ez dut hori esan. Eske, klaro, hori da politikariekin gertatzen den bezala. Eta gero, edo tertulianoak, ez? Eta, ez hori nik ez dut esan. Eta Martinekin askotan gertatzen zitzaigun. Unai, eta zu kexatzen zinen. Darain, nire hautan ari zara jartzen, zerbait nik esan ez dudana.
1: Ez,
0: galdetu diazu.
1: Gauz bada, soinuen ingurun joztetan aritzea hola, edo gai serioetan diferentea da. Eta nere gaina die galderak, ez die afirmazioak.
0: Ja, ba, begira, orain esan diate, Pasaiako gasolinoa. Ostras, egia. Bestentzule batek. Bueno, hemen dauzkagu, zer daukagu, a ber, zer dauzkagu, hiru dauzkagu bakarrik. Kotxe garbitzaile tunela, ITV-a pasatzea, eta barku txiki bat. Azken bola honetan ez da oso duina ez. Baina baten batek egin du. Ze hau uste dut nahiko freskoa dela gaia. Edo soinua, edo prozesua. Así que...
1: Vale, ordun badakit. Ordun, kontu eda. Azken bola...
0: Estaliko dut aurpegia.
1: Vale. Jon entzun ongi, zuri zuzenduko naiz.
2: Vale.
1: Azken bola dan... Ez balin bada duine, ongi entzun, eh? Azken boladan, ez balin bada duine, eta tarten ure balin badao, ariketa hortan dao, baten bat, urekin zehozer itxen nahi da, ez da duine urreskasi daolako, ulertu?
2: Bai.
1: Orduan, joan bardugu, edo baten bat piztina betetzen nahi da, edo kotxea garbitzen nahi da, edo...
0: Edo lorategia ureztatzen ari da.
1: Edo lorategia ureztatzen ari da.
0: Ze logikoa, klaro, daude, debekatuta dauden hiru ekintza.
1: Claro, mi bueno, ya murriztu dezake borrera. Hori balin bada.
2: Yeah.
1: Ulertu, ez da duin eta ura, neri hori ditorezen burura.
2: Baina soinuan entzuten dena, bada makinaria pixutxu, edo antza, makinaria pixutxu baten soinua, ez?
1: Segun mobilen nola hurbiltzen duzun.

0: Bueno, ba, zuen baimenarekin mozugut eta deia sartuko dut. Kaixo egunon?
1: Kaixo guardia.
0: Kaixo, nor zaitugu?
2: Ba, ez que nik ere beste dei bat dauket hemen zai.
0: Ah, bai. Ai jode, ez zintuan ikusten.
2: Itxon, pili kaixo. Segundu bat, bai?
1: Bai, bai.
2: Bale, aurrea, enei da.
0: Nor, kaixo, nor zaitugu? Kaixo, bai esan?
3: Bai, kaixo, bai, kaixo.
0: Bai?
3: Bai, entzute jozu, eh?
0: Bai, bai, irratian zaude, zuzenean.
3: Bai. Kaixo.
0: Kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Zer diozu?
2: Nortzara?
3: Bai.
0: Nortzara?
3: Igor naiz.
0: Igor, eta zer nahi zenuen, soinua aipatu?
3: Bai, soinua ez, ze soinu zen ustetez, galdezka zonetan.
0: Venga, bai, esan?
3: Kotxe bat martxan eta leioa irekita.
0: Kotxe bat martxan eta leioa irekita. Igor, nondik kotxe egiten diguzu?
3: Ando indikan.
0: Andoa indikan.
2: Ole, apa Igor, ole.
4: Internet, Dirazo, Igor.
0: Internet bidez entzuten gaituzu.
3: Kotxean nago, justo martxan, eta bueno, pixka bajo entzuten dizu, edek, endoetia erratia estrabazitek edo, baina...
0: Vale, bai. vale. Ba, eskerrik asko deitzea gatik.
2: Abizena, vale. Igor?
0: Ez,
3: abizena?
2: Bai.
3: Astigarraga.
2: Vale, ba, Igor, Astigarraga, zerrendan sartuko du, zozketarako horregatik eskatzen dizuna abizena, Igor?
3: Bai, bai, perfecto.
2: Eta hostielen argituko, ala den edo ez?
3: Vale. Se suposatea kontaktuan jarriko zatela gurekin.
0: Eske horregatik esan izun ere, moztuko dizut eta hotxe ingo dizut telefono askatzeko.
3: Vale,
0: eskerrik asko, aio.
3: Vale,
0: ba, unai, nahi bauzu sartu bestea.
2: Ba, beste aurre Gipuzkoatik da okerrezo, naiz? Pili Ezkurdia.
1: Bai, leitzatik, eh?
2: Ara, gaur leitzatik.
1: Bai, osongi. Bai, egunotan bai.
2: Ah, osongi, bila, bandoain diretsu digu Igorrek, ze ilusio indiu.
1: Ja. Bas, bai.
2: Earki, bila, zuzer dioz...
1: Interneta funtzionatzen dula.
2: Hori da, zuzer dioz, opili?
1: Kotxea garbitzeko tunela nola izaten da, gasolineretan daula.
2: Bai.
1: Horrena, hor kotxea garbitzen.
2: Kotxea garbitzen. Bueno, bai, hortxe ba, beste bat, pili bai. Ezkurdia, kotxea garbitzen. Pili, suerte hon!
1: Bai, zei, unune izan.
2: Berdin.
1: Vale,
0: eta Igorri bai eskatuko diot deitzea berriz, zeren galdut deia eta ezingo dute telefonoa eskatu aizue, zeinen ongi ez, nola aitzen gaituzten ere bai, bidean, eta venga, hartuko dute telefonoa.
4: Ongi otorriak denak.
2: Onagarri bai, Igor bezala, izan handoa indik edo beste leku batetik deitune badiguzue, behatzi lau zortzi, sei bat zero behatzi bat lau, behatzi lau zortzi, sei bat zero behatzi bat lau.
4: Eta bederatzi lau zortzi, sei zero lau bost, zero iru, edota, ere bai mezuak injasotzeko, sei zazpi, sei bederatzi, zero bederatzi, zero zero bi telefonoan. Eneida Igorrekin da bilen bitartean, ba nik esango dizuet, belarra mozteko makina bat dela. Ez dakit zein zehazki.
2: Baita ura.
4: Belarra ureztatzeko.
2: Mozteko edo ureztatzeko?
4: Nik esaten dut, soinuan grabatu dena, mozte nahi dela.
2: Eta urak zekusteko do?
4: Ba, urak ureztatu induela belardia. Soroa? Ez.
2: Baina, belarra mozten ebakitzen ebalin bada, ez da ureztatzen ari.
4: Baina, ez da izan da.
2: Eh?
4: Aldez aurretik belardi hori ureztatu izan dela. Oez?
2: Ja.
4: Esken idek batzutan ere bai gurekin norrela jokatu egiten du, eh? Esan dutu nahi. Ez dut esan nahi urak zerikusirik ez duenik, baizik eta, bueno bai, urak zerikusia badu, baina alde zaurretik, ez soinuan zehar. Horrein galdetuko jogu bestela. Zen noiz baita lakorik ere egin izan digu.
2: Ja.
4: Pista eman...
2: Eta gero...
4: Gertatu den zerbaitekin.
2: Ja. Eta momentu honetan belarra ebakitzea duine da, edo ez da duine?
4: Ez da duine, ez.
2: Hombre, segun nola. Makinaria handi batekin, ez?
0: Bai, kosetxadorarekin, baina, bueno, gainontzeko txikiekin, claro. Eta etxean, eta belardietan, ez? Denaren, esango izut, beharrik ere ez dago. ez, esango izut, etxean ere... Nik pasanuelako amabostegun edo gehiago edo ez dakit, eta belarra ez da jaio. Karo, eske nola jaioko da, uri gabe.
2: Jon Urtasun, beraz, ustez zure teorian gazbora bota dela.
0: Nik ez dute, ez zaituztete gehiago gehiegi entzun, eh? Ari nintzen Andoaingo entzule honekin. FM-en harrapatu gaitu, eh? Hola, bapatean dialean... Ez, bidean, bidean da, eta orduan harrapatu gaitu errepidean da, eta harrapatu gaitu diala muitzen naizela, eta alako batean pos, entzun gaituztela, eta hor gelditu dira.
2: Iru satelite izketan, eta...
0: Zeinen, azaldu diot nortzu garen, eta zer egiten dugun, eta hoxe, eta iruditu zaiola, saria zein den zen jakin gabe, iruditu zaiola, ba hoxe, politia litzatekela deitzea, eta... Vale. Eta hoxe.
2: Bueno, ba, baina mendik aurrera, entzuten bali bada, igortzen, ez da?
0: Bai, interneten,
2: esanen
0: eh?
2: Esanen diogu, esate baterako leitza.eusen sartu, eta hor internetez entzun daiekela, edo guaixera sartuz, edo aralarrea sartuz.
0: Guaixe.eus, edo zuena da...
4: Gu maillopen.
0: Maillope.eus. Hori da, karrape, guaixe, edo maillope. Hoietako batean...
2: Ez, leitza.
0: Ah, leitza, leitza.eus.
2: Leitza.eus,
0: guaixe.eus, eta maillope.eus, hori da.
2: Bueno, ala, venga, gu hemen entzulekiten, behon deigula. Bueno, esan diguzu, holako zerrenda luze bat bidali diguzula, eneidea, ez da, gai mordoskakin, eta egia da, denak diela nik uste, izketara ateratzeko moduko...
0: Baina baten bat gustatu zaizu gehiago.
2: esan denak di oso ederrak. Baina, nizar dakit,
0: garatago
2: joan da, gehiago jartzen dituzun oitan, ez da, herritako bizimodu izan, despopulazioa, bizikidetza, jaiak eta oitzurak, esko ditenak oso politiek die, herritarren parte hartzea, irratian beti funtzionatzen duen galderak, beste izenburu bat, hori mundiala dara, bai, so, denak die, eta horren, zaili jentzat, neri bat aukeratzea, beraz, zu, pilota zuri, nondik hasiko zinek.
0: Ba... Nik uste, bai, eske asko dira, eta egia da, bueno, venga, lehenengoari helduko diot. Azkarregi bizi ote garen. Gainera, justu atzo irakurri nuen, ezin dut spoilerrik egin, baina bueno, ze sakanarako eta gero interneten ere zintzilikatuko dugun elkarrizketa bat bada, baina bueno, adinez oso nagusi den emakume baten adierazpenak dira, nola bizitza azkar pasa zaion, baina 100 urte bauzka. Eta bizitza azkar pasa zaion. Eta egia da, hori irakurri dudanean etorri zaizkit, ez, bere hitzak, eta ez dut gehiegi kontatuko, baina pentsa ez, 100 urte azkar pasatzen badira, eta guk dauzkagun urteak, bueno, pues hoien erdiaren bueltan hor gaude, eta Jonek gutxiago ere bai, zer esango dugu, ez? Baina egia da, hau askotan ateratzen zaigula, ez? Zeinen azkar pasatzen den bizitza, wow, astea, ze azkar pasa den, eta pixkat dinamika horretan, estres puntu bat nik esango nuke, badugula batzuetan, askotan, igual, maiz, ez dakit, adjetibo asko jarri beharko genizkioke horri, nola, ba hoxe, azkarregi pasatzen den hori gure... egunerokotasun honetan gure baitan ote dagoen, ez? Horren kontrola, ez? Orduan, nik ustut eztabaida askorako eta berriz ere bueno, ba pixkat ertz asko dituen eztabaida bat bada, ez? Baina askotan igual zurrunbilo honetan geure burua uzten dugun eta hola dijoaz egunak, hola dijoaz asteak, hola dijoaz urteak edo kontziente bagaren eta hori ere nahiote dugun, ez? Nik esango nizueke batzuetan eta nere kasua da, eta nere iritzia noski, batzuetan nahi gabe ere eta askotan lanak horrela ta gauzak azkar egitera eramaten gaituen eta guk ere hor gu ere hor sartzen gara alabeharrez lana delako eta hau ere atera behar delako nolabait ere aurrera eta gero kontziente garenean esaten gula kieto parau venga geldi arna sartu hau egin bestea egin eta gero helduko diot baina horrelakoak gero eta gutxiago ez ote diren gure egunerokotasunean ez? Ez dakit. Gauza asko sartzen dira, egoera ezberdin asko, eta biadura ere bai ezberdina da, ez? Kasu honetan. Baina,
2: Eta gauz asko esan ditu, zonik jaztak inondik hasi.
0: Bai! Ez,
2: Baina galdera bali madar azkarregi bizi algan, bai. Erantzunen oso argi edot. Bai. Oso argi. Eta batzutan nahi gabe, edo eraman gatxue azkarregi bizitza sistema honek. Eta horrek baditxo ondorioak, askotan oso onak ez dienak. Izan lan mundun esate baterako, edo egunerokoan ezin iritsie, harremanetan, estresen, eta bar luze bat. Egin daiteken honen ingurun, oso erraixa da ez, batek esan dezake, bueno, bala saiego bizi, berrez diot, askotan, iduitzen zat, sistema honek ez digula baimen hori ematen. Lasai bizitzeko aukera hori. Zer dena da, eta bueno, gero hor nonbait irakurri dut, aldatzen dute den herri batetik hiri batera, segurazkire aldatuko da,
0: gai
2: hontan, azkartasun hontan, baino bada lanera, lana, hau, bestea, bestea, segun familia duzun, edo ez, zure seme alaba dituzun, edo ez, lana bukatu, umean berdozo, solfeora, futbole, balomandora, judokara, ajedrezea, gero gimnasiora, gero ez dakitzer, eta oza, dena da, olako programatutako kontu bat, horrek azkartasun horrek, ezinduna ona izan. Zer bide dozea alternatiba un horrek? Ez dakit. Norbera nolakoa den ere izanen da. Baino erantzune azkarregi bizi algara galderari erantzun bat eman barko niokenik dudik gabe baietz esanen duke.
4: Ba, nik ere erantzun motza baietz esango dut. Nik ere alabizu dalako batzutan eta 28 urte ditut eta batzutan hori ere sentitzen dut, ez, pentsatzen duela jo, batxierra bukatzen egin nintzenean, eta ka, netzakon batxierra bukatu nuen duela bi egun, eta amaika urte pasadia nik batxier bukatu nuenetik, eta ka, batzuten pentsatzen dut, hori batxierren ginela, eta jaia, baina, hori, amar urte baino gehiago pasadia batxierra bukatu genuenetik. Nire hori askotan gertatzen zait, edo unibertsitate garaieko ba bizipenak eta oso presente ditu dela eta ez ja 8 urte pasadia. Nik askotan balio dit edo zoritxarrez pandemiak ere markatzen du nolabait pandemia aurreko garai bat eta pandemia ondorengo garaia, ez? Batzutan kokatzeko garaia eta testu ingurua eta esaten dugu beti baino iz izan zen pandemia aurretik edo pandemia ondotik. Ez, pixka bat Kristo aurreko eta Kristo ondorengo horrelako zea bat, ez, jendik inora berdina, baina gutxi gora bera, jo, balio digulako ere bai, izateko, ez,
0: erreferentzia
4: bezala, ze, badia zenbait ekitaldi, 2020 urte hasiera normaltasunez igaro zirenak, eta ematen du duela, zakiz ematen urte pasadiela, eta 6 urte pasadia, ja. Eta
2: Neri gertatzen zait hori, nere izan du ditxoten, irratikin igual ezain beste, baino beste hainbe lanbidekin bai. Musika mundun esate baterako. Eta hori bai jentzait oso deigarri, ez? Nola denbora, bueno, badien eta hori guzia, ez da? Eta esate baterako nik badot bat bereziki, karo, zenbaki borobil ezelako, ni inkansable txarangan sartu nintzenen 2000 urtea zen. Bai? Eta oroitzen naiz, argi eta garbi, telefono dei ure, nork detxu zien, zer esan zien, nola izan zen, eta 26 urte pasadie. Zatezo, wau. Eta nik referentzia horik, baditxo, ez, gauza bera zirkuakin, basatzen da, urte nola diztean, ez, tra, tra, tra, edo demoralia azten dugunen, demoraldi badirudi atzoa zeginula, hola berri, minok, keba, ja, eske ja, apirilarean dao, abuztura sartzeagoaz. Horren referentzia horik, nik baditxot eta horrek bai esaten ditez, jo, tra, horren bat saiatzen naiz, gozatzen egiten duzunakin, beti ez da lortzen, minok, saiatzen da bat hortara, ez da? Eta izi aldirako, tartek bali baditxozo, ba, ze, ni bat naiz, besteak beste presaka biziden oitako bat, askotan igual nire lanbide diela medio, ez dakit. Naiz eta horrek ez dozen gero nik egun epresaka bizitzen dute nik. Nik ez dut nire lanak ditut, baina gero ez ditut, bai, eragiltzen batetan bana hau, eta hori, baina hori nik nahi dotelako da.
0: Bai, eta zer esango dugu 100 urte izango ditugunean? Pentsa, 100 urte dituen norbaitek esaten badu. Hoxe, bizitza oso azkar pasada. Claro, 100 urte dituen pertsona batek zer nolako bizimodua zuen. Imagina dezakegu, ez? Joan gaitezke, bere gaztetasunera, bere nerabetasunera, bueno, hori esaten badu, guk zer esango dugu? Ez dakit iritsiko garen edo ez, baina bueno, jar gaitezen gure 100 urteak emakume bati edo gizon bati orain 100 urte dituen bati azkar pasaba zaio zer esango dugu guk? Zer esango dugu?
2: Baina hori bada denari gertatuko zaiguna, gertatzen zaigun kontu bat, ez 100 urtera iristea, eh? Baizik eta gero eta adinen aurreagoa zenen sentsazio asko zere handigoa da dena oso azkar din
0: sentsazio. Orduan igual pasako zaigu azkartasuna berdina izango da.
2: Gustu denantzatala dela.
0: Bai.
2: Ez dakit.
0: Bueno, joango gara, gero ezketan ez dakit, urtez urte ja telefono deia.
2: Bai. Bai, kaixo nortzatu.
5: Unai, amaitu gabe, o...
0: Ahi ba. Horetxe goaz, horetxe bukatuko dugu, lasai.
2: Entzun,
5: nago.
0: Bai, lasai. Hala, venga, epa, gero arte, aio. Hau bai debeizi dela azkar, bai.
2: Nintzutan, pentsatzen dut, telefonan bestaldeko ez digutela entzuten. Zei duitzen zaizu, eske, izketan aizeta, ez? Bapaten,
4: pipa, pipa. Niko entzuten eriko gaituenik.
0: Horrek ez gaitu...
2: Telefonoz.
4: Ah, besteok,
0: utzi duzu hor momentu batean, gu entzuteko, ez.
2: Izketan nahi, oain, sartu denen, izketan nahi ginen.
0: Bai.
2: Eta, bueno, bai, agur, eta nire nintzen,
0: abiadura. Azkarregi bizi da pertsona hori. Hori ematen du, hori ematen du. Nik, bai, bueno, ezakit, bukatze aldera, diot, baina, bueno, zuek esan.
2: Ez, badot, ez dakit inoiz kontatu nizuen, 100 urteko kontu horrekin, bai. Zirkuko ume batek, Iñaki hain zuzen, 50 urte beten ditunen, zoriondu nion, esan zien 50 urte, eta baita, ez dakit zer, eta badakit zer, eta esan zien, ja bizin erdia indozo.
0: Bizi erdia, bai.
2: Eta ordu nik esan nion, bizi erdia itxeko, 100 urte bete behar ditxot. Eta erantzun zien, unai, eske, lasai. Zu 100 urte biziko zata, gainanik zainduko zatxot.
0: Bera, ze polita.
2: Eta hor nila hortxe urtu nintzen esan duena, bueno, nola, un mutxiko batek hori esan, bueno, ederra, bai.
0: Nik, eta lehen esaman izun, begira, zaintza ipatu zula orain lehen esan duzu ez, nola eguneroko erritmo horretan, eta esan duzu ez, zer esanik ez, familia balin baduzu, baina karo, hor nik bai gehituko nizuk ez, karo, hor, bueno, familia, baina karo, zaintzak zenbat gauza hartzen dituen, zenbat pertsona, zein gurunea, karo, umeak ez bai ez dituen familia batek ere zaintza lanak egin bar ditu. Batetik bestetik ere, ez? Horri gehitu bar zaio hori.
2: Bai, hori da, gehi hori, claro, umeak ez ditunak, baina umeekin badaola bestezea hori, bai, gazturten zehar, dena oso egune programatu eda ona, alabeharrez, mila lekutara eman bar dielako aurrorik, ez da, dei badugu.
6: Kaixo nos daitugu?
5: Kaixo, ni txiste botako ez.
6: Ah, bota ba.
5: Laun bat bestei. Jose Miguel, nola joaten den urte, gehi? Iri, joango zaizkik, nahi etorri. Pero,
0: es que rikasko, ze txiste bolita.
2: Jon, markatu.
6: Ez dakiu.
0: Baina, ez du, baina Jonek ez dakin orden edo?
4: A ver, ez du telefona begiratu, ez du...
0: Bueno, bestela, ez entzuten egongo da, otxein dezala, ez?
2: Ez diogula galdetu igure akatsa da, galdetu behar ginen, zeintzen minu. Nik uste, ahotsagatik etzen Jon, horretzen zate bidea bezari eduz.
4: Nik uste Jon zela, bai.
0: Bai,
2: arra.
0: Bueno, ocheiteko.
2: Claro, Jonen txiste horreri Joanez neri etorri eta seinale ona da etortzea. Seinale txarra da ez etortzea urte, ez da? Hori bada,
4: Nik uste Jon Iribarren izan daitekeela. Jon, hala bada bidali azkomezuak.
2: Claro, guk ez zenbaki bat eman nahi diogu gure zozketarako. No, bai, zuen, hor txiste eta guzi, hau ederra da. Bai, de hecho suelto gukorako gaiek ateratzen ditugunen denetako balio due. Azkarregi bizi algara, Boritzen gaurko galdera neirak mai gainen jarri diguna, baino zenbat gai dauzkeun? Pentsa, Zenbat gai dauzkeun ez digula denborik eman behar, ikasturte honetan alegi azken egunotan, gai hori guztik ateratzeko. Izan, enei da jada ostiralen agurtuko du, datorren aste ni agurtuko naiz, eta pim-pam-pum,
0: bueno, monologoak, bakarrizketak, ez da? Badago, jendea bakarrizketak egiten dituena. Gai bat ja hartu eta horren inguruan. Edo bata bestearekin arilkatu, haizu, proposamen bada, Jon.
4: Ordan, zer esaten diazue, aste betez ni bakarrik ibiliko naizela?
2: Bai.
0: Orain, hola, bote prontoan bota dugu. Gaia, hor duzu, gaia, bertso baterako gaia.
2: Ni datorren azten, bakar, datorren azten zuen mentza, ez da, Jon?
4: Bai.
2: Abidazio, ongi, bai, bazu bakarrik nintza gaixoa.
4: Ah, bale.
2: Izi egorra da, Jon.
0: Gorra, oso, oso.
2: Oita sortzi urtekin, gure amak esan guruke, oita sortzi urtekin, niko oita sortzi banitxu, hori eta gehiago ingo nituzke. Hori gure helduko esaten du, ez da? Eta egia da, ez da, zure beraiek ingo nituzkea, Horita gehiago, gu mantekilezkoa da.
4: Pero Jonek konfirmatu digu, bai, berazela.
0: Vale, osona txistea, vale. Jarriko diogu, zenbakitxo bat ere, bai, venga. Iribarren, esan diazu abizena? Bai, ez?
4: Iribarren, bai. Elduren azterako doztela nire entzulekin ibiliko naiz. Elkarrizketan, gaiak proposatuko dizkiet eta haiek deitzea. Konlan?
2: Oso, gure zerrendatik gai asko ez gaztatu, bale? Ok, urrengo ikasturterako ere balio du,
0: Prestatuko ditugu gehiago, lasai.
4: Prestatuko ditugu, lasai.
2: Vale, a ber, bukatzeko gauzetxo bat.
0: Venga.
2: Saiatuko ga, eneidak...
0: Ba, saiatu bializ... naiz, idatzi dut, eh?
2: Ah, vale, ados. Bializigun, holako e-mail bat, aleie Iruñeko musika talde baten ingurukoak, bai. Ez da, bila undie gaina, ez da, eneida, azaldu pixko bat.
0: Bai, Aleix ahotsa eta gitarra eta Jokin bateria. Eta Iruñean sortutako bi anaien proiektu bat da. Zarata taldea dute. Eta idatzi digute. Bai, bueno, esate du rock arraroa deritzoten proposamena bat osatu dutela. Eta Lur bakarra lehen kantuarekin hasiera eman zioten. Eta horri segida eman diote. Eta maketa bat kaleratu dute. Dena mierda bat da. Laukantuz, osatutako lana da, eta bueno, ba, estreinatu zuten doinu, euskal aplikazio etiko eta independientean bakarrik, eta SoundCloud zein Bandcamp plataformetan ere entzungai dagoela. Eta laster, ba, zabalduko dutela doakoak ez diren streaming bidezko ba, gainerako atarietara, Spotify izan ezik, bale? Orduan, esan?
2: Bai, azpimarratuko dut inork gaizki ulertu ez dezan, dena mierda bat da maketan izenburu, ez da guk esaten dugula,
0: Bai, bai, nik hori baino finagoa ba naiz, nik ez dut esango hau. Dena mierda bat da.
2: A ber, mira. Markatu, hori askotan esan dugu denak ez honengatik
0: dena mierda bat da, bai, horrela hitz hoiekin eta bai, kakazarra.
2: Ez dut zera bideo puzte, ma mierda bat da.
0: Hemen, hola publikoki.
2: Ez, irratean.
0: Ah, barratik esaizu ni hori baino finagoa ba naiz irratean. Gero pribatuan, deno pribatuan, ba, oixe.
2: Pribatuko gutxiko dugu pribaturako. Por cierto, bazkari itxo eta berdu izantolatzen duzu.
0: Bai, pribatua ere, bai. Martinekin egin margen un. Entzuteko eta deskarga... Hombre, bai, streaming bidez egin dezakegu, Grabatu bazkari, eta, bai, eta solasaldi bat ere, streaming bidez. Ingo dugu, nahi bauzu, Ez.
4: Bueno, ba, horrekin agurtuko gara, ez?
0: Entzuteko eta... Bueno, baina, bai, jarriko dugu, ez? Nik biharko gordeko nuke,
4: Vale. Bai, nik balo...
0: Vale.
4: Ba,
0: nahi duzuen bezala, bai.
2: Nire agurtuko nahi, esan ez bitxo bateko ezkein ditela momentu enten.
0: Ja, ez da, hola, zuzenean, ez?
2: Bai.
0: Zuzenean, baina izan da, bai.
4: Arkakuso, esan duzu, ziur zaude, arkakuso bateko ezkein dituzula.
2: Ez, baina, ez, itxuragatik...
0: Igual izan daiteke, izaten dira ere, behiratu jozu ongi... Armi armak eta ere nahiko...
2: Ja.
0: Ai, gaiztotxo da bintza. Igual hoietako bada.
2: Vale. Bero, nahi zemenu baina...
0: Imirimauma.
2: Pelotetan jarriko.
0: Imirimauma.
2: Zer da imirimauma?
0: Esan dizut ba? Armi arma?
2: Imirimauma, ahi ba.
0: Deski badaukat, bazkaritxo horretan ere beste proposamen bat badaukat zuentzat. Eta, ze, klaro, euskara aina beratxa da, eta gure eskualdeak ere... gure eskualdetan euskalki ezberdinak erabiltzen ditugunez eta badaukat proposamen bat, datorren ikasturterako, Baina, politia litzateke bueno, soinua edo eta hitzak ere bai. Eske beira ze polita den, ez? Nik proposatzen dizuet, aizue Imirimauma, orain kontestuan jarri dugu ta ja badakigu, baina nik Imirimauma proposatuko dut aste honetan. Unai, vale. Ez dakiz zein eta Jonek
2: Orralde.
0: Vale, eta Jonek beste bat, berdin zait. Beste hitz bat. Eta aste osoan zehar, ba claro, ez du balio Sakandarrek ez lukete sakanakoa aipatu beharko zuenak eta alrebes leitzakoek ba gureak eta aralarri batean zuten duten entzulek ba leitza eta sakana ez dakit beste ikabe horraukat buruan baina hori bai
2: ba pila bat badaude ezta epatx gambatxo inbuluzketan hori denak bializkigu eneidak eta horik aipatuko ditugu aurrerago Jonek moztu nahi du pare pare ningo bidatu ditulako
4: bai
0: ah bai ah vale eta nola dakizu.
2: Ba, kopeten irakurri diot, moztuz, pare-paren gonbidatu dauz.
0: Ai, ba, jode. Unai, benetan, zehazkarra den,
4: Os, azkarra da mutiko hau, bere ala hartze ditu denak. Eta...
0: Bai, hartze ditu baita arkakusoak ere.
2: Arkakusoak ere, bai. Begirada batekin esan digu, mesedez, moztu dezagun.
0: Aio.
2: Nik erabaiz, eneko bilegaz, deika izat.
0: Ba, listo, bautzi, venga, bakoitza berera, hola moziko dugu.
2: Bota kantua nahi baduzu.
4: Botako dut eta bitartean agurtuko gonbidatu.
2: Agurtu gonbidatu.
4: Venga,
2: eta gure partez eskuminek, venga.
4: Eskuminek. Venga, bendeta, udarako gauluzeak. Agur bidante.
7: Eskutik kilometroak egin, berriaren begietan, ospatzerik ikut.

Nación en el Cordema. La pureza de Euskal Herriko gailurrak zuzkau denaren seinalea. Zure estudiak eldurrik gabe bizin aldaketa bat munduan inaurretik ikusi herri zapalduen izenean uruak erotzen ikusi zure estudiak bidean aurrera egin negarrez bizi direnen irri farrea ikusi.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Eta gaur hoxe, asteazkena da, gurean gaur bertso plazara jauzi eginen dugu eta gaurkoan bertso jaialdi mundiala aipatu behar dugu Algortako Bertsolari Eskola antolatutakoa, Sustraiko Lina, Jone Uria Etxaunlekue, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Xabat Ilarregi. Kontuak kontu hau Algortan, baina hemen Etxarrian atzen datorren astean ere izanen dugu, aipatu behar dugu festen ariora, Etxarriaren atzen bertso saioa ere izanen dugula, eta horri ere tartetxo bat eskainiko diogu. Hortaz aparte, badagizue, bueno, ba, solasaldian ere arituko garela, eta hori karrapetar alar irratiko esatariekin eginen dugula, eta hori 11ak eta 5etatik aurrera ere izanen dela. Beraz, bueno, ba 10ak eta 7 minutu dira eguraldiaren iragarpena ere entzuteko tartetxoa hartzen dugu eta gaur iragartzen digutena bero ikaragarria da, baina bueno, eguraldia dituek zer dioten berehala entzungo dugu.

Baixan bezala gaur garilak uztailak 29 ditu eta beroa izango da berriz ere protagonista eta batez ere barnealdean. Beroenak 40 gradura iritsiko dira edo da balio hori gaindi dezakete Araban eta Nafarroako leku askotan. Gipuzkoa barnealdean ere altuak izango dira. Kostaldean aldiz, eguerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira. Giro eguzkitsua gailenduko da eta arratsalde gau partean bero hodeiak ager daitezke iparraldean eta bereziki kostaldean. Ba, 29 gradu Donostian, Baionan, 31, 18 Gasteizen, 41 Iruñean.

Eta gaur prentsa idatzian zer opatu dugune jarraian aipatuko dizuegu Berria egunkaritik hasita. Eta gaur argazki nagusian, ba, mai batean alako ontziak eta lapikoak ikusten ditugu. Kaleko Afari Solidarioak taldeak egin zuen prentsaurrekoa atzo Donostian. Kaleko Afari Solidarioek diote, gure ekimena hobetzen lagundu beharrean erabat debekatu dute. Argazkia hori da. Eta beko partean atxilotuekin elkartasuna eta aske antolakundearen protesta atzo muskitzen bi dira Bilboko liskarren arira atxilotutakoak eta ikerketa zabalik dago. Profil fasista guztietan agertu da nire aurpegia, dio Alain Eigurenek, hala ere ez daukat bildurrik. Eta goiko partean Mikel Soto idazlea, Mirandek gaitasun handiak dituzten pertsonen ezaugarri guztiak betetzen dituela, dio. Eta gara egunkarira balimagoaz, ba, protesta ere Donostitik eta janaria ez dela debekatzen diote hainbat protestan parte hartu duten hainbatek eta esaten dute Donostiako udaletxeak errespetu falta eta erresponsabilidade edo ardura falta ere izan duela Afari Solidarioak debekatu dituenean. Eta Diario de Noticias era balinbagoaz, ba, bueno, suteek arnas pixkat hartzeko ba, tartea eman dutela, esan behar dugu, bueno, ba, alerta piztuta dagoela estatu osoan, eta hemen ere aipatu behar dugu, ba, bueno, Abilako suteak zerrutzi duen ere erakusten duen argazki bat badakarrela notiziasek. Goiko partean eta horiz nabarmenduta, ba, Herriberriko ba, antzerkiak gaztei begira jarri dela eta selfie antzeslanak ba, gazteak dituela protagonistak. Eta bestetik ere aipatu behar dugu lagunarteak auzolan eta bueno, inklusioerako 30 urte dio lerroburuan eta aipatu behar dugu ba, bueno, ba, hortxe behar bereziak dituzten pertsonendako ba, aukera bat baduela lagun arteak. Eta bestetik ere aipatu behar dugu ba, gose greba bat eta ba, duintasunez bizitzeko greba bat Dakar gaur notiziasek bere azalera. Itzuliko gara Berriara, zeren eta Zaballako preso bat hil dela ere jasotzen baitu Berriak, eta arretaren faltaren ondoriotzat jodu hori salaketak. Aitor Landa izendatute Ertzaintzako zuzendari eta Alfonso Garaiko Etxea berriz buruzagi. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak 1500 laguni eman die laguntza, eta enplegu sorrera handia izan da ego Euskal Herrian bigarren hiru hilekoan. Zaballan, 60 urteko presoa hildela eta larriki gaixorik zegoena. Editorialean ere, zer egiten zuen pertsona honek gartzelan. Epa Berria ere gaur gara egunkariaren azalean eta Euskal Herriak 12.900 lanpostu berri zenbatu dituela, baina desorekak ere mantentzen direla jasotzen du. Obituarioa Akoso Okamotorena, ba Okamotori, borroka internazionalistan militante historikoa izan denari, Ebene Poel klasikarako ba, favorito nagusia dela eta Larrain Leik eta Naixatek ba bueno urrezko kontxagatik borrokatuko dutela. Diario de Noticiasekin amaituko dugu eta esango dugu ba bikoteen banaketak ezkondu eta 9 urtera edo gertatzen omen da eta hori irutik batean gertatzen da. Datuak gaur notiziasek dakartza. Eta aipatu behar dugu, ba, bere pixukidea tuteran bortxatzeagatik 12 urte terdiko ba, kondena zarri diotela eta biktimari ere ba, 15.000 euro ordaindu beharko diola. Nafarroak 5.100 lanpostu irabazi dituela eta langabezia erori dela 3.300 pertsonarekin. Datuak ere bai notiziasek gaur eta egurrezko palakolikoak egiteko fabrikatzeko Nafarroak hortxe hautagai handia izan daitekeela. Eta Uarte Arakilgo albistea ere bai
3,1 milioi inbertituko direla uholdeak prebenitzeko.

gaur garilak 29 ditu, asteazkena da eta udako zinema gaua izango dute Irurtzunen gaur barazki gunen, hain zuzen ere gaurko pelikula euskaraz Minecraft eta gaueko 10:00.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa.

Bueno, ba, gaurko albistegiari segida emango diogu sakan herriari hain zuzen ere. Garilak gaur 29 ditu, aste azkena da eta AHT-ko ibilbidea zehazteko zundaketa egiten ari dira Sakanan, eta Iñigo Aritza ikastolaren parean ari dira hori egiten. Iñigo Aritza ikastolara zihoan guraso batek sorpresa hartu zuen atzo arratsaldean ikastolara heldu eta eraikina mugatzen duen itxituraren alboan makineria ikusi eta langile batzuk lanak edo zundaketak egiten ari zirela konturatu zenean. Langileekin batera guardia zibilak zeuden eta gurasoa identifikatu zuten. Ark galdeginda AHT-ko ibilbidea zehazteko zundaketak egiten ari zirela adierazi zioten gurasoari. Abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorea Euskal Iarekin non lotu erabakitzeko zundaketak egiten zituela jakinarazi zuen Espainiako gobernuak. Eta horretan dabiltza, stop zundaketak AHT-erik ez ekimeneko kideek aspaldi daramatzate zundaketak salatzen.

Eta lehen aipatu dugun bezala ere bai uarte Arakil, ezta uarte Arakil notizia izan zen atzokoan eta aipatu genizuen bezala 3,1 milioiko inbertsioa egingo da uarte Arakilen atzo izan ziren Nafar gobernuko ba ordezkariak bertan alkatearekin batera Txominekin batera egiten ari diren lanak bertatik ikusi eta haren azalpenak ere jaso zituzterarik.

Eta gaurko kirol tartean uztailak 29 dituen aste azken honetan igeriketa hitz egin behar dugu. Sakana igeriketa taldea denboraldi ederra eginez, hain zuzen ere aipatu behar dugu Getaria Zarautz zeharkaldian ederki arituz despeditu dutela denboraldia Sakana taldeak eta bueno, uztaileko dendabiziko asteburuan eman zuten bukatutzat eta klubetik adierazi dutenez taldearendako urte bikaina izan da, urtengoa transizio urtea izan da, aldaketa askorekin baina hasierako eraldaketen ondoren igerilariak eta taldea bera sendotu egin dira pausoz pauso lan bikaina eginez eta denboraldi bukaera ederra izan dute. Klubetik gaineratu dutenez gazte mailetan oso gogotsu aritu dira eta ikasturtean barna asko hobetu dute. Ane Arregi eta Oian Errazkin monitori berrien igerilarien junta berriaren eta gurasoen aleginaren ondoren goraipatzekoa da nolako taldea egin duten. Entrenamenduetan zein txapelketetan taldekideek asko animatu diote elkarri. Ba junior mailan Mikel Errazkin nabarmendu da. Ikasturte osoan maila handian aritu da eta egindako lanari esker Euskadiko txapelketetan eskaintzen dituzten denborak egitea lortu zuen. Esan beharre dugu denboraldiari bukaera ezin hobea emateko, Ane Arregi eta Oian Errazkin taldeko monitoreak, Mikel Razkin taldeko igerilariak, Jose Miguel Razkin zuzendari batzordeko kideak eta bere garaian Sakana igeriketa taldean aritutako Joanek Getaria Zarautz itsas zeharkaldian hartu zuten parte. Esperientzia berria eta berezia izan zen eurendako. Gustora ibili ziren eta ikasturte berrira arte atxeden hartuko dute.

Bueno, talen aipatu dizu egun bezala bertso plaza izanen dugu gaur ezpide eta bagoaz noraino eta bueno, Algorta getxoraino. Algortako bertsolari eskolak antolatuta bertso jaialdi mundiala, ezta? Bueno, ba han kantatu zena entzungai izanen dugu urrengo minutuetan, baina baita igande honetan eta altxasu txarriko festen egitarauaren barne antolatu den bertso saioaz ere mintzatuko gara. Beraz, hasierako agur pare bat, Jone Uria eta Etxaun Lekuerena, eta ondoren entzungo ditugu ofizio ezberdinetan. Bagoaz, Jone Uria eta Etxaun Lekue urren ez urren.

0: Eta Maialen Lujanbio entzungo dugu iragarkiaz.
1: Gaur egun, edozen momentutan, baita streaming plataformetan ere gaur egun, gutxen espero duzunean, hor agertzen da iragarki bat. Eta gaurko saioan, iragarki horien arduraduna izango da Maialen. Beraz, Maialen, edozen momentutan, aukera duzunean, ideia otzen zaizunean, bota iragarkia.

0: Bueno, hortxe, iragarkia, ez da, bat eta bestearen artekoan ere bai. Gaur egun pribatutasunik baute dugun, kontatuko digute, edo kantatuko digute, Jone Uriak eta Xabat Ilarregi.
1: Nikote, ez dakit The Truman Show pelikula ikusiote duzuen? Zuek? The Truman Show filmean Truman izeneko protagonista engainatuta bizi zen. Berak ezekien, baina bere bizitza, zuzeneko ikuskizun baten parte zen. Ohartu gabe, plato batean bizi zen, kamarak zituen inguruan eta bere inguruko guztia atretzoaren parte. Haren bizimodua hitzak eta harremanak grabatu eta pantaila

0: Bueno, hortxe, iragarkiaren ondoren, Alaia Martin eta Sustrai Kolina, bertsolaritzaren kilometro zeroa.
1: Baina gaia ez dizuet nik jarriko. Izan ere, zuzeneko konexio badugu zuentzat prest. Unai, kontai guzu. Gipuzko aldean zabiltza, ez?
2: Mm-hmm. Bai. Hori da. Adimen artifizialari galdetu genion, zein den bertsoaren kilometro zeroa. Eta zer erantzun zigun? Hernani. Baina, egia ote da hori? Bertsozaleak zarete?
3: Bueno, zoze.
4: Bai, amorratua.
5: Ni bertso bazkaia ez baldin bada.
6: Eskenetako luze egia, egia. Ez eta guantatzen nahi beste.
7: Gazte-gaztetatik bertsotan egiten genuen. Parrandara juten ginen, ojaietara, eta ikasitako bertsoak, eta puntuka, eta
8: bai. Ni bai, ni asko gustatzen zait bertsoak. Baino, asko.
2: Burura torzizkizu lehenengo idu bertsolari.
8: Niztazo, Maialen Lujanbio.
4: Egaña, Lujanbio talizazo.
9: Txirrita, Maialen da egaña.
10: Maialen Lujanbio, ametxar zoius.
11: Seba izelizazo, Andoni egaña, eta Maialen Lujanbio.
12: Maialen Lujanbio.
13: Nerea Ibarzabal.
12: Eta ametxar zoius.
13: Nerea Ibarzabal. Eli Pagola, Maialen Lujanbio.
14: Maialen Lujanbio.
15: Ya está.
16: Uztapide, bat, Javier Ramuritza, eta Maialen.
10: Ez da hirut.
17: Nahi mendiguru.
10: Nahi mendiguru.
18: Sustrai Kolinas.
19: Zultakoak izan daitezke.
3: Bai, bai, bai.
12: Gerrita, Lazkau Txiki eta... Jon Maia.
2: Bizkaiko bertxolarik ezagutzen duzue?
20: Nerea Ibarzabal, Eoiana Bartra, Jon Euria, Onintzen Beita.
8: Onintzen hemen bizi da, Hernani.
11: Bizetara gutxi.
4: Iturriaga, Elortza, asko daude.
2: Zeinek irabazi du azkeneko Gipuzkoako txapelketa?
12: Ideik ez.
19: Zangun hemen herriko badaola, Andoni Rekondo, baina hortik aurrea ja... Ben daize. Ah, zan izan euskitzen semia, Aner?
13: Guau, guau, guau, guau. Itxoine? Alaia. Ah, ostra, ostra, Alaia.
19: Tingari dezik.
13: Tu, fuerte, Alaia, barkatu.
2: Bai, lasa, ez du ikusiko, bueno, da gian, bai. Bizkaian?
12: Ai.
13: Izaron bikotia.
2: Izaroren bikoteak.
13: Aitor, abizan duze bat.
6: Nidak itzenek irazten du, baina ez zer gehiago.
2: Txapetan nagusiko txapelduna?
6: Mikel Arzaius.
2: Mikel Arzaius.
6: Ah, Mikel Arzaius. Zitzen. Mikel. Abizan nagun izan.
2: Favoritorik, nork irabaziko du?
13: Nik nahiko nuke mailenek irabazteaz, emateu, ezakegu, eh? Baina igual azkenek urtea izango dela.
2: Ojo, esklusioa.
13: Ez dakit. Baina, oza, real, ez dakit, eh?
2: Non uste duzu ezuek antolatzen direla bertso saio gehien?
13: Nik uste Hernanin.
21: Hemen baldin badaude.
13: Gipuzkoan.
4: Bertso saio gehien, Gipuzkoan izango da, noski. Hernan ingurun izango da, edo Azpeiti, edo, bueno.
13: Goierri? Bai.
6: Donosti aldean. Ni Tolos aldean.
2: Adibidez, Bilbon, Getxon, hor saio gutxiago agian.
21: Zorri bai asko. Eta galera trampa.
2: Puntu bat jarrizkero erantzuteko bai.
4: Venga, saiatuko nau.
2: Hernaniarra bertxotan trebea ote da.
13: Algo zakoa baino hobea, seguruena.
2: Hernaniai da herririk bertxozaleena.
13: Eta ere bai ere parrandazaleena.
2: Maialen Lujanbio duzu ezaguna.
4: Ezagun denok dugu gure txapelduna. Ondeste une goxo emanak diguna, gainera lenguzua dut eta laguna.
2: Ona, sona. Bueno ba, galdetu dugu galdetu beharrekoa, eta hauek izan dira erantzuna. Horain ondorioak zuek atera. Benetan aldira Hernanin uste bezain bertsozaleak?

0: Bueno, ba, bai, hortxe izan dira bertsolaritzaren kilometro zeroa, ez da, nun dagoen ere, bueno, ba, galdezka, ibili baitira Hernanin eta hoiek izan dira, bueno, ba, alaiak eta sustraik botatako bertsoak. Bueno, ba, aipatu behar dugu bertso saioa, Etxarrin izanen dela igandean, hain zuzen ere, eta bueno, abuztuaren bian, arratsaldeko 6 terdietan izango da festetako bertso saioa, eta bueno, ba, ze bertsolari eta bueno, eta ordua eta beste ere sahatxe kara satorreri, gai jartzaileari galdetu diogu eta berak kontatuko digu, bueno, ba, hoxe, nolako bertso saioa prestatu duten eta zergatik bertsolari hauek.
1: Non, moduz. Bueno, ba, behi, aurten de Etxarriko festetan bertso saioa antolatu dugu, udalakin elkarlanean, Etxarriko bertso eskolatik. Eta, bueno, galdetzen zinuen, batetik, bueno, aurten Nerea Luztondo, Eneko Lazkoz, Oihana Iguaran eta Sebastian Lizaso, eko die bertxotan, eta nionek jarko dozkiubet gaiak. Galdetzen zinuen hile nola egiten den hautaketoi eta bueno, behi saiatzen gara beti ba, pixkat lurraldetasun da genero ikuspegia kontuen hartzen eta gero behi ba, sakanako bertxora iren bat joten beti saio egiten, behi saio hortan behi gero kulturetxen egiten deunien. Eta bestela ba bueno, ba prestaketa nahiko taldien egiten da. Gai jartzaile ni aiko naiz, bai kontan mei aurreko urtean jose baitu zan eta bar banda pleito aitu izan dide bai eta hori dide bai. Orduan egiten dena da txandaka aitu gai jartzaile eta gaiek alkarrekin prepatu. Ba goi kontan boli ez daienko. Gaiek prepatzen, beste guzti behi. Eta hori da pixkat hola funtzionatzen dugu. Eta egia esan guai arteko bidien oso pozi hau da. Bueno, abado talde txoa dor gaiek proposatzeko, gio batek gai jartzen jo, eta hola guez.
0: Bueno, ba, hortxe, sahatxe, kara satorrek aipatu diguna. Bera, bertso saio honetan, festetako bertso saio honetan, gai jartzaile lanetan ikusiko dugu, eta esan bezala, Nerea Luztondo, Eneko Lazkoz, Oihane Iguaran eta Sebastian Lizaso arituko dira, abuztuaren bian, igandean, Etxarriko festetako bertso saioan, eta arratsaldeko 6 terdietan izanen da bertso saio hori. Eta gaurko bertso plaza honekin amaitzeko, berriz ere joko dugu Getxora eta lige programa batean opatuko ditugu bertsolariak. Horrela, dida batean ba, ailatuko gara, gure solasaldira, hementxe, denak bertsoan arituko dira, Sustrai, Jone, Etxaun, Maialen, Alaia eta Xabat, lige programa bat.
2: Ze telebistan ohikoak dira ligatzeko programak. Horietako parte hartzaileak maitasuna aurkituko dutelakoan aurkezten omen dira saio horietara. Euskaraz ere baditu horrelakoak, berriena, primeran plataformaan estrenatutako Spoiler Maitea izenekoa. Guk antzeko zerbait prestatu dugu. Erraza da gure saioaren nondik norakoak ulertzea. Saioa hasteko zuotako bi parez pare eseriko zarete, elkar ezagutzeko parada izango duzue, elkarri galderak egin, bakoitzaren gustuen inguruan hitz egin, bakoitzak bizitzan dituen helburuen berri izan. Baina adi, bietako batek parekoa gustoko ez duela sentitzen duenean, edo gazteok esango genukeen bezala red flag bat ikusten dugunean, botoiari eman eta hurrengo bikote gaia eseriko da besaulkian. Parekoa gustoko ez duzuenean, eta aldatuko litzateke. Adibidea jartzearen, Maialen eta Xabat elkar ezagutzen ari dela, Maialeni Xabaten komentario bat ez balitzaio gustatuko, botoia zapaldu eta Xabatek hankain beharko luke, eta etxan sartuko litzateke ordezko. Nahi beste aldiz aldatu ahal izango duzu bikote gaiz, zuetako bik, match egin arte.

0: arrazoia.
1: Ba, arrazoi bardina ekarria dot nik.
0: Ba, adinean gora orzoaz gogotik.

0: Basakatu botoia ausartu ezkero.
1: Baina masokista naiz trauma asko nigan.
0: Hori antzeman dizut jarrita segidan.
1: Bale, ta zertan zara bereziki ona.
0: Ba nere idoloa omen da Madonna.
1: Nirea ere bada beraz hortan ados.
0: Kontxo ederki goaz animatzen gatoz.
1: Espoilerra beti da bera bukaeran.
0: Baina bukaerarik hemen baote da.
1: Sofauek onak dira, ta horiek hobe.
0: Benga, sakatu zazu, grinarik ez gorde.
1: Banoa orgulloa badaukat oraindik.
0: Lasa.

0: gauzetaz.
1: Egiten dizkigu, internetek, ben. Jasta, orain bai. Ba, ea. Orain bai. Ez da, bueno, balitzatik abiatuko gara, Unai Zabaleta egunon.
2: Baita zuire, ze martxa, hemen txe, eta gora beroa. Beroa.
1: Beroa, ez da bai gaur.
2: Goizetik goita bi, oita lau gradu.
3: Hau ez da, zer? Hau ez da,
2: etorriko denari, etorriko denaki, hau ez da, zer, ez da?
1: Egunon, enei da.
3: Bide eman gabeian isartu nahi, zai, grazia indit, eta erantzua, esango diete. Ni momentu zongi nago. Eta aitortu behar dizuet atzo ere eguna nahiko ongi desente pasa nuela, kontua da, bueno, etxean, pasa nuen, gauzaga berezirik ez nuen egin, baina etxea fresko dago, gakotxen artean, ez dakit gaur igual zertxobait beroago egongo ote da, hori momentuz ezin dizuet esan, baina egia da ez dela aurreko bero egunaiek non kalean bero eta etxean ere alageun denez, oraindik ez dut ventiladorea jarri, eta orduan alde horretatik esaten nuen jo ba, ze ezberdintasuna, bero kalean, baina etxeak, bueno, zertxobait freskatu diren garaian, ba, aguantatu dezakegu horregatik esaditzen, eta hau ez da ezer.
1: Ba, nik bai, ventiladorea parez jarri dudala.
3: Bai, nik hemen ere, etxean, hemen ere badaukat, bai, hemen berotzen da, bai, baina bai, hoxe. Bueno,
1: bai, gauko egunan zehar nik uste bide lagun izango dugula ia denok ventiladorea, etxean, lantokian, tabernan, edo non. Eta gaur eta bihar, bueno, bihar ematen du behintzat iparra izea bai sartuko dela, eta agian pixka freskatuko dela, baina, bueno, hogeita luzeko temperaturak ere izanen ditugula, ez? Behintzat gurean, eta, bueno, suposatzen dute sakanan leitzan ere antzeko izango dela, ez? Biharkoa.
2: Bueno, pero nik okerrezan naiz haundina edo gradutan gehien gorein dutan gaur izanen dela ipatzen
1: dugu. Gaur, bai. Hori da.
3: Bai.
2: Bueno, esto, gurean nabari da egoizen, ez da atzoko freskura hori inundik ere. Gaur, lehioa irikita ez da freskurek sartzen. Hemen betire ez. Ez da sartzen goizetik ja da gainea, eta hori nabari da. Ja, nabari da goizeko ameketan iatzo ez dion temperatura honekin hemen.
3: Ja, bai.
2: Nabarmen. Gero etxek zeratuko dien iluntzen freskatuko eta duen, igual, bai, ala espero, ez dakigu, iparra izia sartuko dulare entzun duguan behialde hortatik, beraz, eta gero temperatura pitximet jetxiko dira atozen egunetan. Guai ga, baina, ojo, ez dakite, Iruña alden, erdi, herribera alden, pentsatzen, okerroa izanen dela, ez?
3: Bai, eta gero, bai, bueno, bai, hori saman izune, pixkate, gero, ez dakit, baina giroan ere nabaritzen da horrelako nik uraren behar hori da esagerazio bat. Osea, batetik zenbait tokitan, bueno, Araban, begira gainera esan behar dizuet ere, Araban ja aholkuak eman dituzte, lorategiak, Araba lautadan, hortxe, Egino, Agurain, Araia, hortxe, ura tentuz ibiltzeko, ez kotxerik garbitzeko, ez jardinik edo lorategirik ureztatzeko, eta ez dakit, iruzpalau aholku eman dituzte ja, hoxe, depositoak larri dituztelako. Eta egia da, karo, astearen iragarpena ikusita, ur gutxi, eta giroan, esan nahi nizuen, giroan ere somatzen da, ja, hori ez, zuhaitzak ere ja, osto batzuk horixka dituzte, eta horren beharra, hain handia da, ni atzo hori pixkat paisaiari begira, ze pena, natura gogorra da, ez, eta iraungo du, baina ze sufritzen ari diren gure zuhaitzak, buf, bai, esagerazio bada. Bai.
1: Hola, bixo, ira okionean, arroaren gehiengoa alerta laranjan dago.
3: Bai.
1: Gurean alerta horia, ezarrita dago, bai. 36 graduengatik, baina gau, gainontzeko eremuetan, Nafarroa herri beran adibidez, 42 gradutara ere iritsiko direla iragarrita dago, eta horrengatik hori, alerta laranja, eta ez bakarrik herri beran, Pirinioan ere. Pirinioan 37 gradutara iritsiko direnez, horrek ere suposatzen du, alerta laranja ezarri dutela, eta baita erdialdean hiriburu alde hortan ere bai, 41, 42 graduak ere ikusiko direlako, orduan, bueno, ba, gurean behintzat, alerta horian bagauden arren, Nafarroako eremurik freskoena izango gara gaur, 36 gradurekin.
3: Bai, ba, pentsa ze girotan, gabiltzan. Ba, hoxe, bueno, ezagit beste zerrola, aipatzeko euraldiaren bueltan, edo esan nahi dute soinuura joan baino lehenago.
1: Nik bai, aipatu nahi nukela, bideo pare bat egitsi zaizkigulako irratira, eta zabaltzeko eskatu digute.
3: Bideoak,
1: baina bueno, aipatzeko hemen irratian ikusi ezin dugunez, ba, azalduko ditut, bada, bi aber eremutan askak ustu egin zirela eta askak betetzera suhiltzaileak igo behar izan zirela aberek ez zutelako urik edateko ere ez, eta ikusten da belardia, bueno, belardia zerbait esateagatik, belarrik ez dagoelako, dena lehorra dagoelako, eta hau aralar aldean delako, gure baiaran, Larron baiaran da, eta pentsa nola hori, Aralar, Casillas San Miguel goran, ez da, dena hori, dena lehor, dena marroi dago, eta esan digute hori, nolabait, jendeak kontuan izateko ere bai, zen nolako egoeratan gauden, zeinetan jak, animaliek ere ez duten asketan urik edateko, eta, bueno, ba, momentuz ez delako erabakirik hartu urari dagokionean, baina ez gaude urruti. Erabaki horiek hartu behar izateko, eta oraindik abuztuan ez garelako sartu. Horregatik nolabait abisu bezala eta denok jakin dezagun, ba, alako egoeran gaudela.
3: Osongi, bai, bueno, ba, nik kontatzen ari zinenean irudikatzen ari nintzen atzoko berria egunkariaren argazkia. Ez, horixka bai. Eta ez pixkate hori, ez? Ja lurra ikusten den, ez? Belarrik ez dagoelako eta lurra ikusten den hori, ez? Eta lurra gainera ja zuloak eta sekulako, bueno, ba, lehortea. Adieraziko duena, ziurrenik, bai. Bueno, ba, ezagite soinuari emango diogu bide. Ozer diozue?
1: Aurrera, a ber. Atzokan bai bidei jasgo nituela, ez da?
3: Baina, bai, desberdinak, biak ere bai, ez? Venga.
1: Bai, biak, bai, bota.
3: Venga, ba.

0: Určitě stan. A je.
1: Orain bai, orain bai, orain bai. Bai, luze xamarra da, baina, bueno, nik uste dute ongi irudikatzen duela Juan Etorri hori, ez? Urrundu eta gerturatu hori, ez? Urrundu eta gerturatu hori, ez? Piskate prozesu hori soinuak ala egiten du eta hori da, ez? Ere prozesua eta tarte batean, bai, ura dago. Tarte batean ura dago. Tarte batean. Bai, prozesuaren tarte batean ura dago.
0: Hortaz ez soinu guztian zehar, ez? Bakarrik tarte batean bada.
1: Bai, buf. Bai.
2: Tarte batean ura dago.
1: Bai. Prozesu honen parte batean ura dago. Ez duzu esomatzen? Ez, ura, ez. Ja, bueno, ba...
0: Nez?
1: Ba, bai. Eta ziurrenik... Venga, ja, aste azkena da. Prozesu horren parte, igual izango zineten. Zuek. Ez nago, ezin dut esan horrelako prozesu batean parte hartu duzuen noizbait, baina esango nuke baiet. Eta entzule askok ere, batzuk. Horrutzaino. Nahizu berriz entzun? Eta gero ja telefonoak, venga. Bale. Juan Etorria, ura eta zuek noizbait, suposatzen dut, ez dakit, imaginatzen ari naiz, prozesu honetan parte hartuko zenuten. Ni noizbait bai, baina gutxitan.

0: Bau da, daukaguna, zenetan daukaguna. Bai, bueno, niko rutzaino, ikusiko dut, gauza ez bada, ez dakit, ez bagara inorre ere gerturatzen, edo, ba, beste zeo zer esan beharko dut, baina, bueno, gaur gauza hoiek.
1: Zer da, ez da izango barkun bat, o olako zeo zer?
0: Ez da?
1: Takit, barkuren bat, o...
0: Nik ezin dizut esan, baina, bueno,
1: zuk bota.
0: Ba, estaliko naiz mikrofonoaren atzetik, hola, atzean, ta-ta-ta-ta, eta duzu beha ikusiko. Bueno, nik, bai, esango nuke noiz bait baietz. Nik bai, nik, baina oso gutxitan, baina bai.
1: Zu parte izan duzala?
0: Bai.
2: Gutxitan.
1: Ba, eta gustora?
0: Oso gutxitan.
1: Gustora?
0: Gustora ez?
2: Gustora
0: ez. Horregatik ez dut errepikatu.
1: Mareatu zinen?
0: Aio.
2: Eta uneiek eta biok... Uste duzu...
0: Zizakit mareatzea den egoera. Esan?
2: Esan duzu, unai eta biok prozesu horren parte izan garela.
0: Imaginatzen dut noizbait.
2: Imaginatzen, bale.
0: Ni baino gehiagotan, ezin dut jakin.
1: Hemen badaukeu, gure herritan?
0: Zizakit. Claro.
1: Badakizto, bineo, ez diguzu esan nahi.
0: Ez dakit.
1: Badakizu, ez diguzu.
0: Ez dakit. Benetan, ez dakit. Itxasori balda leitzan ere.
2: Ziur.
1: Bueno, leitzek badauke, hombre, badaino gehiago. Daukeu, kusi, bai. Daukeu, Oriokoa, Zarauzkoa, Ondarreta, Zurriolakoa. Endaia pixkatu urte xo galditzen zaigu, baina kotxartu izio, dena dauzke, guztugu bezala xe.
0: Jode.
1: Aber, barkatu, Nafarroko erreinu ezen Ondarri Bireño gara ibeten, eta hori bineo gehiu, beraz...
0: Leitzartu duzu eia, Ondarri Birene leitzartu.
1: Beti ukido Nafarroak ondartza, eta hori ukatzen dunak, ba, historia pixkoate ikaz dezala, ez?
0: Ja, bale.
1: Ja, bineo, hori...
0: Entzule batek bidalit, Donostiako portuan itxasontzia atrakatzen.
1: Atxun, etorri zait burura pasaiara, ez da, barkuz nola joan behar dela.
0: Bai, egia da. Burura
1: nez, joanera, olako bidaien, bat bine, karo. Gero bat paten isiltasun hori denen esan dut, isiltasun hori, eta ura bali madau, igual, urperatu da zeo zer,
0: yeah.
1: Eta berriz soinua azten da ateratzen denen.
0: Ja, yeah. Maizzer dago, aingura botatzen, nola, o, ez?
1: Jo, zeongi pasatzen nahi denen, nahi da, benetan.
2: Soinua grabatu duena geldi dago.
0: Soinua grabatu duena geldi dagoen. Beira, horri bai erantzungo diot. Soinua grabatu duena geldi dago. Bai. Bai.
1: Claro, a ver, barku baten geldi geontzak ezke.
0: Claro, geldi, bai. Venga.
2: Baina esan nahi dut. Soinua Juan eta Torri egite horretan grabatzen nahi den tokitik, esan nahi dut. Grabadora edo mobila edo dena delakoa grabatu duenak, ez? Gailu hori ez da mugitu, esan nahi dut.
1: A ber, ni barku baten baliman hau. Hola, mobilakin, gailu hori ez da mugitu.
2: Bai.
1: Nere eskutik, oain, ez atema dozo, lekuz mugitu den fizikoki, oain dao, pasaiko punta baten eta gero beste baten, osari beste kontu bada bineo.
2: Vale, mugitzen dena da soinua. Soinua sortzen duena.
0: Bai.
2: Bai.
0: Horrutzaino, albiste txar bat daukat, momentuz bidali didate oraintxe bertan Altsasuko igerilekuetan bidali zuet bideoa, helikopteroa ura hartzen ari da eta ez da ziurra eta eskatu dute redakzioan informazioa. Ia laguntzen aldiaten nire lankideak, Urdiain edo Altsasu artean sute bat piztu dela, helikopteroa dago hor ura hartzen, eta esaten diatenez Intxusburu aldean. Intxusburu da Urdiaingo igerilekuetatik Gipuzkoara ataunerako bide horretan dagoen basoko punta bat. Hor jende asko bueno, joaten gara, paseoan, eta da olako tontor bat, non elkartzen den hori Gipuzkoa atauneko mugarekin. Eta bidali dieten mezua, bueno, irudia hori da, helikopteroa altxasuko igerilekuetan ura hartzen, eta esan diatenez Urdiain eta Altsasu artean edota Intxusburu inguruan sutea piztu dela. Beraz, informazioa eskatuko dut, ia posible den zerbait jakitea, eta joango naiz, aipatzen. Hoxe, ba, bueno, zuzenekoak, hau ere, badu, gure irratietan, ez da? Azkartasunak eta albiste txarra, baina bueno, ba, hortxe, ba, soinuarekin horrutzaino, ozer?
2: Telefonak botako ditugu.
0: Bai, venga, bota.
2: 9-8-6-0-4-5-0-3 eta mezuak jasotzeko ere bai 6-7-6-9-0-9-0-2 aralar irratian.
1: 9-8-6-0-9-0-4 karrape.
0: Eta 9-8-5-0-7-4 edo mezu bidez 6-6-1-5-2-4-5. Olakoak. Eta ez dakit, beste zeo zerkola gaurkotasuneko gairen bat, eta gero ja pixkate freskoagoak diren hoietako batera joango ote garen.
1: Eta, bihari bizot mezu bat hemendik idatzi, zirakurri mesedez.
0: Baina, bidali dazu korreoz?
1: Eta hemendik, hortxe, hor daukezo, pantailara bidatu.
0: Ah, bale. Ezin, bai, gerturatu behar naiz.
1: Hoi da. Bale, zeo zer badugun edo aipatzen zinun ni banun eta bain horren bile nabil ustez gorde dut, baina non bat ez totongi gorde, eta bain pues, oixe, hori gertatzen atarteka.
0: Baina ez dago utxik mezua, dago pixkat berago, a ber, badoa berriz, baina dago pixkat berago, dago itxasita daude, ez da inongo dokumenturik, baina nola da posible, nik hemen ikusten dut eta.
1: Banik ez dago, mezuak bihari diten nahi dak, John, zuen jakinekotan entzulek, utxik dago, bakarra agertzen da, nola bihari diezon, eta hori, baino mezua, bale, jazta, ban bai nahi da, itxain, zegoan, nola esaten da, eman bertzitzion, mezuei ateratzeko, bilduta.
0: Bai.
1: Bale, hori da, ena.
0: Osongi. Ba, ez dakit, atentzia deitu dizuen ba zerbaitek, besti gabe, ez dakit, hola azken orduko zeo zer, hemen, karo, egia da, digitaletan hori dugula pixkate beroarena, eta
1: zutek ez da,
0: eta zuteak, hori da, hoxe, gero ikusi dut, baina eskez nago, gosegreba bat dago, eta lehen ikusi dut, bai. Eta bueno, esaten dute bizitzeko baldintza ezagik duinak, ez, eskatzen ari direla bi gizon daude hemen, Luis Gurpegi eta Jose Maria Salanueva, 6 egun daramatzate zer jan gabe Gaztelu plazan eta alokairu duin bat ordaintzea eskatzen ari dira, baita oinarrizko beharrak asetzeko toki bat, ez? Eta bai, niri atentzioa deitu dit ikusi dut ere, 6 egun daramatzate, 55 eta 58 urteko bi gizon dira, eta bueno, ba, erraix ezaiela suertatu, ez? Etxe bizitza bat izatea, eta bueno, ba, askoz gehiago ere ez dutela, galtzeko diote, ziurrenik kalean egingo dutelan, edo aterpetxeetan, edo bi pertsona hauek, eta gainera, bueno, badirudi, bueno, gaixotasun batzuk badituela, 700 € kobratzen ditu batek, ez, pentsio ez kontributibo bat badauka, eta besteak esaten du, ba, bai, hoxe, bueno, ba, kalean 8 urte daramala, eta, bueno, ba, hori jarri nahi izan dute pixka bat agerian. Suposatzen dut hauen egoeran, bueno, beste asko ere izanen direla, eta, bueno, notiziasek, bueno, ba, pixka bat bisibilitate hori eman nahi izan die, beraien historia ere kontatzen da, luze eta zabal, eta 6 egun, daramate, bero honekin, ba, hoxe, gose greba bat egiten, beste protesta bat, izaten dira asko, ez? Etxe bizitza eta alokairu duein eta hauen aldarrikapenean beste bada, baina bueno, hau pixkate muturrera eraman da, ez? Eta gainera hori diote, ez dutela gehiago galtzeko, osea.
1: Izugarria da, gaur egun gose greba bat egin barri izatea. Ba, hoxe, etxe bizitza duin bat, prezio duinek eta eskubide hori bermatu dein, ez? Muturreraino 600 ja asko da, ez daite hemenik aurrera zenbat gehiago eginen duen, horrek zer eragin izan dezakeen. Ez dugu aztu berzuk esan bezala 40 gradu ingurutan ere bai, Iruñako Gaztelu plazan egon daitezkela, eta gero, bueno, ba, bat ere jangabe, horrek suposatzen duen guztikin. Nere galdera da, eta badi ez, alderdi instituzio ez, etxe bizitzaz asko hitz egiten da, etxe bizitza planaz asko hitz egiten da, eta olakoak ez da. Baino, ausartagoak ez dote duen izan behar, eta eta interesa hundirik ulertzen dut, funts putrek eta oso nabarmen eta indarra hundie daukea, eta gero etxe bizitzan kontuenekin gertatu dena da, dena zulo beren erori gala, etxe bat saltzerako gala, garaien, alokatzerako garaien salbuespen, ba hoxe, egungo prezio horik, etxe bizitza horrek balio ez duen prezio hori jartzen nahi da. Teoria da. Zinez pentsatzen malin badugu, gertatzen dena da, ba, errue da hortan denak sartu gatxue buru belarri. Eta etxe bizitza bat eskuratzeko errentan izan edo erosteko, ia ezinezko bihurtu da, eta zenbat sektoretan, ezinezko iari gabe.
0: Bai, hor dago, bai, horre, eta nik uste, bai, bueno, hau da bat, eta beraieke, bueno, ba, pixkate muturrera eraman nahi izan dute beraien egoera, urteak ja, ba, hoxe, esan dizuet nik uste dute hori kalean, eta aterpetxeetan, eta izanen dira, baina noski, zortzi urte dira, horrela ibiltzeko ere bai, ez? Eta bueno, ba, bai, nik uste dut, gaur egun, bai, esan.
1: Kontuz, oitako batek, 700 euro kobratzen ditu.
0: Bai.
1: A ber, horrekin nora dien.
0: Bai.
1: Bihotzaz dauke ongi, pankeatritis kroniko bat dauke. Aldiro ingresatu behar izaten due.
2: Zazpion eurorekin Iruña aldean ez dago alkilerrik. Zain dute alkilerre merkeenak, 600 eta 660 euren bueltan dira, eta bataz bestekoa Iruñan gaur 1,285 eurokoa da alkilerra, alokairua. Ordan, 700 eurorekin, ba, gizon horri, ez dio ematen. Nola eman behar dio. 700 eurorekin ez da bizitza duin bat egiteko bezala. Eta pentsa, 700 euro direla, ez diela 400, zen dut. 700 eurokin gauza asko egin al beharko lirateke, baina ba, zoritxarrez, gure sistema honek ez diguzten. Eta, ba, nahiz eta tentsio ere mua ezarri, ez dakize, bai, erabaki asko egiten dira, baina alokairuak berdin jarraitzen du. Eta zinbait auzotan 1,300 euroko alokairua izaten da hilabetean. Metro karratuak gutxi gora bera 11-12 euro balio ditularik. Orduan, bueno, pixkate baloran jartzeko ere bai ez dutela egiten alako mutur bat iristen zaenerako oso gaizki, onber da zure egoera, eta alako erabaki bat hartzea ez da erresa, inundik inora, eta hori erabakitzen zuenerako nolako egoeran, onber zaren.
0: Ba, bai, eske pentsa, hori, ze prezio, ze alokairuetarako. Gero, claro, jendea elkartu behar da, pixu batean bizitzeko, claro, eske soldatak nola dauden, claro, etxe bizitza sozialak, alokairu sozialak, hoiek, nik uste dut, bueno, ja, SOS hori nik uste dut nahiko larria ere badela, ez, eta horretan indar gehiago ere jarri beharko da, ze hoxe. Egoerak onera ez du egingo. Eta aituta ze prezio dauden, ba
1: Ja, en bueno, hori moztu behar duenak azkenen agintera iristen dienak di, eh?
0: Ja.
1: Eta neurri zorrotzak hartu behar dituenak, eta bat eta beste gertatzen dena da, elite hortan, osartuta daude, barreuraino, ez dakitzen bat pisu dituenak, tarten daude kirolarik, tarten daude dirutza daukeanak, eta funtsputoretan, eta mani, dena maneiatzen duenak. Ondela bi urte, gela batek, 200-250 euro balio mazun, gela bat alokatzeak, gaur egun 400 eurotik berazta iesten. Gela bat.
0: Ja.
1: Joder, ikaragarri da. Jenden sufrimendun kari eta zenbait diru egiten nahi die. Labur bilduz hori da.
0: Bai.
1: Garai beten errentan pisuk, etxek ematen zien, alokatzen zien. Gero etorri zen, gelen moda hori. Ez? Bai edo ez?
0: Bai.
1: Ostra. Mm. Ba, norbait emoztu beharko do, ez? Edo ez da ba, almenik mozteko.
0: Atzo, ez dakit, gaurko edo atzoko albistea ote den alokairuak atzokoa igual, ez? Bai, igual atzo. Gipuzkoan jetxi eta Bizkaian igo direla, edo lako zerbait, ez duzu ez zuek horrelako ezer irakurri, ez? Nik uste dut atzoko albistea zela hori datuak, eta ematen zituztelarik, ez? Eta nik bai lotuko nuke, ze azken finean, bueno, ba, lo ezin egin, etxe duin batean, ez? Izan alokailuzkoa, izan etxe bizitza ezagite sozial hoietako batean, horrek ere lotura ikaragarria dauka Donostiako udaletxeak afari solidarioekin egin duenarekin, ez? Iruditzen zait, bueno, lotu genitzakela edo bueno, gutxienez arilkatu, ez? Bata bestearekin, ez? Debekatu egin du afari solidario hoiek egitea edo ematea. Claro, administrazioak utxune hori betetzen ez badu eta jendeak kalean pausu hori eman nahi badu, ez? Jendeak, bueno, gutxienez otordu bat duina izan dezan, horri egoak ebaki behar zaizkio, kantak dioen bezala?
1: Zaizkio. Aurreko zerakin eta ban bigarrenan bikintzatu gaudot, bat, eta gero aztu gabela aurreko nahi batzen genuen, Nafarroko kasun eta alokairuna, etxe bizitza, utxik pile bat daude, baina eske gobernunak dien hainbat eraikin Nafarro guzin pileka

0: guztiakin. Ez hori da Partido Popularrak eta Boxek egiten duena.
1: Bai.
0: Ez hori da larrina, neri hori izugarri ditu zitzaien. Ez da behar den bezala neurtu zitun, propio indako deklarazioak dien, edo zer gertatzen den.
1: Ba, bai.
0: Jana hartzea, apari hartzea dien pertsona horik lotzea delinkuentziakin, esatea hori gertatzen, apari bila etortzen diren delinkuentziak gora itxendo,
1: bai, indartzen dira, afaria, ez, hartu, jan, eta gero delinkuentziak gora egiten du, ez?
0: Bai, takit.
1: Bai, bueno, sutearekin azken kontutxo bat urdieindik iritsi zaidana esaten diate, kontrolpean dola esan dai, kontrolpean dagoela, esan dutela, eta bazpare ez larritzeko, beraz, hoxe. Ez dut hemen nik enain ni izango. Sute handi bate egingo duena. Niri iritsi zait, hori ura hartzen ari direla txasuko igerilekuetan, eta hoxe, eta sute bat piztu omen da, baina kontrolpean dagoela, eta ez larritzeko. Beraz, hemen txe, utziko dugu kontua, bale?
2: Ba, lokairuarekin jarraituz, Iruñeko datuak bai aipatu ditugula, baina eske Donostikoak bidatzen baditugu, bildurra ematen dute. Bildurra ematen dute, gaintza aipatzen ari ginen, ez? Etxe gabetzen, barkatu, hori janari banatzena, eta, bueno, ba, Iruñan esan dugu, ez? Metro karratuaren bat azuesteko 11-12 eurotan da bilela, Donostin, alokairuaren metro karratuko bat azuestekoa, 17-20 euroen artean dabil. Naiz eta Donosti tentsionatutako eremua izendatu zuten, momentu hontan bataz besteko alokairuaren prezioa Donostin 1700 eta 1900 euroen artean dago. Azkenengo alokairuak tentsio eremua izendatu zutenetik 1175 euroko alkilerra hilabetean delarik. Donostin. Zesan nahi du horrek, edo zeinak ezin duela, ezin daitekela bizi Donostin. Eta hau gertatzen ari dena, badakigu donostiarrak Donostitik kanpo bizitzera joaten ari direla, geroz eta gehiago. Donostin bizitzea ezinezkoa zaielako, beti ere baliabide ekonomikoak ez dituen arentzat. Zeuneik esan duen ere, bai, boterera iristen dienak, izaten dira pisu bat baino gehiago duztenak, edota eraikin oso bat dutenak ere bai, eta ez bakarrik politikariak, eta oso gutxi aipatzen da zeintzuk dituzten piso pila bat eta alokairuan ez badira piso turistiko bezala jartzen dituztenak. Donostin jaspaldi baimenak ukatzen hasiak zirela, Iruñan ere bai, Aldezarrean, baina neri berdin zaitesatea, futbolariek ere
0: mundiala jokatu duen bat badautarten.
2: Badautarten.
0: Claro.
1: Bai.
2: Ta gero berasunako jokariak ere, ni horrekin ere kritiko naiz.
0: Zuarri.
2: Eta bueno, ba hau ere bai gutxi esaten da. Eta bai, futbolariak direla eta diru mordoa dauzkatela eta diruarekin zerbait egin badutela, baina agian adreiluan diru hori sartu beharrean jendeen pertsonen bizitza eskubidetan ez esku hartzeko, edo nolabait influentziarik ez izateko, sartezatela dirua beste zerbaitetan? Ez dakit, ez dute aukera gehiagorik? Diru hori beste nun baiten inbertsioa egiteko? Ni horrek behira morro handia ematen dit. Eta berdin zait, Osasunako jokalaria, Errealako jokalaria, Real Madridekoa, Bartzelonakoa, berdin zait. Hori egiten duen edo zein jokalarik,
1: Bai, horre, azken finean, bai, horratzean dauden guztiak, ba, hori, futbol jokalari edo, bueno, dirudunak, azken finean ere, horiek, bueno, orain arte, eta, bueno, ba, dirudi, egalak gehiegi ez dizkietela moztu, ba, karo, hor diru iturri erraxa ikusi dute, oso erraxa. Aberastu dira beste batzuen sufrimendutik ere bai, ez? Baina claro, ja iritsi da momentu bat non ja ez da bakarrik sufrimendua, ja da ezintasuna. Eske ja ezintzaio aurre egin. Urte batzuetan diru pila bat egin dute horrekin, ez? Alokairuak eta bueno, ordaintzen zen

0: ordaintzen ahaltzen bitartean, edo sektore handi batek ordaintzen ahaltzuen bitartean, aberastu dira, eta hortaz baliatu dira. Orain ja, hoxe, oso larria da egoera, karo, hor dago legea, zonalde tensionatuena, eta beste, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, eta arrazoi duzu esaten duzunean, hori dirudunek beste zerbaitetan, bueno, inbertitu zezaketela, ez? Eta beste norabaitean, baina inori ere sufrimendua eragin gabe. Ze, karo, hemen egia da, karo, hau kapitalismoa da, eta kapitalismoak hori ere badakar. Batzuk aberasteko, beste batzuk, ez? Bueno, ba, pobrezian bizi behar dira, edota auskalo, kalean bizi, edota hil, esango dugu, ez? Eske da, ez, bi hartzak daude, ez? Aberasteko batzuek hil behar dira, esklabu izan behar dira, eta egoera oso larriak pairatu, ez? Orduan, karo, hor gaude, non, bueno, baina norbaitek honi, ba, bueno, ba, gura iza sartu beharko lioke, eta esan nahikoa eta honutzaino, ez? Etxe bizitza hoiek honetarako baliatu beharko ditugu, ez? Baina, hor dago kontua.
1: Ja, aurrekoa hasteko berria da, uste dut, edo aurrekoaren aurrekoa. Aitanak eta pop magoak, ikusi izan duten hori?
0: Ez.
1: Zer egin duten?
0: Ez.
1: Inbertsoa zari garela eta dirudunetaz zari garela,
0: bai.
1: Aitana abeslaria, bai, eta pop magoa ere, aski ezagunak diren bi izen, bueno, ba, biek bat egin dute, eta antzoki bat erosi dute Bartzelonan.
0: Ahi ba. Baina Akitania, erosi dute, baina antzokia gero kulturarako,
1: hori da, bai.
0: Ah, bale.
1: Kultura sustatzen jarraitzeko, eta pop magoak aldez aurretik 2019 urtean ja Teatre Victoria erosia zuen Bartzelonan, Aitana ere Bartzelonakoa da, eta oraingo honetan Aitana eta pop magoak Teatro Akitania erosi dute, sarrean Bartzelonan, 1945-ko zine bezala hasi zena, orain antzokia izan dena orain arte, bueno, ba, erosi eta bizi berritu egingo dute. Ez alda hori inbertsio egiteko bide polit bat? Zena dut?
0: Bai,
1: diru ematen dizu bueltan ere, horrek? Ze kulturan inbertitzeak bikoitz ematen dizu? Bueltan batetik, ekonomikoki itzak nahi baduzu, ez? Zena dut, astean zehar, aste burutan, egunero, manaldiak eskintzen, edo berdin zait, edo estreinaldiak, edo zine bezala erabili, mila aukera ematen dizkizu antzoki batek. Eta dirua bultan ere ematen dizu. Agian, ez horren beste diru, pixu batek eman dezaken nabaino. Edo agian ez hain azkarregi. Ze, eguneroko zea bat da, eta agian diru sarrerak ez dira hain handiak. Baina kontxo, dirudun eta zari garela, ez dutela inungo beharrik hilabetero, ez dakitzen bat diru berriro gehiago irabazteko.
0: Bueno, badakizu diruak dirua eskatzen duela ere bai, ez, eta ematen du horrela, ez, horrela funtzionatzen dutela, batez ere, ez, hauek, baina, bueno, bai, egia da, beste modu batzuk daude, eta hau izan daiteke, bat, ez nuke baztertuko, ze hauek ere etxe bizitzak izango dituzte,
2: Aitanak dauke Madriden txalet bat, 800.000 euroko erosizuna, dauke Miamin 1.000.000 eta 400.000 ordain duzuna, eta gero dauzke beste inbertsio imobiliario bat, bi etxe bizitza badauzke alokairun dauzkena.
0: Bai,
1: ez dut esan ez dutenik, nik esan dut zer egin dut.
0: Zer egin dut, ez, baina ongi dago gainera. Ongi dago, bai, kontatzea ere bai, bueno, alakoak ere egin daitezkela, eta ez bakarrik espekulazioa, ez? Bai, Unai eta biok, Unaia ni baino azkarrago dabila, exagerazioa da. Ez dakizu aste honetan zenbat ikasi duen Unaik, Jon. Baina ze gauza da zerbait esan eta hor dauka erantzuna. Dida batean, oso azkar dabil, oso. Eta nik esan dut, ziurrenik izango dute, ez ja, berak ziurtatzen digu badutela. Gusten, bai, nigandik oso urrun, bai, baina...
2: Demago bopek dauzke pisuk, dauzke antzokik, dauzke industrialdetan hainbate pabelloi, milioikadakoak, hiru, bai, mordoska baditxo. Bai.
1: Zergatik lurralde bateko dirudunek ez dute bertako industrian inbertitzen adibidez? Ez? Lurraldeari bueltan emango liokete lurraldeak eman diona? Ez dakit? Espekulatzen ibili beharrean, ustara, bai, inbertitu ezatela gaizki dauden enpresetan edo dirua behar duten enpresetan? Adibidez?
2: Hori da bat, emino gero berriz diote, gure herrialdetako, lurraldetako gobernuek, edo beraien eraikinek dienak asko daude gure herritan. Eta utxik, eta zahartzen, eta erortzen.
0: Ba, hori da.
2: Eta bitxarten, eundaka konta ditzazkeu, kaletan bizi dienak. Eta, hoxe, eta gero zegertatzen da, eskuin, eta eskuin muturren politikak eta diskursoak areagotzen nahi bien hontan, ba, asko zera erresiago du, hainbat espekulatzaileek, hainbat putrefuntxeek, hainbat aberatsek finean, ez da?
0: Ba, bai. Bueno, ba, bata bestearekin, hola, pixkate lotzearen hori nahi nuen. Eta gero guk ere badugu beste albiste bat, eta aipatuko dizuet atzo jakin genuena ere bai, ba, HT-ko ibilbidea zehazteko zundaketa egiten ari dira sakanan. Bueno, HT-rik ez ekimeneko kidek bueno, aurratu ziguten, hau etor zitekela, bueno, egiten den, aurretik egiten diren zundaketa batzuk dira, eta atzo, kontatuko dizuet pixkat, Inigoaritza ikastola, ez dakit altxasu ezagututa pixkat, igerileku aldeetara joan beharrean, edo bere garaian egin egun, eta ospatzen zen hortara joan beharrean pixkat ezkerretara lehenago, ba, hor daude Inigoaritza ikastola eta institutua, ez? Hor, basoan. Bueno, ba, atzo, guraso bat ikastolarako bidean eta sorpresa hartu zuen. Eta nik hau, bai, nik harritu ninduen altxasu aldera atzo goizean ere, eta ja lotu dituta, lotu nahi izan dituz, ziurrenik ala izango da. Ikusi nituen, Guardia Zibilaren bost patrol, baina bereziak, Iruñatik etortzen direnak edo altxasun ez daudenak. Eta ikusi nituen bost, eta ikaragarria iruditu zitzaidan, da esan nuen, ui, zerbait etorriko da. Ba, ziurrenik hau izango da. Ara joan, eta ikastolaren itxituraren alboan, makineria ikusi zuen, eta langile batzuk lanean. Eta konturatu zen, zundaketak egiten ari zirela. Eta orduan, ara joan, eta zundaketa horiek Guardia Zibilarekin egiten ari ziren. Eta gurasoa identifikatu zuten, pentsa, ikastolako gurasoa, bere itxituran han ari ziren zerbait egiten eta identifikatu zuten. Eta hark galdegin zien zertan ari ziren eta AHT-ko ibilbidea zehazteko zundaketak egiten ari zirela adierazi zioten. Eta bueno, ba hortxe albistea eta salaketa nola ez? Ba, hoxe, atzo goizean eta ikastola instituto eremu horretan ari zirela egiten.
2: Zundaketak egiten.
0: Zundaketak egiten, hoxe. Eta guk hemendik hola, bueno,
2: beraiek, gorazibine laguntzakin okupatu dezakea zure terreno bat, eta nahi duen guzien dezakea, ez da?
0: Bai, posible da.
2: Guk, Nafar gobernu eraikin bat okupatzen balin badozo, orduan ja, kontrara, zure gana polizia bialtzen du egurre matxeko. Bidez diferentzia.
0: Bai, eta beste salaketa bat ere badugu, greba orokorra izan zenean, hemendik sakanatik Iruñara manifestaziora joateko eintzen nola esaten zaio etxingurri ez bueno danak ilaran kotxe bat bestearen atzetik ez joan ziren
1: karabana
0: bai karabana baina bueno beste modu bat ez esan zuten ez dakite naiz horritzen orain bueno kontua da karabanan joateagatik orain isunak iritsi direla eta 1500 eurokoa da, eta hau martxoaren 17-koa, eta da, bai, sakanako greba batzordeak deituta barraskilo operazioa, deitutako mobilizazioa egin zen, eta orain isunak iritsi dira, horrela Iruñara joateagatik. Eta bueno, dira, ez, bai, bueno, batuketa eginda, guztien espedienteak batuta, 5.000 eurotik gorako isunaz ari gara izketan, eta gainera guztien batuketak ere bai, 50 puntutik gorako ba, isun administratiboare badu. Bai, eta bueno, kontu hauek nauzkan nik, hola pixkatea aipatzeko hemendik, oso, bueno, lokalak dira, hemengoak dira, baina, bueno, aipatzeko nituenak. Eta 12 izateko 5 minuturen faltan nahi bauzue soinua jarriko dugu, eta beste gairen bat, hola, nik bidali nizkizuen pila bat, baten bai. Bat gustatu eta ekarri nahi bauzue, pues, venga, soinuaren ondoren, badoa.

0: Ale, minutu eta hamar gabiltza hemen. Batetik bestera. Nada, eh? Buah, vale, vale. Ba...
1: Ezebez.
0: Ezebez. Ez zerrez.
1: Ez da ure ere, eskestio, eta atzematen du ure noiz daban, da noiz ez daban.
0: Ja.
2: Ja, nik ez da.
0: Ba, igual oker nabil, eh? Igual ez zarete prozesu honen parte izan, inoiz, baina nik esango nuke noiz bai baietz. Bai, eskoa sutan jarriko nuke.
1: Lanbide bat da?
0: Grabatu duen arena ez?
1: Zeona.
0: Baten batena izango da. Bai, erantzun ditut.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ni oso galduta nago. Azte azkena.
2: Buf, ni ere.
1: Oso, oso galduta. Bai, bai. Ura, movimentue, joan etorri, edo sartu atera, edo dena delako. Keba, keba.
0: Gaur hau egitea ez da oso duina. Gaur, gaurko egunarekin edo egun hauekin, ez da oso.
1: Bueno, bada entzule bat, kaixo nortzatu?
3: Kaixo Unai, Eneida.
0: Ai, igo jozu?
1: Miren galduta gaude.
3: Bai.
1: Bai.
3: Ze ba?
1: Ba, Eneida jarri digun soinuri inungo tankerek ez diogurako maten.
3: Ba, ni pentsatze, izan ditikela, ez kruzeroko barku handi bat, ez. Beste barku txikik izaten die, ba, itxasoan arrantzan da ibiltzen dienak,
1: bai. Eta
3: noizen behin paseo gaiken ere bai, baina horrote dien bakarran bat.
1: Barku baten alaie.
3: Bai, baina ez barku handi oitakoa, eh? Kruzeroko barkuk ez.
1: Ja.
3: Ola, barkue arrantzan da ibiltzen dien barku oitakoa edo paseoan edo noizen behin nola izaten
1: dira. Bai, bai, bai, bai. Bai.
3: Oitakon bat.
1: Oitakon baten.
3: Bai.
1: Bale, Miren alduntzin, bahortxe apuntatu, eh?
3: Hoi da, bueno.
1: Eskarri asko, Miren.
3: Egun hona pasa, itzaletik ibili eta alduzuena intzatzu,
1: eh? Itzalen asko neko lan zen batxetan, eh?
3: Hoi da, bu. Gaur bota behar do.
1: Bai.
3: Venga, ba.
1: Aio, Miren.
3: Hala, egun hona pasa.
0: Pero ante... Bueno, ongi dago.
1: Gaur egun, esan dozo, gaur egun ez da duina.
0: Ez, azken boladan.
1: Gaur egun,
0: edo azken boladan, azken boladan.
1: Eguraldia dela eta.
0: Ea, azken boladan. Bieske, gero, joaten zarazu gauzak gehitzen eta igual gehiagona hasteko. Nik ez dut hori esan. Eske, klaro, hori da politikariekin gertatzen den bezala. Eta gero edo tertulianoak, ez? Eta ta. Ez hori nik ez dut esan. Eta Martinekin askotan gertatzen zitzaigun. Unai, eta zu kexatzen zinen. Da orain, nire hautan ari zara jartzen zerbait nik esan ez dudana.
1: Ez,
0: galdetu diazu.
1: Gauz bada soinuen ingurun jostetan aritzea hola edo gai serioetan diferentea da. Eta nire gaina die galderak, ez die afirmazioak.
0: Ja, ba, begira, orain esan diate, Pasaiako gasolinoa. Ostras, egia. Beste entzule batek. Bueno, hemen dauzkagu, zer dauzkagu, zer dauzkagu, hiru dauzkagu bakarrik. Kotxe garbitzaile tunela, ITV-a pasatzea eta barku txiki bat. Azken bola honetan ez da oso duina ez. Baina baten batek egin du. Ze hau uste dut nahiko freskoa dela gaia. Edo soinua, edo prozesua. Así que...
1: Vale, ordun badakit. Ordun, kontue da. Azken bola...
0: Estaliko dut aurpeia.
1: Vale. Jon entzun ongi, zuri zuzenduko naiz.
2: Vale.
1: Azken bola dan... Ez balin bada duine, ongi entzun, eh? Azken boladan, ez balin bada duine. Eta, tarten, ure balin badao, ariketa hortan dao, baten bat, urekin zehozer itxen nahi da, ez da duine, urreskasi daolako, ulertu?
2: Bai.
1: Orduan joan bar dugu, edo baten bat piztina betetzen nahi da, edo kotxea garbitzen nahi da, edo...
0: Edo lorategia ureztatzen ari da.
1: Edo lorategia ureztatzen ari da.
0: Oa, ze logikoa, klaro, daude, debekatuta dauden hiru ekintza.
1: Claro, mi bueno, ya murriztu dezake borrera. Hori balin bada.
2: Yeah.
1: Ulertu, ez da duin eta ura, neri hori ditorri zen burura.
4: Baina soinuan entzuten dena, bada makinaria pixutxu, edo antza, makinaria pixutxu baten soinua, ez?
1: Segun mobilen nola urbiltzen duzun.

0: Bueno, zuen baimenarekin mozu gut eta deia sartuko dut. Kaixo egunon?
1: Kaixo guardia.
0: Kaixo, nor zaitugu?
2: Ba, ez que nik ere beste dei bat dauket hemen zai.
0: Ah,
3: bai.
0: Ai, jode. Ez zintuan ikusten.
2: Itxon, pili kaixo. Segundu bat, bai?
1: Bai, bai.
2: Bale, aurrera, enei da.
0: Nor, kaixo, nor zaitugu? Kaixo, bai esan?
3: Bai, kaixo. Bai, kaixo.
0: Bai?
3: Bai, entzute jozu, eh?
0: Bai, bai, irratian zaude, zuzenean.
3: Bai. Kaixo.
0: Kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Zer diozu?
2: Nor zara?
3: Bai?
0: Nor zara?
3: Igor naiz.
0: Igor, eta zer nahi zenuen, soinua aipatu?
3: Bai, soinua ez, ze soinu zen ustetez, galdezka zonetela.
0: Venga,
3: eh?
0: Bai, esan?
3: Kotxe bat martxan eta leioa irekita.
0: Kotxe bat martxan eta leioa irekita. Igor, nondik kotxe egiten diguzu?
3: Andoindikan.
0: Andoa indikan.
2: Ole, apa Igor. Ole.
0: Internet bidez entzuten gaituzu.
3: Kotxean nago, justo martxan. Eta, bueno, pixka bajo entzuten dizu, edek, endoet irratia estrabazitekado, baina...
0: Vale. Ba... Eskerrik asko deitzeagatik.
2: Abizena, vale. Igor?
0: Ez,
3: abizena?
2: Bai.
3: Astigarraga.
2: Vale, ba, Igor, Astigarraga, zerrendan sartuko du, zozketarako horregatik eskatzen dizuna abizena, Igor?
3: Bai, perfecto.
2: Eta hostielen argituko, ala den edo ez?
3: Vale. Se suposatea kontaktuan jarriko zatela gurekin.
0: Eske edo... horregatik esaman izun, moztuko dizut eta hotxe ingo dizut telefonoa eskatzeko.
3: Vale,
0: eskerrik asko, aio.
3: Ba,
0: unai, nahi bauzu sartu bestea.
2: Ba, beste aurre Gipuzkoatik daukarrezu, naiz, Pili Ezkurdia.
1: Bai, leitzatik, eh?
2: Ara,
1: bai.
2: Gaur leitzatik.
1: Bai, osongi. Bai, egunotan bai.
2: Ah, osongi, bida, ba, andoain iretsu digu Igorrek, ze ilusio indiun. Ja.
1: Bai.
2: Earki, bueno, zuzer dioz...
1: Interneta funtzionatzen dula.
2: Hori da, zuzer diozo, Pili?
1: Kotxea garbitzeko tunela nola izaten da, gasolineretan daula.
2: Bai.
1: Horrena, hor kotxea garbitzen.
2: Kotxea garbitzen. Bueno, bai, hortxe ba, beste bat, Pili bai. Ezkurdia, kotxea garbitzen. Pili, suerte hon!
1: Bai, zei, inuna izan.
2: Berdin.
1: Vale,
0: eta Igorri bai eskatuko diot deitzea berriz, zeren galdut deia eta ezingo dute telefonoa eskatu aizue, zeinen ongi ez, nola aitzen gaituzten ere bai, bidean, eta venga, hartuko dute telefonoa.
4: Ongi otorriak denak.
2: Otlagarri bai, Igor bezala, izan handoain digedo, beste leku batetik deitune badiguzue, behatzi lau zortzi, sei bat zero behatzi bat lau, behatzi lau zortzi, sei bat zero behatzi bat lau.
4: Eta bederatzi lau zortzi, sei zero lau bost, zero iru, edota, ere bai mezuak jasotzeko, sei zazpi, sei bederatzi, zero bederatzi, zero zero bi telefonoan. Eneida Igorrekin da bilen bitartean, ba nik esango dizuet, belarra mozteko makina bat dela. Ez dakit zein zehazki.
2: Baita ura.
4: Belarra ureztatzeko.
2: Mozteko edo ureztatzeko.
4: Nik esaten dut, soinuan grabatu dena, mozte nahi dela.
2: Eta urak zekusteko do?
4: Ba, urak ureztatu induela belardia. Zor da? Ez.
2: Baina, belarra mozten ebakitzen nahi balin bada, ez da ureztatzen ari.
4: Ureztatu ureztatu izan da.
2: Eh?
4: Aldez aurretik belardioi ureztatu izan dela. O ez?
2: Ja.
4: Eskan idek batzutan ere bai gurekin horrela jokatu egiten du, eh? Esan dutu nahi. Ez dut esan nahi urak zerikusirik ez duenik, baizik eta, bueno bai, urak zerikusia badu, baina alde zaurretik, ez soinuan zehar. Horrein galdetuko jogu bestela. Zen noiz baita lakorik ere egin izan digu.
2: Ja.
4: Pista eman...
2: Eta gero...
4: Eta den zerbaitekin.
2: Ja. Eta momentu honetan belarra ebakitzea duine da, edo ez da duine?
4: Ez da duine, ez.
2: Hombre, segun nola. Makinaria handi batekin, ez?
0: Bai, kosetxadorarekin, baina, bueno, gainontzeko txikiekin, claro. Eta etxean, eta belardietan, ez? Dena den, esango izut, beharrik ere ez dago. ez, esango izut, etxean ere... Nik pasanuelako amabostegun edo gehiago edo ez dakit, eta belarra ez da jaio. Karo, eske nola jaioko da, uri gabe.
2: Jon Urtasun, beraz, ustez zure teorian gazbora bota dela.
0: Nik ez dute, ez zaituztete gehiago gehiegi entzun, eh? Ari nintzen Andoaingo entzule honekin. FM-en harrapatu gaitu, eh? Hola, bapatean dialean... Ez. Bidean da, eta orduan harrapatu gaitu errepidean da, eta harrapatu gaitu diala muitzen aiziela, eta alako batean pues, entzun gaituztela, eta hor gelditu dira.
2: Iru satelite izketan, eta...
0: Zeinen ongi, azaldu diot nortzu garen, eta zer egiten dugun, eta hoxe, eta iruditu zaiola, saria zein den zen jakin gabe, iruditu zaiola, ba hoxe, politia litzatekela deitzea, eta... Vale. Eta hoxe.
2: Bueno, ba, baina mendik aurrera, entzuten balin bada, igortzen, ez da?
0: Bai, interneten,
2: esanen diogu, esate baterako leitza.eusen sartu, eta hor internetez entzun daitekeela, edo guaixera sartuz, edo aralarrea sartuz.
0: Guaixe.eus, edo zuena da...
4: Gu maillopen.
0: Maillope.eus. Hori da, karrape, guaixe, edo maillope. Hoietako batean...
2: Ez, leitza.
0: Ah, leitza, leitza.eus.
2: Leitza.eus,
0: guaixe.eus, eta maillope.eus, hori da.
2: Bueno, ala, venga, gu hemen entzulekitzen, behon deigula. Bueno, esan diguzu, holako zerrenda luze bat bidali diguzula, Eneida, ez da, gai mordoskakin, eta egia da, denak dielan ikuste, izketara ateratzeko moduko...
0: Baina baten bat gustatu zaizu gehiago.
2: Ez, denak di oso, ez, joe. Baina, ez, esan denak di oso, ederrak. Baina, nizar dakit,
0: garatago
2: joan da, gehiago jartzen dituzun horietan, ez da, herrietako bizimodu izan, despopulazioa, bizikidetza, jaiek eta oitzurak, esko ditenak oso politiek die, herritarren parte hartzea, irratian beti funtzionatzen duen galderak, beste izenburu bat, hori mundiala dara, bai, so, denak die, eta horren, zari jentzat, neri bat aukeratzea, beraz, zu, pilota zuri, nondik hasiko zinek?
0: Ba... Nik uste, bai, eske asko dira, eta egia da, bueno, venga, lehenengoari helduko diot. Azkarregi bizi ote garen. Gainera, justu atzo irakurri nuen, ezin dut spoilerrik egin, baina bueno, ze sakanarako eta gero interneten ere zintzilikatuko dugun elkarrizketa bat bada, baina bueno, adinez oso nagusi den emakume baten adierazpenak dira, nola bizitza azkar pasa zaion, baina 100 urte bauzka. Eta bizitza azkar pasa zaion. Eta egia da, hori irakurri dudanean etorri zaizkit, ez, bere hitzak eta ez dut gehiegi kontatuko, baina pentsa ez, 100 urte azkar pasatzen badira, eta guk dauzkagun urteak, bueno, pues hoien erdiaren bueltan hor gaude, eta Jonek gutxiago ere bai, zer esango dugu, ez? Baina egia da, hau askotan ateratzen zaigula, ez? Zeinen azkar pasatzen den bizitza, wow, astea, ze azkar pasa den, eta pixkat dinamika horretan, estres puntu bat nik esango nuke, badugula batzuetan, askotan, igual, maiz, ez dakit, adjetibo asko jarri beharko genizkioke horri, nola, ba hoxe, azkarregi pasatzen den hori gure... egunerokotasun honetan gure baitan ote dagoen, ez? Horren kontrola, ez? Orduan, nik uste dut eztabaida askorako eta berriz ere pixkat ertz asko dituen eztabaida bat bada, ez? Baina askotan igual zurrunbilo honetan geure burua uzten dugun eta hola dijoaz egunak, hola dijoaz asteak, hola dijoaz urteak edo kontziente bagaren eta hori ere nahi ote dugun, ez? Nik esango nizueke batzuetan eta nere kasua da, eta nere iritzia noski, batzuetan nahi gabe ere eta askotan lanak horrela ta gauzak azkar egitera eramaten gaituen eta guk ere hor gu ere hor sartzen gara alabeharrez lana delako eta hau ere atera behar delako nolabait ere aurrera. Eta gero kontziente garenean esaten gula, kieto, parau, venga, geldi, arna sartu, hau egin, bestea egin, eta gero helduko diot. Baina horrelakoak, gero eta gutxiago ezote diren, gure egunerokotasunean, ez? Ez dakit. Gauza asko sartzen dira, egoera ezberdin asko, eta biadura ere bai ezberdina da, ez? Kasu honetan, baina
2: Eta gauz asko esan dituzu, nik ja ez dakit nondik hasi.
0: Bai. Ez.
2: Baina galdera balima da azkarregi bizi algan, bai. Erantzunen oso argi edot. Bai. Oso argi. Eta batzutan nahi gabe, edo eraman gatxue azkarregi bizitza sistema honek. Eta horrek baditxo ondorioak, askotan oso onak ez dienak. Izan lan mundun esate baterako, edo egunerokoan ezin iritsie, harremanetan, estresen eta bar luze bat. Egin daiteke honen ingurun, oso erraixa da ez, batek esan dezake, bueno, lasaiago bizi, berrez diot, askotan iruditzen zat sistema honek ez digula baimen hori ematen. Lasai bizitzeko aukera hori. Zer dena da, eta bueno, gero hor nonbait irakurri dut, aldatzen dute den herri batetik hiri batera, segurazkire aldatuko da,
0: gai
2: hontan, azkartasun hontan, baino bada lanera, lana, hau, bestea, segun familia duzun, edo ez, zure seme alaba dituzun, edo ez, lana bukatu, umean barduzo, solfeora, futbole, balomandora, judokara, ajedrezea, gero gimnasiora, gero ez da gitzer, eta osea, dena da, olako programatutako kontu bat, horrek azkartasun horrek, ezinduna ona izan. Zer bide dozea alternatiba un horrek? Ez dakit. Norbera nolakoa den ere izanen da. Baino erantzune azkarregi bizi algara galderari erantzun bat eman barko niokenik dudik gabe baietz esanen duke.
0: Jon?
4: Ba, nik ere erantzun motza baietz esango dut. Nik ere alabizu dalako batzutan eta 28 urte ditut eta batzutan hori ere sentitzen dut, ez, pentsatzen duela batxierra bukatzen egin nintzenean, eta netzakon batxierra bukatu nuen duela bi egun. Eta amaika urte pasadia nik batxier bukatu nuenetik, eta batzuten pentsatzen dut, hori batxierren ginela, eta baina, hori, amar urte baino gehiago pasadia batxierra bukatu genuenetik. Niri hori askotan gertatzen zait, edo unibertsitate garaieko bizipenak eta oso presente ditu dela eta ez da ja 8 urte pasadia. Nik askotan balio dit edo zoritxarrez pandemiak ere markatzen du nolabait pandemia aurreko garai bat eta pandemia ondorengo garaia, ez? Batzutan kokatzeko garaia eta testu ingurua eta esaten dugu beti baino iz izan zen pandemia aurretik edo pandemia ondotik. Ez, pixka bat Kristo aurreko eta Kristo ondorengo horrelako zea bat, ez, jendik inora berdina, baina gutxi gora bera, balio digulako ere bai, izateko, ez,
0: dinio gehian, ez zinertatu.
4: Bai, erreferentzia bezala, ze, badia zenbait ekitaldi, 2020 urte hasiera normaltasunez igaro zirenak, eta ematen du duela zaki zenbat urte pasadiela, eta 6 urte pasadia, ja. Eta
2: Neri gertatzen zait hori, nere izan du ditxoten, irratikin igual ezain beste, baino beste hainbelan bidekin bai. Musika mundun esate baterako. Eta hori bai jentzait oso deigarri, ez? Nola denbora, badien, eta hori guzia, ez da? Eta esate baterako nik badot bat, bereziki, karo, zenbaki borobil ez delako, ni inkansable txarangan sartu nintzenen, 2000 urtea zen. Bai? Eta oroitzen naiz, argi eta garbi, telefono dei ure, nork detxu zien, zer esan zien, nola izan zen, eta 26 urte pasadie. Zaten zo, wau. Eta nik referentzia horik, baditxo, ez, gauza bera zirkuakin, pasatzen da, urte nola diztean, ez, tra, tra, tra, edo demoraldia ezten dugunen, demoraldi bat dirudi atzoa zeginula, hola berri, minok, keba, ja, eske ja, apirilarean dao, abuztura sartzea goaz. Horren referentzia horik, nik baditxot eta horrek bai esaten ditez, tra, horren bat saiatzen naiz, gozatzen egiten duzunakin, beti ez da lortzen, minok, saiatzen da bat hortara, ez da? Eta izi aldirako, tartek balin baditxozo, nire naiz, besteak beste presaka biziden oitako bat, askotan igual nire lanbide diera medio, ez dakit. Nahiz eta horrek ez dozen gero nik egun epresaka bizitzen dute nik ez dut nire lanak ditut, baina gero ez ditut, eragilezen batetan bana hau, eta hori, baina hori nik nahi dotelako da.
0: Bai, eta zer esango dugu 100 urte izango ditugunean? Pentsa, 100 urte dituen norbaitek esaten badu. Hoxe, bizitza oso azkar pasada. Claro, 100 urte dituen pertsona batek zer nolako bizimodua zuen. Imagina dezakegu, ez? Joan gaitezke, bere gaztetasunera, bere nerabetasunera, bueno, hori esaten badu, guk zer esango dugu? Ez dakit iritsiko garen edo ez, baina bueno, jar gaitezen gure 100 urteak emakume bati edo gizon bati orain 100 urte dituen bati azkar pasaba zaio zer esango dugu guk? Zer esango dugu?
2: Baina hori bada denari gertatuko zaiguna, gertatzen zaigun kontu bat, ez 100 urtera iristea, eh? Baizik eta gero eta adinen aurreagoa zenen, sentsazio askoz ere handigoa da dena oso azkar din.
0: Orduan, igual, pasako zaigu azkartasuna berdina izango da.
2: Iguzte denantzatala dela,
0: bai.
2: Ez dakit, eh?
0: Bueno, joango gara, gero ezketan, ez dakit, urte-zurte, ja, telefono deia.
2: Bai, bai, bai, kaso nortzatu.
5: Unai, amaitu gabe, o...
0: Ahi ba! Horetxe goaz, horetxe bukatuko dugu, lasai.
2: Entzun,
0: Bai, bai, lasai. Hala, venga, epa, gero arte, aio. Hau bai debeizi dela azkar, bai.
2: Nira, zutan, pentsatzen dut, telefonan bestaldukun ez digutela entzuten. Zei duitzen zaizu eske, izketan nahi zeta, ez? Bapaten,
4: pipa! Niko getutzen zuten eriko gaituenik.
0: Horrek ez gaitu...
2: Telefonoz.
4: Ah, besteok, bon, bai.
0: Ah, utzi duzu hor momentu batean gu entzuteko, ez?
2: Izketan nahi, oan ez, hartu denen, izketan nahi ginen.
0: Bai.
2: Eta, bueno, bai, agur, eta nire nintzen...
0: Abiaduraz. Azkarregi bizi da pertsona hori. Hori ematen du, hori ematen du. Nik, bai, bueno, ez dakit, bukatze aldera, diot, baina, bueno, zuek esan.
2: Ez, badot, ez dakit dinoiz kontatu nizuen, 100 urteko kontu horrekin, bai. Zirkuko ume batek, Iñaki hain zuzen, 50 urte beten nitunen, zorion du nion, esan zien 50 urte, eta bai, eta ez dakit zer, eta badakit zer, eta esan zien, ja bizin erdi egin dozo.
0: Bizi erdia, bai.
2: Eta ordu nik esan nion, bizi erdi egiteko, 100 urte bete behar ditot. Eta erantzun zien, unai, eske, lasai. Zu 100 urte biziko zata, gainanik zainduko zatiot.
0: Bera, zepolita.
2: Eta hor nila hortxe urtu nintzen esan duena, bueno, nola, un mutxiko batek hori esat, bueno, ederra, bai.
0: Nik, eta lehen esaman izun, begira, zaintza ipatuzula orain lehen esan duzu ez, nola eguneroko erritmo horretan, eta esan duzu ez, zer esanik ez, familia balin baduzu, baina karo, hor nik bai gehituko nizuk ez, karo, hor, bueno, familia, baina karo, zaintzak zenbat gauza hartzen dituen, zenbat pertsona, zein gurunea. Karo, umeak ez bai ez dituen familia batek ere, zaintza lanak egin behar ditu. Batetik bestetik ere, ez? Horri gehitu bartzaio hori.
2: Bai, hori da, gehi hori, klaro, umek ez ditunak, baina umekin badaola bestezea hori, bai, gazturten zehar, dena oso egune programatu eda ona, alabeharrez, mila lekutara eman bardielako aurrorik, ez da, dei badugu.
6: Kaixo, nortzaitugu?
5: Kaixo, ni txiste botako ez.
6: Ah, bota ba.
5: Laun bat bestei. Jose Miguel, nola joaten den urte gehi? Iri, joango zaizkik, nahi etorri.
0: Pero eskerrik asko, ze txiste bolilla.
2: Jon, markatu.
0: Baina Jonek ez dagin orden edo.
4: A ver, ez du telefona begiratu, estut.
0: Bueno, bestela ez entzuten egongo da otsein dezala, ez?
2: Ez diogula galdetu gure akatsa da. Galdetu behar ginion zeintzen minu. Nik uste ahotsagatik etzen Jon. Oroitzen zate bidea bezari buruz.
4: Nik uste Jon zela bai.
0: Bai, arra. Bueno, ocheiteko.
2: Claro, Jonen txiste horreri Joanez neri etorri eta seinale ona da etortzea. Seinale txarra da ez etortzea urte, ez da? Hori bada, eraz.
4: Nik uste, Jon Iribarren izan daitekela. Jon, hala bada, bidale azko mezuak.
2: Claro, guke zenbaki bat eman nahi dugu gure zozketarako. Boba, izuen, hor txiste eta guzi, hau ederra da. Bai, detxu, suelto guk orako gaiek ateratzen ditugunen, denetako balio due. Azkarregi bizial gara, boritzen gaurko galdera neideak mai gainen jarri diguna, baino zenbat gai dauzkeun. Pentsa, zenbat gai dauzkeun ez digula denborik eman behar, ikasturte honetan alegia azken egunotan gai hori guztik ateratzeko. Izan Eneida jada ostiralen agurtuko du. Datorren aste ni agurtuko naiz eta pim pam pum.
0: Bueno, monologoak, bakarrizketak, ezta? Badago jendea bakarrizketak egiten dituena, gai bat hartu eta horren inguruan, edo bata bestearekin arilkatu, haizu proposamen bada, Jon.
4: Ordan zer esaten diazue, aste betez ni bakarrik ibiliko naizela?
2: Bai.
0: Orain, hola, bote prontoan bota dugu. Gaia, hor duzu, gaia, bertso baterako gaia.
2: Ni datorren azten, datorren azten zuen mentza, ez da, Jon?
4: Bai.
2: Abidazio, ongi, bai, bazu bakarrik nintza gaixoa.
4: Ah, bale.
2: Izi egorra da, Jon.
0: Gorra, oso, oso.
2: Oita zortzi urtekin, gure amak esan guluke, oita zortzi urtekin, niko oita zortzi banitxu, hori eta gehiago ingo nituzke. Hori gure helduko esaten du, ez da? Eta egia da, ez da, gezurre, beraik ingo nituzkea, horita gehiago, gu mantekilezkoa da.
4: Bueno, Jonek konfirmatu digu, bai, beratzela.
0: Vale. Jarriko diogu, zenbakitxo bat ere, bai, venga. Iribarren, esan diazu abizena? Bai, ez?
4: Iribarren, bai. Elduen azterako bestela nire entzulekin ibiliko naiz. Elkarrizketan, gaiak proposatuko dizkietu da haiek deitzea. Olan?
2: Oso, gure zerrendatik gai asko ez gaztatu, bale? Ok, urrengo ikasturterako ere balio du,
0: Prestatuko ditugu gehiago, lasai.
4: Prestatuko ditugu, lasai.
2: Vale, a ber, bukatzeko gauzetxo bat.
0: Venga.
2: Saiatuko ga, Eneidak...
0: Ba, saiatu biali... naiz, idatzi dut, eh?
2: Ah, bale, ados. Bializigun, holako imedi bat, aleie Iruñeko musika talde baten ingurukoa, bai. Ez da, bila undie gaina, ez da, Eneida, azaldu pixko bat.
0: Bai, Ales ahotsa eta gitarra eta Jokin bateria. Eta Iruñean sortutako bi anaien proiektu bat da. Zarata taldea dute. Eta idatzi digute. Bai, bueno, esate du rock arraroa deritzoten proposamena bat osatu dutela. Eta Lur bakarra lehen kantuarekin hasiera eman zioten. Eta horri segida eman diote. Eta maketa bat kaleratu dute. Dena mierda bat da. Lau kantuz, osatutako lana da, eta bueno, ba, estreinatu zuten doinu euskal aplikazio etiko eta independientean bakarrik, eta SoundCloud zein Bandcamp plataformetan ere entzungai dagoela. Eta laster, ba, zabalduko dutela doakoak ez diren streaming bidezko ba, gainerako atarietara Spotify izan ezik, bale? Orduan, esan?
2: Bai, azpimarratuko dut inorke gaizki ulertu ez dezan, dena mierda bat da maketan izenburu, ez da guk esaten dugula,
0: Bai, bai, nik hori baino finagoa ba naiz, nik ez dut esango hau. Dena mierda bat da.
2: A ber, mira. Markatu, hori askotan esan dugu denak ez honengatik
0: dena mierda bat da, bai, horrela hitz hoiekin eta bai, kakazarra.
2: Ez dut zera bideo puste, ma mierda bat da.
0: Hemen, hola, publikoki.
2: Ez, irratean.
0: Ah, barratik esaizu ni hori baino finagoa ba naiz irratean. Gero pribatuan, deno pribatuan, ba, oixe.
2: Pribatuko gutxiko dugu pribaturako. Por cierto, bazkaritxo eta berdu izan toratzen duzu.
0: Bai, pribatua ere, bai. Martinekin egin bar genuen. Entzuteko eta deskarga... Hombre, bai, streaming bidez egin dezakegu, Grabatu Baskari. Eta, bai, eta solasaldi bat ere, streaming bidez. Ingo dugu, nahi bauzu, Ez.
4: Bueno, ba, horrekin agurtuko gara, ez?
0: Entzuteko bueno, badak... baina bai, jarriko dugu, ez nik biharko gordeko nuke,
4: Vale. Ah, bai, nik
0: Ah, vale.
4: Ba,
0: nahi duzuen bezala, bai.
2: Nire agurtuko naiz, esan ez bitxo batek ozkein ditela momentu enten.
0: Ja, ez da, hola, zuzenean, ez?
2: Bai.
0: Zuzenean, baina izan da, bai.
4: Arkakuso, esan duzu, ziur zaude, arkakuso batek ozkein ditela.
2: Ez, itxuragatik...
0: Igual izan daiteke, izaten dira ere, behiratu jozu ongi... Armi armak eta ere nahiko gaiztotxo da biltza, igual hoietako bada.
2: Vale. Beres nahi zemen duan...
0: Imirimauma.
2: Pelotetan jarriko.
0: Imirimauma.
2: Zer da Imirimauma?
0: Esan dizut ba?
2: Armi arma? Imirimauma, ahi ba.
0: Deski badaukat, bazkaritxo horretan ere beste proposamen bat badaukat zuentzat. Eta, ze, klaro, euskara aina beratxa da, eta gure eskualdeak ere... gure eskualdetan euskalki ezberdinak erabiltzen ditugunez eta badaukat proposamen bat, datorren ikasturterako, Baina politia litzateke, bueno, soinua edo Edota hitzak ere bai, eske beira ze polilla den, ez? Nik proposatzen dizuet, aizue imirimauma, orain kontestuan jarri dugu ta ja badakigu baina nik imirimauma proposatuko dut aste honetan. Unai, vale. Ez dakiz zein eta Jonek
2: Orralde.
0: Vale, eta Jonek beste Orralde. Beste bat, berdin zait. Beste hitz bat. Eta aste osoan zehar, ba claro, ez du balio sakandarrek ez lukete sakanakoa aipatu beharko zuenak, eta alrebes leitzakoek, ba gureak, eta aralarri batean zuten duten entzulek, ba leitza eta sakana, ez dakit, beste ikabe horra dukat buruan, baina hori bai.
2: Ba, pila bat badaude ez da, epatx, gamba atxo, inbuluzketan hori denak bializkigu eneidak, eta hori aipatuko ditugu aurrerago. Jonek moztu nahi du pare-pare ningo miratu ditulako.
7: Bai.
0: Ah, bai, ah, bale. Eta nola dakizu?
2: Ba, kopeten irakurri diot, moztuz, pare-paren gonbidatu dauz.
0: Ai, ba, jode. Unai, benetan, zehazkarra den,
7: Buah. Oso azkarra da mutiko hau, bere ala hartze ditu denak. Eta...
0: Bai, hartze ditu baita arkakusoak ere.
2: Arkakusoak ere, bai. Begirada batekin esan digu, mesedez, moztu dezagun.
0: Aio.
2: Nik erabaiz, eneko bilegaz, deika izat.
0: Ba, listo, bautzi, venga, bakoitza berera. Hola, moziko dugu.
2: Bota kantua nahi bat duzu.
7: Botako dut eta bitartean agurtuko gonbidatu.
2: Agurtu gonbidatu.
7: Venga,
2: eta gure partez eskuminek, venga.
7: Eskuminek. Venga, bendeta, udarako gauluzeak. Agur bidantzen.
8: Eskutik kilometroak egin herriaren begietan ospatzerik ikusi doze ditenen izenean Vatikanoa erortzen ikusi. Datur eskutik debekaturik egin tiro kada gintzan aurrak olasetan ikusi.

Euskal Herriko gailurrak zuzkauten arentzenan lehen. Zure eskutik eldurrik gabe bizin aldaketa bat munduan inaurretik ikusi herri zapalduen izenean uruak erotzen ikusi zure eskutik idean aurrera egin negarrez bizi direnen irri farre.

0: Euskal Herriko gailurrak ikapenan entzenan dena. Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: كده العبتو هذه يا هكذا
1: txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien ezker txarra. Izan ere, esnetan bustitako giapurrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek aserre esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik. Eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere, bere txoriekin. Gu, pentsakor jartzen ginen une batez, behar badagurasoak, zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela, jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure ordenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Hola, Guta, Guta Rack.
1: César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco?
2: ¡Amunt, catalán! ¡Amor, Burundi! ¡Visca, Burundi!
3: Deseaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad.
4: Gaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
5: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horiek guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutxi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain, horien seme alabak, hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori, Pedro Sánchez.

0: Kaixo, Josua Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba launtza hori ematea, launtza txorikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Jose naiz, Josek Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.